God morgon. Här kommer en andakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som vill dela lite här ifrån Bibeln. Min tekniker är Roger Andersson. Och vi får först höra en sång, och det är sången Så stor är Gud.

Ja, då vill jag läsa härifrån psalm 65. Det som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du låter dig vårda om landet och ger dig överflöd, rikedom i ymnigt mått. Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du, du jämnar det som är upplöjt. Med regnskurar uppmjuknar du den, det som växer på den välsignar du. Du kröner året med ditt goda, och dina spår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper, och höjderna omger sig med fröjd. Ängarna höljer sig i jordar, och dalarna täcks med säd. Man höjer jubelrop och sjunger. Ja, när det står här om att både österland och västerland uppfyller du med jubel, kan vi tänka på att både soluppgång och solnedgång, det är också en skönhetsupplevelse att se. Det är stämningsfullt, det är rogivande. Min förra församlingstjänst var i Gränna, och där bodde vi, jag och min fru, så att vi hade en vacker utsikt över Vättern och såg den vackra solnedgången över Västergötland. Alltid lika skön känsla och vackert och rogivande. Den Gud som skapat allt är inte bara med i soluppgångens land, utan också i livets afton och solnedgång. Gud låter sig vårda om hela jorden och hela sin skapelse. Det står vidare i det jag läste: du kröner året med ditt goda. Skörden är det tydligaste beviset på Guds frikostighet. Den är kronan på året. Varje månad har sina ädelstenar och varje dag sin pärla. Guds besök och omsorg omgjordar alla tider med ett kärlekens bälte. Människan har fått till uppgift att bruka och förvalta jorden och göra det bästa av Guds skapelse. Nu är det inte alltid till det bästa. Ibland så står människan rådlös inför sin egen förstörelse av jorden på olika områden. Det som här är en sång om jorden i psalm 65, det är också en bild, kan man säga, som kan tillämpas på en människa. En människas liv beskrivs i Bibeln som att det kan vara som en vacker lustgård, eller en öken, en lilja, en ros eller en giftig rot. En människa liknas vid ett gott träd som bär god frukt, eller en taggig törnbuske. Det är tänkvärda bilder. Må vi vara människor som inte är som taggiga törnbuskar, utan som sprider uppmuntran och ger välsignelse till människor vi möter. Gud välsigne dig. Amen. Ja, morgonandakten kom från Studio Botvid. Sune Gustafsson har gett dig idag, och min tekniker har varit Roger Andersson. Tack för att du har lyssnat. Sången
som vi får höra här på slutet är från Johan och Gunilla Sigvardsson och sången Kom, låt oss hjälpa varandra.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Concorde har lyft mer än 200 gånger. Och då kanske man tänker att nu finns det väl inga mer livsberättelser som är värda att berätta. Så tänkte jag en gång när vi hållit på några år, men jag är tacksam att jag hade fel. För berättelsen om hur Jesus förvandlar och hjälper tar aldrig slut så länge vi finns kvar på denna jord. På den här resan får du möta personer med olika erfarenheter, men har det gemensamt att de räknar med Jesus i sina liv. Innan vår första gäst får berätta för oss så lyssnar vi till sången Gud vet vad jag heter från skivan Vila. Karin Håkansson är det som sjunger för oss.

0: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: En av pingströrelsens största sammandragningar varje år, det sker i Nyhem som ligger på gränsen mellan Västergötland och Småland. Och Larry Lunds första kontakt med den här konferensen, det var när han gick i skogen och rökte hasch. Det här med kristen tro, var det något du hade med dig ifrån modersmjölken?
2: Ja, på ett sätt kan man säga det, för jag är ändå uppvuxen hos min mormor och morfar som var frälsningssoldater. Jag bodde hos dem till jag var 8 år gammal. Och sen gifte min mamma om sig då, för min pappa dog ju när jag var 5 år eller någonting, tror jag. Och då var jag tvungen att följa med dem, fast jag ville egentligen bo kvar hos mormor, va? Så de har ju alltid tagit med mig till frälsningsarmén, men ändå aldrig tjatat på mig att jag måste bli frälst.
1: När du flyttade för dem, betydde det att du fick bekymmer med droger och sånt?
2: Jag var ju 8 år då när jag flyttade med min mamma och hennes nya man då. Och när jag var någon gång mellan 11-12 sådär, så började jag sniffa thinner. Och snabbt gick det över då till narkotika, eller alkoholen först och sen narkotika.
1: Var du väldigt fast i det här?
2: Ja, det kan man säga. Jag kunde inte leva utan det. Det gick inte. Det som var onormalt för andra, det blev normalt för mig. Jag var tvungen att ha mina droger. Jag hade ju ändå en sån tur så jag fick jobba hos min morbror då, som hade en byggnadsfirma. Men jag gick aldrig till jobbet om jag inte hade någon drog i kroppen.
1: Kunde du sköta jobbet då?
2: Ja, jag var ju det när jag var påverkad, men inte annars. Jag har ju ändå alltid försökt att jobba så här, men det var ju ändå att man bröt ner kroppen mer och mer med sina droger då.

0: Jag förstår att du hade ju lite grann ifrån mormor och morfar om kristen tro. Men vad kom det att du sökte det till kristna igen då?
1: Jo, det var ju så här att när kroppen hade tagit så mycket stryk då, va, så började man ju fundera på, finns Gud eller finns han inte? Och jag började be till Jesus så här att, finns du så visa mig att du finns. Men jag måste förstå att det är du. Och det var cirka ett halvår innan jag blev troende då, som jag bad den här bönen.
0: Fick du några svar på din bön?
1: Ja, det fick jag. Fast jag förstod ju inte med en gång att det var Gud då som pratade med mig. För att jag hade ju ofta hallucinationer och såna här saker. Man såg folk som inte fanns och saker och ting som hände då. Men så var det så här, vi satt ett gäng en gång hemma hos en kompis till mig. Och under drogets inflytande så satt vi ofta och ritade på ett papper. Fast vi ritade ju inte färdigt det vi själva tänkte då, va. Utan någon annan kunde fylla i och se vad den fick det här till föreställa. Och då kom det fram ett öga, en bil och ett berg i den här teckningen då. Och det fastnade på något sätt i mitt medvetande då, va. Men ändå var det inte så här att jag gick och funderade på det väldigt mycket. Men sen så fick jag se en syn där en vit PV kom att åka på en kurvväg. Och det ligger ju inte långt ifrån Herrljunga. Det var ju Borgstena.
0: Du såg den framför dig alltså?
1: Ja, jag såg ju inte att det var i Borgstena då. Men det vet vi efteråt. Och sen såg jag en kompis till mig stå vid bilen och sörjde. Sen såg jag mig själv stå i en kyrka och be. Och sen såg jag mig själv trilla bakåt i en säng.
0: Och det här, det var så verkligt som du kommer ihåg detaljerna precis?
1: Jajamän, men jag trodde fortfarande att det här var vanliga hallucinationer då, va. Utan det var ju bara en utav alla andra då, va. Och jag tänkte inte mycket mer på det här då, va. Och, men jag bad ju den här bönen med jämna mellanrum att Gud, finns du så visa mig, men jag måste förstå det. Och sen då den 13 juli tror jag det var, så vaknade vi tidigt på morgonen och hemma i en kvart då, va. Och han låg i en annan kille där också som hade just en vit PV. Och den bilen var stulen utav några andra kompisar till mig.
0: På morgonen när ni kom upp alltså?
1: Ja, på morgonen. Vi gick upp. Vi såg ju att de andra var borta. Så vi gick upp och tittade om de var ute på gården, va. Men de var ju både bilen och de borta. Så vi förstod ju att de hade tagit hans nycklar i fickan då. Och tur var väl det. Hade jag varit vaken så hade jag varit med. Antagligen. Vi skulle åka ner till Helsingborg. Eller till Danmark då och handla knark. På morgonen då. Men vi hade ju min bil och vi satt ju och väntade på att de skulle komma tillbaka. Så kom en annan kille till kompis då som skulle skicka med pengar för att vi skulle köpa åt honom. Och då sa han så här, jag undrar om inte det var din bil jag såg bärningsbilen komma med. Och då säger han, jag ringer till polisen, sa han bara med en gång och hör om den. Och de har fått in honom med det och det numret då. Och då ringde han ju och då sa de bara så här, det är du som är ägaren till bilen. Ja, och då får du komma ner till stationen. Så de bara, så de tog ner han till stationen. Och då körde en annan kompis till mig ner han till stationen och vi var ju med i bilen. Och när han kommer ut ifrån polisstationen igen så säger han bara så här, Lalle dö, säger han. Då kommer bilderna tillbaka. Du har sett att han skulle åka på en kurvväg. Och de körde av vägen. Du såg han som står jämte sörjde sin döde kamrat som ligger i bilen. Du själv står i kyrka och ber. Det är att om du inte tar emot mig så ska du gå samma väg. Och det var ju vad Gud ville säga mig. Du måste bli frälst. Och det var ju det jag hade bett om. Och jag var tvungen att förstå att det var han som talade. Och det förstod jag verkligen.
0: Men vad gjorde du då? Sprang du iväg till kyrkan och blev frälst med en gång?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan Om du vet vem Björn Wahlöö är.
0: Jag känner till honom, ja.
1: Ja, han var ju min slöjdlärare i skolan. Och han hade ju pratat väldigt mycket. Men det var ju bland annat han som drog med mig till Nyhem den gången som Lille Petrus hade sista predikan. Och jag gick upp direkt när vi kom tillbaka hem då till Solgårda som heter där jag bodde. Så ringde jag hem till han. Han svarade inte. Och då började jag bara säga, Gud som har vid barnen kär, heter mig så liten. Vart jag mig i världen vänder, stå med lycka i Guds händer. Låt mig få leva. Så la jag på luren. Och så gick jag ut och så söp jag. Jag visste ju att Gud hade kallat på mig. Men jag bodde ju hos mormor och dem igen då, va. För jag hade ju fått komma tillbaka dit. Och jag vill inte prata med dem om det här. För jag vet inte varför. För vi hade ju aldrig egentligen pratat om frälsningen. Men det har ju Björn gjort så mycket med mig. Mm.
0: Hur länge höll det på att söp då?
1: Jo, det var i 14 dagar. Varje dag. Och varje dag på morgonen och på kvällen så ringde jag Björn. Och på kvällen då, den sista fredag, den var ju en fredag då, va? Innan jag blev frälst. Så var det en tjej som körde hem mig och en annan kille då. Så sa till henne innan jag gick ur bilen. Nu ska du bara veta en sak. Antingen dör jag snart. Eller också så kommer jag bli frälst. Jag ringde ju på kvällen när jag kom hem. Han var inte hemma. På morgonen så ringde jag till honom igen, Björn då, va? Och då svarade han. Då hade de kommit sent på fredagskvällen. Och så frågade jag bara, får jag komma ut och hälsa på dig? Ja, det är klart du får, så. Och då tog jag bussen ut till han. Jag var ute hos han vid 9-tiden. 8:55 var vi hemma hos han. Och så berättade jag bara, Lalle var död då, va? Och då säger han så här, men du borde bli frälst. Det är därför jag är här, så. Så bad han för mig. Mm.

0: Vad upplevde du då?
1: Ingenting.
0: Ingenting?
1: Inte någonting. Jag fick inte det här åsknedslaget som jag trodde skulle komma. Inte skvatt upplevde jag. Och sen hade jag ju den inställningen också då att som frälst får man ju inte röka. Så jag röker ju inte fast jag hade ju cigaretter med mig då, va. Sen kom en annan kompis ut till mig som hade blivit frälst på nyårsafton 73-74. Och så sätter vi och pratar. Björn ringer ju efterhand då eftersom vi är gamla kompisar. Vi hade ju knarkat mycket ihop också. Och så säger han så här, hur går det med röka? Att går och går, så man får ju inte röka som frälst får och får. Så han, men det är ju bra om du är utan. Och det skulle han ju aldrig sagt får och får. Jag dök ju i cigarettpaketet. Så jag röker hemma hos Björn då. Fast jag kom ju på helt plötsligt. Jag får nog inte röka här, va? Så jag fimpar ju den igen då. Och då sa han så här till mig att vi kan be för det är ju några cigaretter eller tobaksbear också. Säger han då. Och så ber vi för det och sen skulle vi åka in till kyrkan på kvällen och gå på bönemöte. Och när vi går ut i bilen så tänder jag den här fimpen som jag hade fimpat innan. Och jag tänkte så, men vi har ju bett för det här. Så det är lika bra att fimpa den här med liksom. Så jag fimpar den, la ner den i asken, så gav jag han den öppna asken. Så den får du göra precis vad du vill med. Men sen hade jag en oöppnad ask. Men den ska jag ge min morbror och säga till honom. Och han tog den och bara knäckte ihop den och slängde den i soptunnan. Sen åkte vi in på bönemötet. Och då var det Kent Kramell som var pastor i Borås då. Och han sa så här att om man inte har mycket att säga så kan man bara säga Jesus. För han vet ändå vad du vill säga. Och jag låg hela det här bönemötet bara sa Jesus. Och jag upplevde ju ingenting. Jag fick ju inte det här åsknedslaget och allt på det här. Sen hade jag bett i bussen på vägen ut till Björn. Så här att. Låt Björn säga att jag ska bo kvar hos han. Och det sa han ju mig en gång efter han hade bett för mig. Så sa han så här, och så bor du här. Sa han bara då. Va? Och när vi skulle åka tillbaka ut till Spasjör då i. Efter bönemötet så var jag ju tvungen att åka hem till min mormor och hämta kläder och sådana saker. Och sen hade jag ju en massa hasch hemma då med. Så gick jag in till mormor och morfar och så sa jag här, jag blir frälst, jag ska bo hos Björn. Och då blev de jätteglada, va. Och så gick jag in och tog mitt hasch som jag hade. Och så gav jag cigarettpaketet till min morbror för han bodde ju också hemma då. Och så gick jag i trappan och så sa jag så här till Jesus, nu ska jag ge dig en chans. Nu slänger jag allt haschen i brunnen när jag kommer ut. Men jag vill inte att Björn eller Peder ska vara med. Bara för jag vill ta beslutet själv. Och när jag kom till brunnen så hällde jag ut allt haschet. Tog med mig burken in till dem och så sa jag så här, nu är den tom. Nu ser ni detta. Jag har slått ut varenda, jag vill ge Jesus en chans. Men jag upplevde ingenting ändå. Inte någonting. Men jag tror ändå att där. Jag blev nog frälst redan 14 dagar innan. Då den 13 när jag började be. Till Gud som har för barnen säger. Men jag tror att det var själva beslutet. Att jag ville att Jesus skulle ta hand om mig. Även om jag inte hade fått upplevt någonting.
0: Var du fri från allt missbruk och allt från den stunden?
1: Från den stunden. Fram till mitt återfall 1976.
0: Hur lång tid gick det emellan det då? Ett år?
1: Två år kan man säga.
0: Två år, ja. Vad kom det sig att du ramlade tillbaka då?
1: Det var ju så här, tror jag. Liksom, man måste ju livnära sig, va? På Guds ord, det är ju en sorts föda tycker jag. Liksom, man klarar sig inte om man inte läser ordet och umgås med Herren. Och jag trodde jag klarade mig själv lite grann. Och sen hände det en sak med en familj i kyrkan som gjorde att jag bara gick rakt ut. Gick till bolaget och köpte alkohol. Det var på torsdagen före midsommarafton. Och sen var jag ute och söp ett helt halvår. Och knarkade och gjorde allt på det här då, va. Men mest söp jag under det här halvåret. För det var ju ändå så här att Guds ande pratade med mig varje dag. Precis varje dag.

0: Hur hittade du vägen tillbaka sen då?
1: Det var så här att ett ung par som bodde huset bakom mig, de var jag uppe och hälsade på ofta. Och de visste ju att jag hade varit frälst. Och de ville gärna höra hur det var att vara frälst och sådär. Men då sa jag ju hela tiden så här, ni ska ju inte titta på mig, hur jag lever. Och så berättade jag alltid vad Gud hade gjort hos andra. Jag berättade inte vad han gjorde hos mig, för jag skämde så för att jag inte levde efter detta då. Och sen var det så här att Jehovas vittnen kom till besök till dem. Och då ville de att jag skulle vara med när de kom nästa gång. Men då sa jag så här, men det blir bara munhuggande. Utan jag tycker att ni ska träffas. Och så det de säger, det kan ni sen få låna mitt illustrerade bibellexikon. Och sätta gå igenom om ni vill. Och se vad som är sant och inte sant. Så att det då. Men de ville ändå att jag skulle vara med. Och det gjorde ju att jag var med på det här. Men då började jag ju be. Jag började ju läsa bibeln igen. På grund av det här då va. Och det gjorde att jag kom tillbaka på något sätt. Och nyårsafton.

0: vara med dem och spela lite kort och sådana här saker. Men egentligen ville jag det inte. Men jag drogs bara dit på något sätt. Det var någon kamp inom mig. Men jag drack inte och jag rökte inte hasch eller någonting. Men det sög. Det sög något fruktansvärt. Och sen fick vi Rolf Karlssons bror Leif Karlsson, vet du vem det? Han var på ett möteserie i Borås. Då satt jag ju som vanligt längst bak i kyrkan. Eller näst längst bak. Näst längst bak måste det vara. Och jag satt ensam på den här bänken. Och sen, då kom det ett profetiskt budskap. Du som har varit ute. Och du som har upplevt hur Guds ande har pratat med dig varje dag. Och manat dig tillbaka. Om du bara räcker upp din hand. Så ska du bli fri. För du har inte tagit på ett tag. Men du ska bli fri. Och det var ju till mig. Jag upplevde det med en gång. Och jag försökte lyfta min hand. Den vägde ton. Om du tror mig eller inte. Jag fick inte upp den. Jag försökte men det gick inte. Det var en sån kamp inom mig på något sätt. Och då säger han så här. Vi tar en sång. Medan vi väntar på din hand. Och de sjöng en sång. Så sa han, vi väntar fortfarande på din hand. Och så pratade han en stund där då. Så sa han, vi tar åter en sång. Och så höll han på en 4, 5, 6 gånger så här fram och tillbaka. Jag vet inte hur många riktigt, men det var någonstans där i alla fall. Och till slut, jag flyttade mig själv fram och tillbaka på den här bänken. Jag kallsvettades, jag blev precis dyngsur hela jag. Så svettas jag bara av vånda. Och eftersom jag så fick jag upp handen till axeln så där finger och då tittade han på mig så sa han bara så här, Gud välsignade. Och då flög handen upp. Och då kände jag hur det gick en ström igenom huvudet ända ner till tåra med reningsprocess. Och jag blev fullständigt fri från det här suget och alltihopa det här. Så dagen efter åkte jag till mina kompisar så sa jag så här, ni är fortfarande mina kompisar men jag kommer inte tillbaka på detta sättet mer.
1: Och du är helt övertygad om att det var Jesus som tog bort det här suget?
0: Det var Jesus och ingen annan kan göra det. Det finns ingen annan.
1: Så Larry, du tvivlar inte en sekund på att Gud finns, eller?
0: Inte en sekund. Men ibland kan jag tvivla på att han vill ha med mig i vissa situationer. Mm. Men det är en annan sak. Men han existerar lika väl ändå.
1: Så att när det är som mest jobbigt så lämnar inte Jesus en ändå?
0: Nej. Och det är ju, om man ser som det står i Korintierbrevet då va? Första Korintierbrevet 10:13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människorna får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut.
1: Och det har du fått uppleva?
0: Ja, verkligen.

0: Ladies and gentlemen, and welcome aboard. Your attention is directed to the forward part of the cabin, where your stewardess will now demonstrate the use of the oxygen mask. In the remote possibility of a loss of cabin pressure, a panel directly above your head will open automatically. If this should happen, pull the mask down firmly, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Dinner will be served in approximately 1 hour. In the meantime, we will be serving beverages. After your meal, I hope you enjoy the movie for today. Thank you.
1: Sune Svanberg, han är professor. Han forskar i atomfysik. Han har suttit med i Nobelkommittén. Han har publicerat 500 vetenskapliga arbeten och han har över 30 patent. Och en sak till. Han räknar med Gud.
2: Kommer faktiskt från sådana omständigheter. Så mina tre första år i livet fanns det faktiskt inte elektricitet i huset. Så att det är ett långt perspektiv när man tittar tillbaka på detta från åren i Västergötland.
1: Utvecklingen har varit enorm sedan du föddes egentligen.
2: Ja, det måste man ju säga. Det är nästan ofattbart allt vi omgör oss med nu för tiden. Det är verkligen en otrolig utveckling.
1: Var det ett troende hem du växte upp i?
2: Jag växte upp i ett troende hem och det satte sin starka prägel på mig. Både min salig far som var trädgårdsmästare på landet och min mamma som var småskollärare innan var varmt troende. Och det satte verkligen sin prägel på oss från det jag och mina syskon var små. Men sen gällde det att erövra sin egen tro också. Mm.

0: Du, när du växte upp, vad var din dröm att bli när du blev stor?
1: Ja, man måste nog säga, trots att det i familjen inte fanns någon som hade en aning om vad ett universitet var eller vad högre utbildning var, så på något sätt så fick jag för mig att jag skulle syssla med forskning, vad det nu innebar. Jag har nog väldigt diffusa begrepp om det. Men på något sätt så var jag väldigt intresserad av det jag såg runt omkring mig. Och min far, som aldrig hade tillfälle att läsa, han var också väldigt intresserad och jobbade och byggde radio i radions barndom och läste korrespondenskurser och så vidare. Och skulle vi säga att min mor, som kom från bondfamilj och som läste på Hermods och mot alla odds tog sig upp till Stockholm och läste till småskollärarinna och sen blev anställd i hemsocknen och lärde alla barn att läsa och skriva. Jag tycker att hon har gjort en betydligt strängare insats än jag själv.
0: Ja, men nu är det väl lite, du har väl gjort en stor insats.
1: Jo, men om du ser på förutsättningarna så säger jag att verkligen det fordras naturligtvis en väldig viljestyrka. Och det hade hon, och det får man väl säga, det har väl jag haft också. Som sagt, det finns ingen tradition i familjen, men det ena gav det andra. Efter studentexamen i Trollhättan så började jag läsa i Göteborg och det gick väldigt bra. Och sen kom jag in i en forskargrupp där. Jag var kvar där till 1980 och så fick professur i Lund och flyttade hit ner.
0: Men du har ju studerat mycket, varit med till och med i Nobelkommitté och träffat väldigt många framstående människor på jordklotet. Den här med gudstron, har det följt med dig ändå?
1: Det har verkligen följt med mig och varit det centrala i hela livet, måste jag säga. Kommer från kristet hem, men naturligtvis tron måste erövras själv, och visst har det många gånger på gymnasiet och framåt varit många frågor som har dykt upp, men tron har alltid varit väldigt levande och central för mig, och jag tycker mer och mer att det mesta liksom faller på plats faktiskt i min tillvaro vad det gäller att se på vetenskapen och vad det gäller att se på Gud.
0: Men du, Sune, du har ju mött många andra framstående forskare. Tycker de inte att du är lite konstig som har den här tron, eller?
1: Det kan säkert finnas de som tycker jag är det. Jag brukar aldrig heller dölja det på något sätt. Och det vet nog de flesta av mina kollegor. Men jag har aldrig haft något problem med det, skulle jag vilja säga. Jag tycker att man möts med respekt, och man måste ju ha vettiga åsikter naturligtvis, och det gäller väl livets alla områden.

0: vi går in på det här med tro, det är ju trots allt så här att tro, det du håller på med vetenskap, det vet man mycket. Men tro, det är något man inte vet egentligen, utan får tro på ändå. Kan man förena de här två sakerna?
1: Ja, det är naturligtvis två sidor av livet, detta. Komplementärt. Och visst, det vi kan jobba med och logiskt resonera runt och så vidare, det är naturligtvis vetenskapen. Jag tror Gud har gett oss den här förmågan. Någon har sagt att forska är att tänka Guds tankar efteråt. Och det tror jag precis det är det som det handlar om. Att så att säga utforska detta fantastiska, det tror jag är en viktig uppgift. Och tron, det är väl, ja, det står ju om i Bibeln vad det är. Det är en övertygelse om det som vi inte ser och som inte är materiellt och så. Jag tror på den andra världen och den uppenbarelse som vi har fått av den kristna tron genom Jesus. Och jag tycker det finns unika saker verkligen i den kristna tron som gör den även objektivt sett väldigt trovärdig. Förutom det att det naturligtvis är frågan om det man känner i hjärtat, så att säga. Det är väldigt ovetenskapligt, men just detta att man känner, jag vet ju att det är sant. Det är inte vetenskap, det är tro. Men jag tycker båda sidorna är väldigt viktiga. Mm.
0: Så fast du har forskat nu så många år på många olika områden, så blir inte tro mindre alltså?
1: Nej, det gör jag inte. Jag menar, den barnatro man hade och så har väl konsoliderat sig och den har mognat naturligtvis i det hela. Jag tycker att man kan få det hela att bli väldigt sammanhängande egentligen. Jag tror inte att man ska vara alltför doktrinär i sin kristna tro, i den meningen att man försöker vara duktigare än Gud Fader själv. Och det finns väl mycket man får kanske lyfta på hatten för, som Luther sa, vad det gäller de här frågorna. Jag tycker själv att det faktiskt faller på plats ganska bra nu.

0: Om vi lämnar den kristna tron lite grann och tittar på det du håller på med nu. Vad tycker du att det är den viktigaste du har hittat på eller upptäckt under dina år?
1: Ja, jag har jobbat med väldigt många olika saker. Det hänger ihop på det att jag jobbar inom atomfysik och laserfysik. Jag är föreståndare för Lunds lasercentrum. Vi är ungefär 100 forskare här. Och där jobbar vi med allt från ren grundvetenskap. Alltså att ta reda på, om man så uttrycker det, maskineriet i mikrokosmos i atomernas värld. Fram till väldigt praktiska tillämpningar inom energiforskning, inom miljömätningar, inom medicinska tillämpningar och så vidare. Och allmänt sett så tror jag att forskningens roll i sista änden är till för att vi gemensamt ska försöka göra världen lite bättre. Det innebär inte att man bara behöver göra grundforskning. Det blir ingen bra tillämpad forskning om man inte har en gedig grundforskning. Och det gäller väl särskilt vad det gäller Nobelpris och sådant. Det kan vara väldigt fundamentala saker. Men förr eller senare så leder det till helt oväntade tillämpningar. Så att jag har alltid jobbat med både grundforskning och tillämpningar. Men man kan väl säga som så att det mest oväntade att jag utifrån den här grundläggande forskningen faktiskt skulle få vara med att jobba med medicinska tillämpningar av laser och kanske till och med bidra till att rädda livet på någon. Det var helt oväntat för mig. Så det tycker jag är jätteroligt. Den andra saken är sådana forskningsprojekt som ser ut på sånt sätt att de också kan överföras till de som har det väldigt fattigt. Vi jobbar väldigt mycket mot Afrika till exempel och försöker hjälpa med realistiska projekt. Sånt tycker jag är jättekul. Och man kan väl säga att i båda de här fallen så avspeglas väl kanske det här med den kristna grundsynen. Jag har aldrig rört något som har med militärforskning att göra, trots att laser och så vidare låter väldigt skarpt och associeras med Star Wars och militära. Sånt har jag aldrig gjort.
0: Men du pratar just om det här, jag tänker atomforskning, det kan ju vara det positiva men det kan ju också vara den negativa sidan.
1: Ja, visst kan det, men det är så med alla skarpa verktyg kan man säga. Lasern är ett skarpt verktyg som kan användas på olika sätt. Det kan en kökskniv också, den kan användas för att skära upp frukostbordet, men den kan också huggas mellan skulderbladen på någon. Så är det med allting. Det gäller att hantera de skarpa verktygen på ett ansvarsfullt sätt till mänsklighetens fromma.

0: du hur viktigt för ett land som Sverige är det här med att vi har forskning?
1: Det är oerhört viktigt och blir än mer viktigt. Vi måste verkligen värna att vi ligger i topp. Jag har väldigt mycket kontakter med Kina och har olika uppdrag där och är hedersprofessor vid några av de viktigaste universiteten också vid Vetenskapsakademin där. Och jag ser ju den explosiva utvecklingen på forskningen som kommer där. Det kommer att bli ett framstående forskningsland, inte bara ett världens viktigaste produktionsland som det just är nu. Och ska vi här i väst kunna klara konkurrensen och jobben och levnadsstandarden och allt vad det nu kan vara, så är det otroligt viktigt med forskning. Det är det som driver fram utvecklingen, nya produkter, nya arbetstillfällen.
0: Du berörde det här med Kina alldeles nyss lite grann. Möter du några kristna i Kina? Det är ett land som är mycket stängt egentligen.
1: Det är det. Man möter kristna i Kina. Det finns ju den officiella kyrkan och alltså, kristendomen går ju framåt fantastiskt i Kina. Och min fru och jag har också vid ett par tillfällen faktiskt varit i husförsamling i Peking tillsammans med en forskare vi känner där. Och det var en fantastisk upplevelse faktiskt där, när vi tog oss via trappuppgångar, en trappuppgång upp och en annan ner för att förvilla lite var den här församlingen fanns. Det var väl en icke-registrerad. Det är precis samma tro överallt. Många år tidigare var vi i en indianby i Guatemala och hörde det sjöng där inne och gick in och satte oss på en bänk där det var väckelsemöte. Man kände sig precis lika hemma bland de färgglada indianerna där med sitt lokala språk som i husförsamlingen i Kina. Det är väl något jag har lärt mig också, att det här med all splittring och uppdelning på olika typer av kyrkor och motsättningar, sånt får vi sluta upp med. Det är jättebra att det finns olika kyrkor och så vidare, för att det är ju liksom i alla andra sammanhang, vi är så olika lagda, det passar vårt temperament, olika typer av inriktning på det hela. Men det enda som är viktigt är tron på Gud och Jesus som frälsare. Det är det som förenar. Allt annat blir skräp som vi krånglar till livet med.

0: Om jag har fattat det rätt så kan alltså en modern, upplyst människa som är till med studerar idag, mer än vad kanske vi flesta studerar, ändå tro och sätta sin förtröstan på Jesus.
1: Ja, jag gör verkligen det och jag tänker aldrig sluta upp med det. Det är faktiskt det allra viktigaste i livet och jag känner mig enormt privilegierad att jag får vara ett Guds barn och försöker efter min förmåga att förvalta det. Det är ett förvaltarskap som vi har med och att kunna använda forskning och det man nu sysslar med till det bästa för medmänniskorna. Det sagt så anser jag att alla jobb är precis lika viktiga. Det är inget som är viktigare än något annat. Det gäller att i det vi håller på med att göra det på ett bra sätt och gemensamt sträva mot målet att bidra till att det blir bättre för andra. Dessutom blir det då så finurligt att det blir ofta bättre för oss själva också. Och det är Gud som ska ha äran för allt. Det är honom vi har att tacka för allt.

0: Du lyssnade till sången När jag ser din himmel. Skivan heter Hopp och Millan Holm var det som sjöng.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Min fråga till dig. Hur vill du ha dina dagar? Hur vill du möta morgondagen? Du kan som Sun och Larry välja att vandra med Jesus varje dag och räkna med hans hjälp och stöd. Vad väljer du? Valet är ditt. Vi i besättningen på Concord, vi tackar för att du rest med oss. Du vet väl om att det alltid finns en plats reserverad för just dig. Och vi vill som vanligt önska det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Och du min vän, vi möts väl snart igen.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med i torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorps kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorps kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tiarp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevi kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverka med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå den ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan i Efes, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka, ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema skördaktion och Falköping gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema skördaktion, Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10-14.30. Håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det Ugglum
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mösebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat.

God morgon. Här kommer en andakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som vill dela lite här ifrån Bibeln. Min tekniker är Roger Andersson. Och vi får först höra en sång, och det är sången Så stor är Gud.

Ja, då vill jag läsa härifrån psalm 65. Det som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du låter dig vårda om landet och ger det överflöd, rikedom i ymnigt mått. Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna, när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du, du jämnar det som är upplöjt. Med regnskurar uppmjuknar du den, det som växer på den välsignar du. Du kröner året med ditt goda, och dina spår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper, och höjderna omger sig med fröjd. Ängarna höljer sig i jordar, och dalarna täcks med säd. Man höjer jubelrop och sjunger. Ja, när det står här om att både österland och västerland uppfyller du med jubel, kan vi tänka på att både soluppgång och solnedgång, det är också en skönhetsupplevelse att se. Det är stämningsfullt, det är rogivande. Min förra församlingstjänst var i Gränna, och där bodde vi, jag och min fru, så att vi hade en vacker utsikt över Vättern och såg den vackra solnedgången över Västergötland. Alltid lika skön känsla och vackert och rogivande. Den Gud som skapat allt är inte bara med i soluppgångens land, utan också i livets afton och solnedgång. Gud låter sig vårda om hela jorden och hela sin skapelse. Det står vidare i det jag läste: du kröner året med ditt goda. Skörden är det tydligaste beviset på Guds frikostighet. Den är kronan på året. Varje månad har sina ädelstenar och varje dag sin pärla. Guds besök och omsorg omgjordar alla tider med ett kärlekens bälte. Människan har fått till uppgift att bruka och förvalta jorden och göra det bästa av Guds skapelse. Nu är det inte alltid till det bästa. Ibland så står människan rådlös inför sin egen förstörelse av jorden på olika områden. Det som här är en sång om jorden i psalm 65, det är också en bild, kan man säga, som kan tillämpas på en människa. En människas liv beskrivs i Bibeln som att det kan vara som en vacker lustgård, eller en öken, en lilja, en ros eller en giftig rot. En människa liknas vid ett gott träd som bär god frukt, eller en taggig törnbuske. Det är tänkvärda bilder. Må vi vara människor som inte är som taggiga törnbuskar, utan som sprider uppmuntran och ger välsignelse till människor vi möter. Gud välsigne dig. Amen. Ja, morgonandakten kom från Studio Botvid. Sune Gustafsson har gett dig idag, och min tekniker har varit Roger Andersson. Tack för att du har lyssnat. Sången
som vi får höra här på slutet är från Johan och Gunilla Sigvardsson och sången Kom, låt oss hjälpa varandra.

0: Ja, det är dags för fer att sända programmet Concord, där Carl Olof, tidigare Gustafsson, i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Jag är stolt över att vara kapten på radioprogrammet Concord. Och jag är ännu mera stolt över att få jobba ihop med Sören Persson som gör så att programmet fungerar så bra och ger mig många goda råd. Jag är ännu stoltare att få ha med dig som passagerare på vår resa. Men allra mest stolt är jag över att få berätta vad Jesus gör på 2000-talet. Den här gången ska vi ta med dig på en resa så jag tror att du får behållning av under lång tid framöver. Det är inte så svårt att tro på en stor och mäktig Gud. När man får vara frisk och livet går sin gilla gång. Men när motgångarna kommer och smärtan är så kraftig att man måste ligga till sängs, ja då prövas verkligen ens tro. Att i en sån situation skriva böcker om Guds storhet och nåd, ja, då behövs det mycket kraft och tro. Vi ska på den här resan möta tjejen som skrev sin första bok i tidig ålder. Platsen där vi möts är ett berg med utsikt över havet. Man kan nog inte hitta en bättre plats att prata om Guds storhet. Vi ska möta Lilian Andersson, men först lyssnar vi till koralerna som sjunger: Jag flyger som en fågel.

0: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
1: Korallerna sjöng "Jag flyger som en fågel". Efter en promenad på en smal stig uppför klipporna så får vi en bedårande utsikt över havet. Vi har krypit ner nu i en klippskreva där vi ska sätta oss och prata, Lilian Andersson och jag. Du Lilian, vi har satt oss till rätta här på en klipp, i en klippskreva. Berätta för mig, var är vi någonstans egentligen?
2: Vi är på västkusten, Öckra. Flauet heter det på sprudlande ömål. Ett fantastiskt vackert berg som ligger vid badplatsen Gällvik. Mm.
1: Du berättade för mig förut att man kunde se alla öarna som var här runt omkring härifrån.
2: Ja, alla 10 öarna i Öckerö kommun ser man härifrån, från söder till norr. Jag tror att det är enda platsen i kommunen där man har utsikt över alla.
1: Mm. Den här platsen betyder något särskilt för dig. Du går ofta hit, vad jag förstår.
2: Ja, ungefär varje dag för det mesta.
1: Vad gör du här?
2: Jag bara är ofta. Tänker, ber, talar med Herren. Skriver, vilar, det mesta kan jag nog tänka mig. Mm.
1: Så man kan säga att det här är en plats som du har svårt att tänka dig vara utan?
2: Ja, det kan man säga. Vinter som sommar så går det bra att gå hit.

0: Jag är 32 år. Jag har bott här på Öckerö hela mitt liv. Uppvuxen i en kristen familj. En pappa som har jobbat som renhållningsarbetare och min mamma som vårdbiträde. Och en bror som numera bor i Malmberget, i Gällivare rättare sagt.
1: Men du, det måste finnas en bakgrund varför du för första har tid att gå hit upp varenda dag. Det har hänt något i ditt liv.
0: Ja, det har hänt mycket i mitt liv och det finns ju inga gymnasier här på Öckerö, utan fram till högstadiet så går man här och gymnasiet sen är då i Hisingen eller Göteborg. Och det blev en väldigt ny tid i mitt liv så att säga, för här ute så är det ju mycket kristna människor och en stor frireligiös verksamhet så att säga då. Och när jag då kom till gymnasiet i klassen där, då var jag plötsligt ensam kristen. Och det blev en rätt omtumlande upplevelse med en helt annan sorts bakgrund som människor hade. Och där på något sätt blev man tvungen då att bekänna färg för sin tro. Att man blev som prövad i sin övertygelse. Och någonstans där så väcktes min längtan ännu mer att tjäna Herren och att få vara till välsignelse för människor, att föra vidare den tro då som jag har och har haft ända sedan, ja, så länge jag kan minnas faktiskt. Och under de åren där så växte min längtan väldigt djupt att få liksom föra människor till, ja, till Herren och till tron då. Och då gymnasiet skulle sluta sen så sökte jag in på bibelskola. Då var jag i Jönköping bara 2 veckor innan skolavslutningen, examen, och ramlade ner för en trappa, voltade 4 bakåtvolter i en sporthallen där. Det var en kristen ungdomskonferens. Så jag ramlade omkull, var medvetslös och blev fört till sjukhus och hade då smärtor i nacken. Jag hade slagit i mig rätt rejält. Så att efter det där så det blev ju för det första ingen bibelskola, utan en lång ökenvandring tog sin början.
1: Funderade du inte vad Gud menade då?
0: Det gjorde jag verkligen. Jag frågade ju Herren många gånger, att det står ju i Bibeln att skörden är stor, alltså att det finns så många människor som behöver få höra om Herren och behöver liksom få det livet, få tag i det Gud, den Gud är och det han har. Och det står att skörden är stor men arbetarna är få. Och det var ju min största längtan att få vara en arbetare då.
1: Och
0: då var det väldigt svårt att förstå vad Gud, vad Gud tänkte, hur han menade. Och så att det blev en väldigt omtumlande liksom verklighet man kastades in i.
1: Hur många år gick du då?
0: Jag hade ju smärta i nacken, men det blev bättre och bättre med tiden. Och jag hade oftast bara ont när jag gjorde något för mycket eller liksom ansträngde mig eller bar eller lyfte eller olika saker så då. Men jag var ju fortfarande så att jag kunde resa och åka, hälsa på folk och jag började jobba på kommunkontoret här på Öckre i 3 år ungefär, bland annat sekreterare då till personalchefen. Och så det var en 3-årsperiod ungefär där då. Och när man då kände att allting var på väg att vända igen och att jag kunde börja liksom drömma igen och känna att det var på väg åt rätt håll, att jag var så gott som smärtfri då. Då hände en olycka till. Jag blev påkörd bakifrån i en bilolycka, en väldigt kraftig smäll, och fick då en whiplash-skada.
1: Till den du hade innan kan man säga också.
0: Ja, och den var ju i princip läkt då. Så att det blev ännu värre då. Och sen då, efter den där tiden, så blev ju det smärtan värre och värre med åren då.

0: Vad tänker man om Gud och sin tro när man satt sig i såna här prövningar? Är man inte beredd att ge upp?
1: Jag har faktiskt, det var en intervju i Hemmets vän när min andra bok gavs ut. Och då frågade journalisten om när jag började skriva och allt det här. Och då kom jag faktiskt på att den första boken skrev jag när jag var 7 år. 7 eller 8 år jag gick i tvåan. Och den hette Ge inte upp. Och den här lilla häftet hittade jag i en skrubb hemma när jag kanske var 25 år eller någonting sånt där. Och blev förstås väldigt rörd. Att någonstans har man väl haft den här kämpaglöden eller den här vägran att ge upp inom sig på något sätt då. Och då var det i den här boken bara 2 sidor. På den ena bilden eller sidan så stod det en streckgubbe då som grät och så stod det som rubrik ge upp. Och då stod det 4 saker inunder där att jag ger upp, jag orkar inte, det är tråkigt ungefär så här då. Och på andra sidan så var det en streckgubbe med händerna lyfta. Och där stod det istället gör färdigt. Så det var en djup pedagogisk bok fast man var så liten. Och där stod det motsatserna då, att gör färdigt, det är roligt. Jag fortsätter, står det som slutmening då. Och det har väl någonstans varit, hoppas jag, temat i alltihop att man har fortsatt ändå. Mm.
0: Och du har inte gett upp?
1: Nej. Det har jag inte.
0: Men vad jag förstår på det så är ibland varje dag en plåga.
1: Det, så är det. Sen ungefär 93-94 har jag haft konstant smärta i nacken. Och inte haft en riktigt skön nattsömn på kanske ungefär 9 år. Så det är en svår situation.
0: Men du ändå skriver du böcker?
1: Ja, det har gått långsamt men det har gått. Mm. Jag tror när man hamnar i en svår situation, vad det än är i livet, om det är någon man har kär dör eller olika sjukdom, arbetslöshet, tragedi av vilket slag, så tror jag att det egentligen bara finns, man har bara 2 vägar att välja mellan. Jag tror att det är så pass drastiskt, jag ser det i alla fall så, att antingen blir man bitter och besviken och sätter sig ner och ger upp. Och tycker synd om sig själv och tänker att om ändå inte detta hade hänt, då hade jag kunnat och så vidare då. Eller den andra vägen, att man fortsätter, att man väljer som jag har velat göra hela tiden. Att man ändå väljer att tro på Gud, älska Gud, försöka lita på att han faktiskt har allt under kontroll.

0: Du, den första boken som du började skriva, vad heter den förresten?
1: Ett stort och mäktigt folk. Mm.
0: Hur kom du på att börja skriva den? Vad var det som inspirerade dig?
1: Det var samma sommar som den här andra olyckan hände, bilolyckan. Jag satt här på Flowet på mitt berg och hade papper och penna med mig. Detta var sommaren 91. Och jag började skriva om öknen. Bara för att jag själv då under flera år då hade känt mig verkligen som i en öken med torka och grusade förhoppningar och visioner och allt det här. Och så under tiden jag sitter där och skriver så bara ser jag som en bild för min inre syn på något sätt. Att jag såg då en stor öken och ett folk, ett stort folk som vandrade där. Och började skriva om det här folket och det var som en oerhörd inspiration kom över mig. Och jag skrev om hur de här människorna då gick där i öknen och hade frågetecken och det var jobbigt på många sätt. Men så fick jag se en grön stor oas dit de här människorna var på väg. Mitt i öknen, en blomstrande, svalkande, skön oas. Och där står en vitklädd gestalt med armarna utsträckta. Och jag förstod ju att detta var mästaren, Jesus. Och hur han då liksom välkomnade det här folket in i hans närhet. Och det som då började den där kvällen, det fick sen en fortsättning och blev en bok. Och jag tror att man kan säga att det är en vision utifrån, om man ska knyta det till något ur Bibeln då. Så står det i profeten Joels bok, andra kapitel, om ett stort och mäktigt folk. Precis den titeln, om ett folk som är enat och förenat och vandrar framåt och... Det överensstämde väldigt mycket med det som jag hade sett och upplevt då. Så jag skrev en bok på det här temat och det tog 3 år. Så boken handlar egentligen om människors möten med Gud då.
0: Hur kändes det när boken var bunden och du fick första exemplaret i din hand?
1: Det var en oerhörd känsla. Det kändes ungefär, kan jag tänka mig, som att komma hem från BB med en liten nyfödd. Ungefär så.
0: Hur blev mottagandet?
1: Enormt. Det dröjde bara två månader ungefär, tre kanske, så var första upplagan slut på 3000 böcker. Och då hade det nästan inte varit någon reklam alls, bara något enkelt utskick och så vidare. Då. Så den spred som från mun till mun, eller vad man kallar det då. Så att, och överallt, alla åldrar tog emot från, jag tror att det är från 12 till 93 år som jag har fått liksom respons då.

0: Vinden viner omkring oss. Buskarna prasslar. Vi sitter i en klippskreva. Jag lyssnar och Lilian Andersson berättar.
1: Du, sen hade du en dröm om kråkor om inte jag har hört alldeles fel.
2: Ja, den där, när ett stort och mäktigt folk var färdigskriven 94, då kände jag mig så tom, för man hade ju gett ut så mycket då. Och liksom nästan varit gift med den här boken och vaknat med den och somnat med den och tankar där nästan hela tiden. Man är ju väldigt inne i det. Sådär. Och så när den då var färdig, då kände jag mig alldeles tom, jättetom på insidan. Så jag bestämde mig för att aldrig mer skriva någonting, för jag var så trött då. Men det gick bara några månader, så hade jag en dröm.

0: tänkt att antingen är, håller jag på att bli tokig eller också har Gud någonting att säga. Och det var, tror jag, det senare alternativet där då. Så att jag bad över detta och frågade Gud om det var så att han hade någonting på sitt hjärta som han liksom ville dela. Och det står ju i Bibeln att Gud talar på många sätt, både ett och två sätt och tre och fyra också. Genom drömmar och genom andra människor, genom naturen. Oerhört många sätt, och jag tror att Gud faktiskt kan tala genom drömmar och att det här var en sån tillfälle.
1: Vad sa han det efter de kråkorna, för det var inte slut där?
0: Nej, utan då kände jag så här att vi ofta har varit som kråkar. Och då tänker jag förstås både på, man säger, kristna och inte kristna människor. Jag tror att vi som människor, syndfulla, bristfulla, att vi har väldigt lätt för att bete oss som kråkor. Man kraxar om varandra och för ett väldigt liv och skvaller. Man sprider allt möjligt och kacklar och sådär, va? Och även den här biten med flaxandet då. Att man flaxar nervöst mellan allt möjligt. Till exempel om man tar, man kan flaxa mellan relationer, mellan jobb, mellan pengar. Man liksom vill ha en kick någonstans i sin själ. Va? Vi har ju någonstans det behovet. Att få lyfta liksom inuti på något sätt. Va? Att få sådär. Och då kände jag den här bilden av kråkorna var så. Stämde så mitt i prick in på det här. Att flaxa nervöst. Jag tänkte även på liksom kristna sammanhang. Mellan att det också där kan finnas ett nervöst flaxande mellan, bara du går på den konferensen så kommer du att få en kick, eller bara du lyssnar på den talaren, eller bara du får förbön av honom eller läser hennes bok eller så här då. Och att det kan vara väldigt nervöst i det där, den där sättet att leva. Och så kände jag sen då som del två av Guds tilltal att Gud vill och kallar oss att leva som örnar. Och det är ju en enorm skillnad mellan att vara en kråka och att vara en örn då. Mm.
1: Hur kom du in i hur en örn fungerar och lever? Har du studerat örnens liv?
0: Efter det där, den där drömmen och det här tilltalet då, så det kändes ju någonstans som om Gud hade lagt ett dynamitpaket i mina händer. Att väckte verkligen mitt intresse. Så jag tog cykeln och cyklade till biblioteket och gick till disken och bad att få allt de hade om örnar och kråkor. Och de skrattade lite, och sen fick jag en trave böcker då och cyklade hem. Och första boken jag slog upp fick jag syn på en text där det stod då att kråkorna har som vana att mobba örnar. Och att örnar då är väldigt trakasserade av kråkor och så här. Så att det fanns ju ett helt naturligt faktiskt samband mellan dessa två. Så att det var liksom ingen slump att Gud hade talat om både kråkor och örnar, utan det fanns ett samband.
1: Vad kom du fram till om örnen?
0: Material till fyra böcker ungefär. En hel del. Och från början då så såg man liksom liknelser i precis allting. Allt ifrån hur örnarna är byggda och fungerar. Organen, flygmuskler, vingar, klor, näbb. Den enorma synen de har. De ser ju 8 gånger bättre än människa. De kan se en kanin till exempel på 3 kilometers avstånd. Och det kan ju inte vi. Nej. Så allt det där var ju enormt fascinerande. Hur de tar hand om sina ungar. Hur de fostrar. Hur ungarna kläcks och mognar. Och allt ifrån hur örnarna lyfter. Hur fort de flyger. Hur högt de stiger. Det var en uppsjö av information som jag inte hade en aning om hur jag skulle kunna liksom ställa samman då. Men jag jobbade på när jag orkade och kunde, och det blev ju till slut efter 7 svåra år.
1: 7 år höll du på?
0: Tills första boken var färdig då. Och sen gavs den ut och så den släpptes år 2001, 2 år sedan. Mm.
1: Berätta lite, vad handlar boken om? Hur omsätter man örnens liv till kristen tro?
0: Jag har gjort i första boken en, vad ska man kalla det, en resa. Underrubriken blev en bok om andlig mognad. Det var väl det första jag såg när det gällde örnungar då, att bilden på hur ungen kläcks ur skalet, det såg jag direkt som en bild på frälsningen. Att det är så det är att bli född på nytt, att komma till tro på Gud. Det är som att komma ut ur det här skalet liksom, och att få komma in i

nytt liv. Precis det Jesus sa om att en människa behöver bli född på nytt. Och sen har jag läst då, så jag började med allt ifrån då hur ungen kläcks och hur det fungerar att ungarna kläcks med öppna ögon och plötsligt kan se klart då. Och det är också en fin bild på den kristna tron, vad som händer i en människa som tar emot Gud, att ens ögon öppnas. Jesus, det står ju om Jesus att han kom för att ge dem blinda syn, men jag tror inte bara att det handlar om fysisk blindhet utan även om andlig blindhet eller liksom, ja, att kunna se klart vad livet handlar om och vad som är väsentligt och vad vi ska lägga vår tid på, allt sånt här. Fram till då hur ungen börjar lära sig att stå och hålla balansen och hur den börjar träna vingarna och hur den äter och börjar lära sig äta själv och så vidare. Så det fanns enormt mycket paralleller som jag har skrivit om, och det finns med då i första boken.

0: Du Lilian, finns det mer bilder vi kan plocka fram som vi kan översätta till våra liv på örnen?
1: Det finns ett område som har betytt väldigt mycket för mig i min livssituation då, med all smärta och värken då. Och det är vad som händer när en örn, alltså alla faror en örn kan råka ut för, alla olyckor, det kan ju faktiskt drabba också örnar. Till exempel att bli skadeskjuten. Det är någonting som drabbar örnar när jägarna är ute och skjuter. Och det vet jag ju, det känns att bli. Att man blir sårad av någon. Det tror jag att alla människor har någon erfarenhet av, att bli skottskadad. Mer eller mindre djupt. Och det som händer en örn i ett sån situation, det som kan hända av själva chocken, kan en örn tappa fjädrarna. Och det tycker jag beskriver väldigt mycket vad som kan hända också oss ibland när man blir chockad i själen. Man får ett besked att någon man älskar har avlidit, eller man får en sjukdomsdiagnos eller någon form av chock, vad den är då, på vilket område den gäller, att man kan känna igen sig i den här känslan av att själen liksom tappar fjädrarna, att man blir avklädd och man känner sig naken och tappar hoppet och tron och glädjen. Och jag vet precis hur det känns när den här smärtan liksom gnager sig in i själen och frustrationen vill liksom äta upp en. Och i vissa situationer så, när örnen blir chockad, så är det inte alltid som fjädrarna faller av sig själv, utan den kan bli så chockad att den själv börjar plocka av sig fjädrarna, som i en nästan självdestruktiv handling då. Och den känslan kan också, tror jag, många känna igen sig i, att känslan av nu vill inte jag vara med längre. Det säger jag till Herren ofta när smärtan blir som svårast, att jag orkar inte en dag till, inte en timma till. När man hör människor planera sina semestrar om flera månader framöver och jag är liksom kvar i, hur ska jag klara den här dagen, hur ska jag orka fram till ikväll liksom. Man är där, då har jag känt igen mig väldigt mycket i bilden av örnen, och det har betytt mycket att jag tror det är en väldigt läker om bara i att känna igen sig. Och örnarna kan också bli, när det här händer, man kan tappa matlusten. De kan börja frysa. Det finns en jättemassa bilder. De kan drabbas av förgiftning till exempel, om man äter, de äter någon mat som det är förgiftad, och tappa balansen då i den liksom sjukdomsförloppet. Och det tror jag också säger mycket om många människor, att man kan känna det så någonstans, att man inte riktigt hittar balansen i tillvaron.
0: Men du Lilian, när örnen har tappat sina fjädrar, är det kört då?
1: Nej, de kommer tillbaka. Det har ju faktiskt varit mycket förkunnelse om örnar i predikstolar runt om. Och speciellt i USA, som har den vithövdade örnen som nationalsymbol. Förkunnelse av pastorer som många gånger inte faktiskt har stämt överens med fakta. Bland annat att örnarna puttar ut sina ungar, vilket inte alls stämmer, för att de då ska lära sig flyga. Det har inte alls med fakta att göra, utan ungarna känner själva när det är tid att flyga iväg. Och det tror jag också är så med våra liv, att Gud puttar aldrig ut oss i någonting som vi inte är redo för, utan han har allt under kontroll. Så att man behöver aldrig vara rädd för att Gud ska skjuta in i någonting som man inte själv vill, utan Gud verkar, han arbetar genom vår vilja. Och också den här bilden då som har predikats om hur örnarna tappar alla fjädrar och blir sittande, och att det är synd om dem. De kommer tillbaka, så är det. Och det vill jag ge vidare nu som en uppmuntran, om någon lyssnar som känner det precis så här. Att jag vet hur det känns i liksom mitt i ett lidande när lång tid har gått och man inte vet vad Gud är. Så det har hjälpt mig mycket ett bibelord som säger att Gud tiger stilla i sin kärlek. Att han är en hjälte som bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Så jag önskar varje lyssnare ett örnliv. Att få lyfta på örnvingar. Att få växa i tron. Att få ögon som ser långt och klart. Och vingar som lyfter högt. Det önskar jag varje lyssnare.
0: Du, vad har du fått för reaktion? Du är ju inte så gammal, sa vi. Vad har de gamla tanterna och farbröderna sagt om en ung tjej som skriver såna här böcker. Får du någon negativ reaktion också?
1: Det har varit oerhört positiv reaktion. Det var en recension jag minns som var väldigt negativ. Någon präst som hade läst någonstans och kallade detta för Liljans örnevangelium. Det var väldigt mycket udd i det han skrev. Då kände man att han inte alls hade förstått riktigt vad det handlade om då. Men det var den enda som jag minns som har varit negativ då. Annars har det varit oerhört positivt.
0: Så du har blivit uppskattad även fast du varit ung?
1: Ja, samtidigt som jag tror att det för en del som jag har hört från vissa håll att det kanske har varit lite stötande just det här underrubriken, en bok om andlig mognad, att hur kan man skriva om något sånt när man är 30? Och jag kan förstå den reaktionen, men det, jag gör ju inte på något sätt anspråk på att detta är allt om andlig mognad, utan det är ju det lilla liksom jag har upptäckt och så här.
0: Om du inte hade varit ute för de här olyckorna, det inte hade hänt, tror du att du har skrivit böckerna då?
1: Jag vet inte, men jag är nog tveksam. För att jag tror att jag kanske inte hade haft tid. För jag, som person är jag väldigt energisk och älskar att liksom vara igång. Och det är det jag kan se nu i efterhand. Eller vad ska man säga? Det har ju faktiskt gått nu då 15 år sedan första olyckan. Och det är långt lidande och jag hoppas att det ska vara slut snart. För jag tror på en Gud som helar. Och jag är övertygad om att jag ska bli bra, att smärtorna ska upphöra. Och det, hade jag inte haft den tron eller den vissheten inom mig, så hade jag aldrig orkat med all smärta och så här. Men jag kan samtidigt se någonstans mitt i allt Guds ledning, att, och det jag nämnde om förut här med att man, att välja väg, att vi faktiskt har makten att välja vad vi ska göra av vårt liv eller av det som händer oss.

0: Vi sitter uppe på en av Öckerös högsta punkter. Och det börjar blåsa lite kallt om min rygg. Så därför så tar vi en liten välbehövlig paus. Jag får ta på mig jackan. Jag sitter och samtalar ihop med författarinnan Lilian Andersson. Som har tre böcker bakom sig. Ett stort och mäktigt folk. Kungens örnar. Och vardagskristendom med örnperspektiv.
1: Det finns ett intressant bibelord om detta. Om Jakob. Som då var gift med systrarna Rakel och Lea. Han älskade Rakel men inte Lea på samma sätt. Men han fick barn med Lea men inte med Rakel. Och det var en oerhörd förstås smärta för Lea att föda barn efter barn. Men till honom. Men ändå inte vara älskad. Och hon gav ju då namn till barnen som var liksom tyngda av smärta någonstans. Men något av barnen som hon fick gav hon ett namn som betyder någonting med att hon valde glädje. Ja, nu väljer jag att inte vara besviken eller bitter. Och det tycker jag är ett väldigt starkt bibelord om att vilken makt vi faktiskt har att välja. Välja hur vi ska agera gentemot saker som händer oss. Det var någon som sa att vi har inte makt att välja vad vi ska vara med om i livet, men vi har makt att välja vilken inställning vi ska ha till det.
0: Du hade du känslan efter den här boken också att nu blir det ingen mer? Eller var du sugen på att skriva mer?
1: Nej, nu var det tvärtom. Att nu, det var ju omöjligt att få med all information om örnarna i en enda bok. Med tanke på att jag fick så mycket liksom bilder och sådär till det. Då. Så att efter en tid så gick det att börja dela upp det och få en struktur på det. Så att första boken blev om andlig mognad. Andra boken som heter Vardagskristendom med örnperspektiv. Den täckte då liksom örnens kropp och funktion, hur den fungerar och allt det här. Jag tog örnens då olika organ och jämförde dem med vårt andliga liv och oss som människor, till exempel örnens mun som, eller näbb då, som har en sån otrolig makt att slita sönder byten. Den är ju vass som en kniv. Och samtidigt då hur örnen har också, hur den föder sina ungar med samma mun. Och där såg jag liksom symboliken i hur vi kan använda också vår mun till helt olika saker. Vi kan bryta ner, alltså riva sönder så som örnen gör med sitt byte. Eller vi kan ge liv så som örnen gör med sina ungar. Så det är en väldigt stor makt vi har i våra ord, hur vi talar ut. Vad vi säger till människor, hur det både kan bryta upp och riva ner. Och att bli vaken över detta, att komma in i den mognaden, att man börjar liksom bli en hängiven människa för Gud. Och att börja likna Jesus mer och mer, för det är ändå det som är vår kallelse djupa sätt. Att vi ska bli hans avbilder, vara honom lika.

0: Finns det örnar här ute på Öckerö, tror jag det?
1: I så fall har jag missat dem. Och det, jag är ju ute här i bergen ständigt och jämnt. Så att jag tror inte det. De häckar ju nu mera även neråt Skåne och även här längs kusten på vissa platser. Körn bland annat, tror jag. Men vi har fiskmåsar, så det räcker till.
0: Men vi har inte hört så mycket av dem här.
1: Nej, hade vi varit på min balkong nu, då hade vi nog haft besök av August. En väldigt tam fiskmås som kom här på vårkanten och blev mitt balkongdjur. Och han kan skrika så man blir trött.
0: Mm. Men det är en liten bit mellan fiskmåsar och örnar, va?
1: Ja, alltså i brist på örnar så får man ju ta den här fiskmåsen. Jag fantiserar om att han är en örn och då känns det bättre. Så lite inspiration har jag faktiskt fått av honom. Jag ser när han putsar sin fjäderdräkt, det är han väldigt noga med. Och det gör ju örnarna likadant. Så att, det är en fin bild av att hur alla fåglar faktiskt, hur noga de är med att sköta sina fjädrar, att hålla sig i form. Och så här. Och det är något som nutidsmänniskan, tror jag, behöver tänka mer på. Att ta tid för själen, att vårda sig själv, att ta hand om sitt känsloliv och sitt liv på alla sätt. Att inte bli sönderstressad och fastna i det här ekorrhjulet, utan att likadant som örnar behöver sina fjädrar och sin dräkt i ordning för att kunna flyga, så behöver vi ha vår själ hel och ren för att liksom kunna leva det liv som Gud har tänkt för oss.
0: Har du lagt pennan på bordet nu eller i skrivbordslådan, eller är den framme igen?
1: Den är framme. Det har varit väldigt svårt de sista åren här, mycket smärta, så att jag har ju för det första väldigt svårt att sitta. Så jag har svårt att vara på gudstjänster och möten och sitta då, för att jag får oerhört mycket mer ont efteråt. Så jag har en säng som man då kan höja ryggen på, så att jag, när jag skriver så är det oftast att jag ligger och gör det då. Eller här på berget, här skriver jag mycket också. Så att jag är på gång igen.
0: Kan du glänta lite på förlåten? Vad är på gång?
1: Jag har ju nu gjort 2 örnböcker då, och jag har material till egentligen många fler, men det är väl en till som jag eller 2 till som jag känner mest för då. Och det jag kommer att börja med nu, eller har gjort en hel del av redan och fortsätter med då, det blir en del på temat hur örnarna lyfter och stiger. Man kanske kan sammanfatta det med ordet levnadskonst, om att lyfta som människa, att få komma till nya höjder, att få, ja. Det är en väldig öppenhet nu för andlighet och så i landet och runt om, så här, att människor vill ha tag på något mer. Man har haft som hoppat på studsmatta på något sätt och fått lite glimta kanske på något sätt. Men just att hitta en livsstil, ett liv som sträcker sig långt bortom studsmatta livsstilen, utan verkligen att få lyfta och finna något som bär och att få flyga högt. Och det är det som kommer att inleda nästa bok då.
0: Och det finns det i kristendomen, menar du?
1: Absolut. I frälsningen, i tron på Gud. Det står i Jesaja 40:31 att de som väntar efter Herren, de som ber till Gud och väntar efter Gud och sätter sin tro till Gud, att de ska lyfta med vingar så som örnar. De ska skynda iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Ett liv i glädje och frid. Det är det jag tror att Gud vill ge. Det är det vi behöver idag. Mitt i allt våld och all ondska som bara breder ut sig, så behövs det en motvikt. Att Gud vill föra oss in i det här livet.

0: Ja, Lilian, du jobbar ju med att skriva böcker och det tar många år. Men gör du något som är lite snabbare som du får utlopp för energin lite fortare?
1: Jag har börjat nu och skriva krönikor. Fick en förfrågan från tidningen Junia. Så det gör jag också. Skriver krönikor. Det känns jätteroligt för det är nästan samma känsla att skicka iväg en krönika liksom. När den är färdig som det är att skicka iväg ett bokmanus. Det är att man har som avslutat någonting men det går så oändligt mycket fortare. Det är inte samma arbete på det sättet att en krönika är så kort va? Så att man kan liksom få en idé, en tanke och så skriver man klart det där. När det är tvärtom med böcker då är det ju mycket, så mycket arbete att få den röda tråden att finnas där och veta var man ska börja och sluta och få det att hålla samman. Så det.
0: Problemet med Juni är väl bara att vi karlar får inte läsa den.
1: Jo, ni får låna den av era fruar, det tror jag nog.
0: Du, det finns ju de som lyssnar här nu på dig och mig som inte har tagit emot Jesus men som funderar mycket. Har du någonting att dela med dig till en sån människa?
1: Ja, det har jag. Alltså det är väl det som är min största längtan, att få se människor liksom komma ut i det här örnlivet, att få kläckas. Det är ju så med en örnunge, i om man tänker den här lilla ungen som är inne i sitt skal, att den kan ju ha det oerhört bra där inne faktiskt. Den simmar omkring och det är varmt och skönt och en ruvande liksom örnmamma eller pappa som ligger där på. Och den vet ju liksom inte om så mycket annat än sin egen värld. Men just, och det, så kan man tänka tror jag som människa, om man nu inte har tagit emot Gud, att man, ja men jag har det bra ändå. Så tror jag att många människor kan tänka, att man som är nöjd med sitt liv och så här, men att det finns, det är en utmaning där i att det finns ett, att våga knäcka hål på skalet. Det är så att örnungen då, när den ska komma ut, örnföräldrarna hjälper aldrig ungarna ut. Och det är ju så även när det gäller liksom den kristna tron och en andlig mognad att bli frälst och kristen. Att det finns aldrig någon som kan liksom knacka hål på ett skal utifrån och dra ut en människa, utan det måste komma från människan själv. Ett eget beslut, och det står ju i Romarbrevet att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från ditt döda. Från det döda. Så, och detta bibelordet demonstreras i, som jag ser det, i den här ungens liv som ligger in i ägget. Att den är utrustad med två medel då för att ta sig ut. Dels är det en väldigt stark käkmuskel så att den får kraft att picka sig ut ur skalet. Och dels är det att den har en äggtand som det kallas då, som sitter på näbben. Och med hjälp av den här tanden så hackar den sig ut själv. Och jag tror att det är en bild på vår tro. Att man i sitt hjärta bestämmer sig för, jag vill tro. Det handlar inte så mycket om känslor, att det är en stor, behöver vara en stor känslostämning. Utan det är ett beslut man får ta. Att jag vill leva det här livet. Jag vill lära känna Gud. Jag vill bli hans barn. Och det är min längtan, att få se det här och att få se människor växa som människor, att få bli fria och verkligen få utvecklas till de man är, de individer som man är. Och också det här fantastiska att när vingarna växer, när tron växer så att man liksom kan lyfta från klippan eller grenen och boet och få börja flyga och få se vad det är att vara ledd av Gud, att få ha Gud i sitt vardagsliv. Den styrkan, och det där känner jag väl att det har betytt mycket i mitt eget liv. Att det är inte örnen som bär vingarna, utan det är vingarna som bär örnen. Det är den bilden jag lever väldigt mycket med i mitt vardagsliv. När man då har haft kanske en väldigt svår natt och man ibland tänker, och nu ska jag orka tro också. Att man kan vara helt slut och förtvivlad och uppgiven och så här. Men att då hitta den tron som faktiskt bär mig. Det är inte jag som ska ha en kraft att bära en tro, utan tron kommer in som ett hjälpmedel och lyfter mig, min själ, så att man mitt i prövningen ändå någonstans kan få kraft att tacka Gud, att finna glädjen i honom.

Vi är på väg ner på stigen från klipporna på Öckerö efter samtalet med författarinnan Lilian Andersson. Och som du förstår, när vi vandrar ner för klipporna så kommer vi alldeles strax att lämna Öckerö, och programmet kommer också alldeles strax att vara slut. Men innan dess så har jag några ord med på vägen. Vi har varit med på en resa som tagit oss från smärta till höjder som ger en ny dimension. Liljans berättelse visar på ett hopp för framtiden, men en tro i nuet som bär över mörka vatten. På en Gud som är med alla livets situationer. Liljan visar på att man kan vara använd av Gud även när man inte har mycket av det egna att komma med. Fatta mod, min vän. Lyft blicken över dina svårigheter och se på Jesus. Han har användning för dig. Som vanligt så låter vi en dikt av Atle Burman avsluta programmet. Den heter så här: Stillhetskoral. Genom stillhet och förtröstan får jag styrka, och jag anar vem som lyfter mig och bär. Kanske sker ett under andakt i en kyrka, eller var som helst i världen där jag är. Kanske går jag mitt i gatans människovimmel, och mitt inre tysta rum kan ingen se. Och vem hör väl när en stämma från en himmel viskar svar, fast jag så sällan vågar be. Kanske är det just när alla små bekymmer har förstorat så att allt mitt hopp har flytt. Plötsligt ljusnar det när allting annat skymmer, för jag känner någon starka hand på nytt. Genom stillhet och förtröstan vill jag glänta lite grann på porten till min faders hus. Herre, hjälp mig i mitt vardagsgrå att vänta tills jag en gång vänder hem i stjärneljus. Mina vänner, jag vill nu önska er Guds välsignelse. Och du, vi hörs väl på nästa resa med radioprogrammet Concord. Till slut lyssnar vi till Björn Hedström som sjunger Bred dina vida vingar.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka, ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema skördaktion, Åslebygdens Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tiarp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andre Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevis kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå den ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Och kolla Vällas höjder, geten skuttar och glesa fur och skugga ginst och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en pampklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provansalska bergens blåa båd. Där doftar kaprifolium och fläder, där kan man vandra ostad utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikonlöv kring magen och ost och bröd och lantvin i en korg. Det var en härlig dag.

Ja, där gick jätterna och där gick fåren som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbäsnåren och själv var jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fikon löven bricka och lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka. Då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag kan tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sin högg i mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd. På aftonen när jag kom ner till staden, då mötte jag dem mot alla tre. I vita klänningar på promenaden, det vackraste tre grasor man kan se. Den ena tog mig ena käckt i handen och sa "I'm leaving by an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". Jag är från San Francisco, sa den sköna, och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor. Oh, låt oss aldrig vandra skilda banor. Oh, darling.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

0: Alltså i Hälsingland, det har vi ju så att alltså vi har fest och kalas jämnt kan man säga. Det enda skillnaden mellan en begravning och ett bröllop är att det är en minne som är full. Ja. Så att i stort sett så har vi kalas och
1: så är det i Hälsingland. Oj, oj, oj.
0: Det finns en gammal, begravningsvisa från Rengsjö, en by utanför Bollnäs, som de sjunger när de har gravöl. Och då sjunger de en polska som går på det viset.
2: Mm.

0: pippa.
1: Skål.
2: Skål.
3: Ja, det är ju så nu när vi kom in i EG och allt det här, eller EU heter det väl, så det håller på att försvinna faktiskt. Det är en kultur.
2: Nej, men jag tycker att vi sprider väl ut snapsvisna utomlands.
3: Ja, ja, visst, men det är bara vindrickar i EU.
2: Ja, vi tar lite portvinsvisa då.
3: Ja, det kan vi göra. Ja. Portvinsvisa. Mm. Okej.
2: Okay. Så här går.
3: Okej.
2: Okay. Okej. Okay. Jag var långs.

0: blir det bara invalidport. Skål.
1: Den är fin, tycker jag.
0: Och sen då så heter vi inte folkmusik längre.
1: Nej.
0: Nej. Det heter world music nu mer. Och då har man tagit av sig
1: folk, med EU, eller?
0: Folk, ja, det är ju grejer. Det är liksom hela världen, kan man säga. Man har tagit av sig folkdräkterna och man har slitit av sig polkahår och inga fioler längre. Nu är det
1: tagit syntar. Fram dragspelen.
0: Ja.
1: Det har man ju.
0: Nej, det har de kastat till Belgien. Och så ska man ha en hållning som en säckpärer.
2: Helst binche.
0: Och då blir det snabbsvisa i World Music-tappning som går så här.

0: Rico. School.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.

0: Ja, det låter underbart det där. Nästan synd att avbryta det. Jag tänkte föreslå innan vi säger tack för ikväll och adjö till alla dessa snälla människor här, om inte vi skulle ta och berätta lite för dem om hur det gick när vi kom till Amerika. Ni vet.
1: Är det nog klokt?
0: Jag tror vi riskerar det, eller? För sista gången, jo. När vi kom dit till de så kallade staterna, där rände vi nämligen in i några stora problem, törs man också säga. Det första de sa åt oss var att vi omedelbart måste hitta på nya namn. De kunde inte alls använda våra egna gamla hederliga namn. De kunde naturligtvis inte uttala och inte komma ihåg. Och det var för långt.
1: Det är ju klart. Vi kan ju inte heta Alice, Hildur, Babs, Nilsson, Köblå. Va?
2: Hildur?
1: Ja, Hildur.
2: Ja, Hildur.
1: Det heter faktiskt Hildur. Ja, och Hans Ulrik Neumann.
0: Hans, det är ju inte klokt. Jag inte kommer till Amerika så jag heter Hans, men det går inte.
1: Och Sven Harald Christian Asmus, vad? Harald.
0: Ja, det är lite långt. Det är lite långt, fast stiligt förstås. För långt. Det galt att hitta något kort som så bra ut på affischerna så vi funderade och diskuterade.
1: Ja, jag kom med förslag.
0: Förslag? Du kommer många underliga förslag, ska jag ta.
1: Nej. Jag föreslog att vi skulle hette De Tre Köblons. På engelska The Three Seaflowers. Ja, det tyckte de inte om. De sa det påminnt om sjölägar. Sjölägaren gör så här i kyrkligen.
0: Ulrik, jag tycker att du ska ta, när vi slutar nu, så ska du ta och sälja gitarren och börja som sjölägern istället.
1: Det var en bra idé. Ja.
0: Så kan du få dit gage i sil. Nej, du får ursäkta, men om jag får lov att säga det själv, så var mitt förslag kanske lite bättre, va?
1: Ja, du själv får lov att säga det.
3: Ja, det får du.
0: Tack. Då säger jag. Babs and her brothers. De sa det var en direkt förolämpning mot Alices toners utseende. Brothers, det skulle jag inte. På sin höjd, Babs and her fathers.
1: Her grandfathers.
0: Sven and Ulrik and their mother. Nej, som ni märker, vi kunde inte riktigt hitta på något. Intill naturligtvis flickan med intuition. Alice kommer det, förlåt, Hildur. Kommer det helt rätta förslaget. The Sweet Danes. Stämde.
1: Ja, alltså inte The Sweet Danes. Det var ikke mening.
0: Ja, det var heller ingen som tänkte på det, faktiskt. Nej, men så kom problem nummer två, det var ändå värre. De sa vi så fort som möjligt, och mycket viktigt, fort som möjligt måste vi hitta en personlig stil. You gotta find a personal style, kids.
4: Yeah.
1: You gotta find a new sound. A brand new sound.
4: Yeah.
0: Yeah, honey. A new different sound. Know what I mean?
4: Yeah.
0: Och det är ju inte så enkelt helt plötsligt på kommando, men idag när vi står och övar det. Det händer ibland. Och kom av oss, vi glömde texten.
1: Som vanligt.
0: Så, ja. Og fortsatte med lite improviseret bla bla bla bla bla bla og så videre. Så skrek dem til at få tjusning og sagde, that's a style, the bla bla bla bla, keep that.
1: Yeah, you gotta keep it, that's a good new sound. Yeah.
0: Og her er altså Georgia Camp Meeting with the Sweet Ain Sam.

0: Vi kan bara säga tack.
1: Så kan vi...
0: Ja, vad ska vi göra nu då?
1: Så kan vi kan öppna en blomsteraffär. Undrar kan jag öppna en blomsteraffär.

bär spår av din kropp. Kan du hoppas och tro att en gång finna ro att få lyssna till vindarnas sång, att få

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och det sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka.

och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Göteborgården, samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå den ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8:21:30. Onsdag 14 oktober 9:30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS. Torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

Ja, har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och min egen saga har varit mer än wunderbar. Och den har blivit mycket, mycket bättre.

I kapitel 1 jag debuterar lutad mot en trapp, rätt skön men blek i oskuldsfull makeup. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Det är ett hekto här och var utav rouge och av noir. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag mer och mer förstår att skönheten förgår. Elisabeth Arden, hon består. Den gången levde jag nog ganska högt på charmen, fast en och annan kritiskt klagade på barmen. Men den har blivit mycket, mycket, mycket bättre.

Där gick man sa, henne ska jag ha så som änka bland ponte vid drinarna. Sedan tyckte Max att nu var det dags presentera mig för vinarna. Fast metalltekniken var det si och med plastiken så. Mina gester de inskränkte sig till två. Men de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far. Ja, de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. När man är ung och dum, då har man ingen hum om att en stjärna kräver rum. Med tiden har jag blivit en viskonstens valkyria. Och vad det gäller gaget är jag ganska dyr, ja. Där har jag blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. För nu vet jag, den som spar, den har sin framtid kvar. Framför Vasans ramp startar jag som vamp för de heta kärleksstunderna. Mina garn jag spann så perfekt att man på parketten räknade kunderna. Ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna ängel någon sett. Men jag blev mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag är nöjd med släktet kar i ett enda exemplar. Så jag blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag förvandlats från hänsynslös demon till en så blygsam anemon. För stygga ord jag till min lilla spargris böter.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna till 10 i 12, kära lyssnare. Det är fredag idag. Fredagen den 9 oktober. Och vi gratulerar Ingrid och Inger som har namnsdag idag. Idag blir det någonting som heter Zona ut, bland annat. Det är raka rör på riktigt. Linda och Anna är tillbaka med ännu en podd. Det blir spännande att höra vad de pratar om den här gången då. Och sen så, ja, men jag tänker jag går in på tema nu här. Nu fick jag feeling igår och tänkte att vi tar lite tema idag också. Idag är det äggets dag. Det är Finlands svenska matkulturdagen. Minnesdagen för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel. Och världspostunionens dag. Dessa teman är det idag. Och så går jag in på hemsidan. Jag gör det många gånger varje dag. Och jag läser på hemsidan om GS-facket. Det sändes ju i veckan här i onsdags. Och det är repris nästa söndag. Är det repris klockan 16 hör man GS-facket igen om man missade det. Och det är då Tanja och Dan som håller i det här programmet. Och det är ju GS-facket jag pratar om där då. Står de det på vår hemsida fnf.nu. Och musikpärlor står de om också. Det är ju så att musikpärlor är ju ett program som vi sänder här i Radio Falköping på framförallt tisdagar. Då går musikpärlor. Och ja, vilken tid då, säger ni? Jo, klockan 22 på tisdagar kan man lyssna till musikpärlor. Och det tycker jag ni ska göra. Det är väldigt mysigt och härligt att lyssna till de här fina låtarna som Maj då har valt ut till programmet. Det och många mer föreningar har vi som sänder på Radio Falköping. Är det så att ni är med i en förening och känner att ja, men det vore väl häftigt och bra för föreningen att få sin röst hörd i etern, så hör av er till oss så kan vi diskutera fram något bra alternativ för er att sända i Radio Falköping. Och då antingen ringer ni på 0515 172 35, eller också så mejlar ni, och då är det bäst att mejla på mejladressen info och så är sånt där snabel a fnf.nu. Och jag kan ta det igen faktiskt, både telefonnumret här och mejlen. Och då var det telefonnummer 0515 172 35. Vill ni mejla, då är det info och ett att eller snabela fnf.nu. Och skriv eller prata in att, eller prata med oss om att ni vill vara med och sända i radion. Och i alla fall få information om vad det kostar och vad man kan göra och så vidare. Hur man lägger upp det. Det hjälper vi er med, såklart. Och som sagt, gå in på vår hemsida också, fnf.nu. Sen ska jag också nämna det att nu på måndag så är det PRO igen klockan 10 som sänder. De har ju hållit upp ett tag här nu, men nu är de igång igen från och med måndag klockan 10, alltså PRO. Jag läser på kommunens sida, Falköpings kommun, där vi då befinner oss i den kommunen här. Och det står om Gudhemsvägen som öppnas för trafik den 8 oktober. Ja, då är det ju bra då, givetvis. Då har det gjort det. Och det står om nationella anhörigdag här också. Och gå gärna in och läs om det. Jag läser vidare här och ser om det finns. Och ja, nu kan man ju fortfarande kan man ju gå in här och rösta till stadsbyggnadspriset. i år här. Det är på söndag nu som är sista ansökningsdagen. Och det är, finns fyra stycken olika ställen och byggverk och så vidare som man kan rösta på. Och det första då är Fårabergsdammen. Den här fina dammen som är på Fåraberget. Mycket fint. Sen har vi Klockaren 2. Det är ju kyrkans hus. Innegården där kan man också rösta på. De har ju fått i ordning där så himla fint där. Sen är det Påverås. Storgården 5. Eller då Vårkumla hembygdsgård. Och Vårkumla hembygdsgård. Ja, det är... Där har vi ju varit några gånger och gjort reportage och så vidare. Mycket, mycket häftigt det också. Så dessa fyra olika alternativ kan man välja på då. Och så står det där, gå till omröstning. Och då går man dit och så kryssar man i det man tycker bäst om. Om man tycker ska vinna det här priset. Och vi kommer att vara med när det presenteras vilken ställe som har vunnit det här priset. I november månad, om någon månad ungefär, kommer det presenteras. Och då kommer vi vara med och rapportera om det. Ja, det och mycket mer på kommunens sida. Mm. Nu tycker jag att vi ska lyssna på lite härlig musik. Det var länge sedan vi lyssnade på Lotta Engberg. Och det kan man ju göra om man gräver fram de här gamla skivorna med henne. Och hon frågar här i den här låten, kan man gifta sig i jeans? Ja, det tror jag nog man kan, va? Men vi lyssnar på Lotta här.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Ja, men nu kör vi.
2: Nu kör vi igen.
1: Japp.
2: Nu stod det att det blir bättre ljud om man använder hörlurar.
1: Ja, men det var ett dåligt förslag. Det var förbaskat dåligt förslag.
2: Det kan vi ju inte ha. För då får du sitta så krångla.
1: Så betyder det? Det går ju inte när vi sitter och spelar in på mobilen.
2: Nej, det går inte. Det måste vara enkelt.
1: Enkelt. Enkelt gillar vi. Ja. Och vi har fortfarande inte kommit till. Nu har vi spelat in i ett år. Ja. Kommit till någon fin poddstudio.
2: Nej.
1: Nej,
2: det, vi sitter fortfarande i vardagsrummet.
1: Jajamän, ja. På samma sätt, på samma vis, på samma plats.
2: Ja.
1: Det pratar
2: du. Byter inte en sida på bordet.
1: Tydlighet.
2: Ja, det är skönt.
1: Trygghet.
2: Ja. Du ser, nu kan till och med jag kan ju till och med börja ett program nu.
1: För exakt. Att
2: det är tydligt.
1: Ja, för då har du fått trygghet i det nu.
2: Ja. Nu däremot så måste jag hela tiden kolla så att det spelar in.
1: Ja, nu har du för fått det, fått tvångstankar där. För att du missar ett avsnitt.
2: Ja.
1: Av, nu är vi inne på, över 50.
2: Ja,
1: ja. Och en gång har du missat.
2: Ja, det var ju ändå inte så farligt. Det kunde ju varit många fler gånger. Ja. Med tanke på hur jag fungerar.
1: Ja, verkligen.
2: Ja,
1: verkligen.
2: Så nej, det får vi vara glada och tacksamma för.
1: Och jag kommer inte ihåg att sätta på klocka i stort. Jag glömde den en gång också.
2: En gång. Ja, så att det är inte farligt. En på 50 tänker jag, det är ett bra odds.
1: Eller hur?
2: Ja, det är goda odds.
1: Men du, nu måste vi ta upp, fortsätta tråden.
2: Vi pratade om
1: ut.
2: Ja, om man ser som lärare att elever zonar ut. Zonar.
1: Ja, jag säger zonar, det är fel. Zoomar ut.
2: Nej, zonar tror jag att det kan vara. Nej. Men zoomar, man zoomar som
1: på. Det är klart, det heter zoomar, det är jag som ut.
2: Zon är ju också att man zonar ut. Jag vet inte.
1: Det nej, kan du har rätt och jag har fel.
2: Nej, jag säger inte att jag har rätt. För jag tror att båda kan funka.
1: Nu skrev zonar ut.
2: Jag tror att det funkar.
1: Ja,
2: jag tror att båda funkar. Jag känner att jag tycker att båda funkar. Men vi zonar.
1: Ja.
2: Om man ser att elever zonar ut, pratade vi om. Vad jag gör som lärare då.
1: Ja.
2: Ja. Och då tänker jag så här, ibland kan jag ju tänka att men de får vila sig en stund. Det är okej. Okay. Ja.
1: För du tänker att det är en typ av vila. Nu är det nog.
2: Det kan det vara. Ja, det kan det ju vara. Man orkar inte mer. Nej. Och då tänker jag att det där som jag pratar om nu, det får jag ju ta med den eleven senare då, tänker jag. Och utan att det blir någon stor grej eller att det blir något besvärligt för eleven.
1: Då är min nästa bara fråga.
2: Ja.
1: Då kan ju eleven vara så charmig så att den sitter kvar tyst och zonar ut. Men
2: Är
1: att zona ut även att bröttla omkring.
2: Ja, precis. Att sen att du är tvungen att vässa pennan precis under genomgången.
1: Eller springa och peta någon lite i sidan.
2: Ja. Eller vispa ett varv i akvariet som finns i klassrummet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Är det också så nu?
2: Det kan det vara. För jag att man orkar inte sitta still längre. Nej. För att det blir bara overload, tänker jag.
1: Och den ungen tänker du inte riktigt. Nej, men han får höllas lite. Nu han behöver zona ut lite. Eller hon behöver göra det.
2: Jag tänker att man får tackla det på lite olika sätt då. Men om vi börjar med den här som sitter still.
1: Ha.
2: Och bara är lite tyst och försynt. För jag tänker att de blir ofta lätt bortglömda också. För att det finns andra som tar plats. Men jag tänker att de som zonar ut. De är ju inte heller riktigt med på banan. Och de är ju också viktiga att man ser och uppmärksammar. Men då kan man ju ha lite olika strategier. Jag vet att jag hade någon som jag ibland fick. Jag fick ibland gå lite nära den eleven för att få lite bättre kontakt än när jag stod framme till exempel vid katedern då. Så jag rörde mig lite i klassrummet för det gör att man är tvungen att vara lite rörlig i kroppen själv. Man kan ju göra lite olika val som lärare för att hålla igång lite. Sen beror det lite på hur intressant man är när man berättar någonting, tänker jag.
1: Ja.
2: Det finns ju en del lärare kanske som inte är så kul. Jag tänker att man ibland får jobba lite på sin berättarådra och vara lite dramatisk. Ja. Det skadar inte.
1: Nej.
2: Men jag hade också någon elev där jag ibland var tvungen att gå fram och lägga en ja, men du vet att connecta. Att ha liksom en rent hand fysiskt. På axeln. Ja, rent fysiskt så här. På något vis finnas där för eleven genom att ta på axeln. Eller på något vis ta i eleven. Det är ju inte alla elever som uppskattar det. Då måste man ju verkligen ha den fingertoppskänslan. Men när man vet att det är det som eleven behöver för att kunna hålla liksom. Så får man gå dit med honom och klappa lite på ryggen eller trycka lite på axeln eller knacka lite så här. Du vet, man kan bara gå förbi och ja. Vakna ja. Till lite.
1: Mm.
2: Så.
1: Mm.
2: Skramla till lite när man går förbi så där. Så jag tänker att för jag tänker att i mitt klassrum ska man aldrig känna att man får dåligt samvete för att man har gjort det. Men det är ju mitt sätt att se på det liksom.
1: Mm.
2: Jag tänker att det är många elever som kanske får det där att jaha, lyssnade du inte? Du skulle ha lyssnat på genomgången annars så.
1: Mm.
2: Det tar vi inte igen det här.
1: Nej, det ser du. Tänk på det nu.
2: Ja, precis. Och då blir det ju väldigt skuld- och skambelagt. Mm. Och det var också någonting som den här personen som skrev till oss förmedlade. Hur kan man komma ur det på något vis? Och då tänker jag att det
1: är ju faktiskt... skuldbelägga.
2: Ja, det är ju faktiskt vuxenansvaret.
1: Mm.
2: Det handlar ju ganska mycket om hur man tar hand om det som vuxen i rummet.
1: Mm.
2: Och att man tar ansvar för det. Att hjälpa eleven och inte skälpa den genom att ge den dåligt samvete för att den behövde en paus i sin hjärna.
1: Mm. Och då kommer vi åter till att jag inbillar mig då att de eleverna som behöver zona ut och sitta lugnt och tyst, de får ju sällan kanske så mycket skuld och skam på sig som de som brottlar då.
2: Nej,
1: alltså för de behöver, så då om vi kommer till dem då.
2: Fast jag tänker också att ibland att de där som...
1: Eller ska vi hålla sär det? Nej. Är inte det att zona ut? Jag bara tänker att det är det.
2: Ja, det är klart att det är. Nej, fast jag tänker att... Jag tror att båda två kan vara ganska skam- och skuldbenägna så. Jag tänker
1: att de där som man får till sig.
2: Ja, precis. Ja. Jag tänker också att de där som är tysta- också kanske är mer medvetna om att de inte lyssnar. Förstår du vad jag menar?
1: Mm.
2: För man sitter ändå still på sin rumpa på något vis.
1: Mm. Mm.
2: Och någonstans så blir man mer medveten om att jag har missat någonting. Mm. Tänker jag.
1: Mm.
2: Det är nog den känslan jag får när jag tänker tillbaka på elever under årens lopp. Så tänker jag att de som brattlar runt dem tänker mer på. De är mer i stunden.
1: Mm.
2: Ja, de har zoomat ut och de behöver göra någonting och de sätter fart på kroppen liksom.
1: Mm.
2: Och då är det fart på kroppen, då är man inte så... Ja, det är klart att man kan få mycket skit för det i klassrummet. Och att man får mycket tillsägelser och mycket så.
1: Mm. Som skapar skuld och skam.
2: Ja, absolut. Mm. Det är klart att den gör.
1: Mm.
2: Men jag tänker att de som sitter där lägger nog ganska mycket skuld och skam på sig själva för att de inte har lyssnat.
1: Mm.
2: De som sitter tysta. Mm. Jag tror att det är mer en sån här, du vet...
1: Mm.
2: Det hamnar nog mer om att man då är man mer i sitt eget huvud och att det är mer en själv som att man straffar sig själv då.
1: Mm. Mm.
2: Tror du inte det?
1: Jo, men så det tänker jag. Tänker
2: den men den typen, ja precis, den typen av elev tror jag straffar sig själv ganska mycket. Nu lyssnade jag inte igen. Nu har jag missat någonting igen. Någonting som jag borde och så kanske man inte vill fråga för att man inser att man har här har jag suttit av tiden och lärarna gick igenom någonting och nu har jag missat det. Och då blir ju det, jag tänker att den skulden är också jobbig, den man lägger på sig själv. För den blir ju väldigt, man kan vara väldigt hård mot sig själv.
1: Fast det tror jag de andra är också, Linda.
2: Ja, självklart. Definitivt. Jag menar inte att de inte är det. Men jag tänker att det på något vis... Ja, men jag tänker att det är illa båda två, såklart. Och kan man får ju försöka göra allt man kan för att hjälpa dem i det. Men jag tror också att de som sitter tysta...
1: Jag inbillar mig också tror att frågan har sitt ursprung, det vet vi inte.
2: Nej.
1: I de som zoomar ut, är de som sitter stilla. Det är så man tänker om det.
2: Ja,
1: det är de som sitter stilla.
2: Ja. Ja, men så tänker jag.
1: Och zoomar ut...
2: Ja.
1: Rent mentalt liksom.
2: Ja.
1: Och försvinner.
2: Ja.
1: Och dagdrömmer och allt vad man kallar det.
2: Ja men precis. Så,
1: att man inte är kvar.
2: Utan ja men jag tänker att man kanske har hittat ett annat tankespår. Eller att man helt enkelt inte orkar hålla fokus längre. Exakt. Eller att man, ja det är ju så många olika anledningar till att man
1: eller att man inte förstår och då zoomar man ut.
2: Det blir för svårt
1: fast kanske. Man gör det på olika sätt. Ja exakt. Ja. Fast vi kopplar det oftast till de som brottlar.
2: Ja.
1: Vi tänker kanske inte på de som zoomar ut.
2: Mm.
1: Men jag tycker att det är viktigt att få in det. För det är också ett sätt att zooma ut.
2: Ja, absolut.
1: Även fast du inte sitter och håller käften.
2: Mm.
1: Utan att du gör massa bus istället.
2: Ja.
1: Och det är mycket...
2: Ja,
1: mycket...
2: men man kan ju tänka på det på samma sätt. Tänk.
1: Exakt. Och hjälpa dem i det. Jag tänker att det är exakt samma grund och exakt samma orsak.
2: Ja, och kanske inte bara förutsätta att de bara ställer till det.
1: Nej.
2: Utan att, de faktiskt, att det faktiskt är ett uttryck för att de inte orkar längre.
1: Nej, vad är orsaken?
2: Ja, det är kommunikation, tänker jag.
1: Ja, men vad är orsaken till att de zoomar ut? Att
2: man tar reda på det nyfiket. Men det jag menar är att, att det de gör är kommunikation.
1: Ja. Ja.
2: De kommunicerar ju väldigt tydligt att här orkar inte jag längre.
1: Nej.
2: Och då tänker jag att det så måste tror jag man ju på något vis svara upp mot det.
1: Och att det från början är otydlighet. Om vi kommer tillbaka till det igen då. Mm. Det blir för otydligt.
2: Mm.
1: Och då förstår jag inte.
2: Nej,
1: precis. Och då kan jag lika gärna zooma ut.
2: Ja.
1: För jag fattar ju inte ändå.
2: Nej. Och det är oavsett om man sitter still eller om man far runt.
1: Exakt. Och att det är många olika bottnar i det. Man tar reda på det. Och jag tror att det är hjälpande för båda parterna. Mm. Eller alltså båda de här sätten att uttrycka det på.
2: Mm.
1: Med mer tydlighet. Kanske absolut. Som du är inne på, alltså, kortare genomgångar. Ja. Kortare, alltså mer levande i så fall om du ska stå
2: bilder där. Bilder kanske?
1: Ja, exakt.
2: Du kanske behöver ha att det händer någonting.
1: Mm.
2: Så att det inte blir så bara mässande liksom. Mm. Utan att det finns någonting att hänga upp saker på.
1: Mm.
2: Och att man gör det lite interaktivt. Mm. Att man försöker få eleverna att bli engagerade i det man håller på med.
1: Ja.
2: Att slänga ur sig, ja men du vet så här. Och att man liksom, inte för att sätta dit någon. Utan för att man tror att det här kan den här personen svara på.
1: Mm.
2: Och nu behöver den aktiveras för att vi ska kunna liksom hålla oss. Ja men hålla aktiviteten uppe hos alla liksom.
1: Mm. Mm.
2: Och där tänker jag att det får man ringa in på något vis som lärare. Mm. Vilka olika stilar det finns i klassrummet. Mm. För det lär man ju sig ganska snabbt. Vilka det är som lätt hamnar i att de hamnar i en annan tanke. Och vilka det är som kommer börja röra sig om de inte förstår vad de ska göra. Eller om det blir för långt eller om det blir för...
1: Absolut. Men den här frågan kom ju av förekommande anledning att vi hade pratat om i ett avsnitt för några stunder sedan.
2: Ja.
1: En stund sedan. Att vi kan hamna i det här med möten.
2: Ja.
1: Precis. Du och jag, hur vi gör när vi zoomar ut.
2: Ja.
1: När vi börjar rita på pappret. Och när vi börjar, jag ser ju på dig direkt när du zoomar ut här. När vi sitter i våra samtal.
2: Jag börjar tänka på något annat.
1: Ja, du springer iväg framåt. Ja. Liksom.
2: Mm.
1: För då kommer du på något och då vill du ta den tråden.
2: Ja. Och så måste jag försöka spara den tråden. Det är ju det också.
1: Ja.
2: Jag är ju livrädd för att tappa den om jag tänker någonting så här. Att nu måste jag hålla den här tills Anna har pratat färdigt om det hon pratar om. För nu vill jag knyta ihop det här. För nu kände jag att det där...
1: Exakt.
2: Ja.
1: Eller som när jag kommer på något och skriver fort som fan på pappret här. Så ser jag knappt vad jag har skrivit. För jag är livrädd för att glömma bort det där.
2: Ja.
1: Som jag tyckte var så otroligt smart när det kom. Liksom. Eller roligt eller vad det nu kan vara för något.
2: Precis. Ja.
1: Och då behöver man ju zooma. Jag tänker bara återigen i vuxenvärlden då. Alltså när vi sitter på möten och allt det här.
2: Ja.
1: Det är inte, alltså en som håller ett möte. Det är likadant där.
2: Mm.
1: För där ser man väl x antal personer sitter och jaspar, någon som sitter och sömnar eller någon som det. Så det är inte signifikativt bara för elever i skolan.
2: Nej.
1: Och det är egentligen samma anledning, för att har du ett arbete så är du skyldig att gå på mötet för att få din lön och allt det här. Barnen är skyldiga att gå i skolan för att man har skolplikt.
2: Mm.
1: Alltså de måste vara där.
2: Ja.
1: Och den då som är ledare i det återigen behöver ju entusiasmera och göra någonting som blir schysst.
2: Ja.
1: För de flesta. Och det är ju kanske inte den enklaste uppgiften i världen.
2: Nej, jag känner mig ibland lite grann som Kurt Olsson. Den referensen går ju inte göra med barn. Men jag kan ju ibland när jag ser då att jag har tappat någon. Jag kan ju bli lite grann som Kurtan liksom. Jag börjar rita på tavlan. När jag, framförallt när jag hade klass. Nu har jag inte det riktigt på samma sätt. Nu har man lite mer en till en.
1: Ja.
2: Vilket gör att man hela tiden har eleven i sin hand. Och hela tiden kan justera. Mm. Det blir ju också väldigt intensivt för eleven.
1: Ja.
2: Och då måste jag ju ibland låta den få lite paus.
1: Ja.
2: Från liksom intensiteten.
1: Ja. Ja.
2: För att det har du ju ett vanligt klassrum.
1: Ja.
2: Då kan du ju zooma ut och zooma ut.
1: Ja.
2: Men när du sitter en till en så blir det ju mycket svårare för eleven. Och då måste man ju tänka in det som lärare.
1: Ja.
2: Att den här tiden blir ju så oerhört mycket mer intensiv.
1: Ja. Ja.
2: Än vad det blir i ett klassrum där du bara kan sitta och titta ut genom fönstret. Och tugga på läppen liksom.
1: Ja, precis.
2: Men när jag har klass så är jag ju väldigt mycket som Kurt Olsson. Jag ritar på tavlan och far lite fram och tillbaka som sagt var.
1: Ja, ja.
2: För att på något vis, då blir det lite rörelse.
1: Man håller det vid liv.
2: Ja, och tänker det. Att det måste man göra. Mm. Jag vet någon gång skulle vi gestalta någon postiljon då, hur det fungerade. För För eleverna hade ju inte, alltså det kan man inte ens tänka sig i den här tiden vi har, där man kan skicka iväg ett sms eller ett messengermeddelande och det är så enkelt att ha kontakt med människor.
1: Mm.
2: Så är det svårt att föreställa sig hur det var på den tiden när man faktiskt var tvungen att rida över halva prärien med ett litet brev i sin väska som man skulle försvara med sitt liv på något vis.
1: Ja.
2: För att överlämna det till någon annan person.
1: Ja.
2: Ja. Och det där vet jag att det gestaltade jag någon gång i klassrummet genom att just då rida runt som ja, postiljon.
1: Ja.
2: Och jag tänkte att det är sånt där man får ta till.
1: Ja.
2: Man får inte vara så konventionell, tänker jag. Tänk att man bara ska berätta om allting, utan man behöver också gestalta det lite.
1: Ja, ja.
2: Så det händer någonting.
1: Mm. Mm, absolut, ja, och det har ju du i dig, din skådespelare talang.
2: Ja, jag tänker att det är enklare för mig att jag också har den biten.
1: Ja, men precis, absolut.
2: Men jag tror att det skulle behöva vara lite mer så.
1: Mm. Definitivt, rakt igenom hela samhället.
2: Ja.
1: Vad roligt det vore om alla illustrerar kostymer som rider omkring. Då skulle vi skratta och görska hela tiden.
2: Ja,
1: eller hur?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Ja, men jag tänker det. Ja, men det är ju mycket det. Och det är ju likadant, alltså engagemang, tänker jag.
2: Ja, och jag tänker lite det här med glädje. Jag tänker dopaminkickarna som blir i huvudet när man får skratta lite tillsammans i en grupp också. Det är en god känsla.
1: Ja.
2: Det skapar någonting.
1: Mm.
2: Vilket gör att eleverna håller sig vakna på ett helt annat sätt.
1: Mm. Mm.
2: Att man lägger in det där med humor lite om man har den förmågan, liksom.
1: Mm. Mm. Återigen tydlighet, vad som är vanligt. Jag kommer tillbaka till vuxenmöten igen idag.
2: Mm.
1: Som vi har varit inne på i och för sig. Men vad som är tydligt, alltså när man ska besluta saker, när man ska göra saker på ett möte, att man gör det.
2: Mm.
1: Och det är det man gör. Nu kommer jag med min näve här.
2: Ja, nu, då det låter inte och som det, några roliga möten.
1: Nej, men det behöver inte in någon humor i det. Det kan man ta efteråt.
2: Faktiskt. Men kan man inte göra det tråkiga mötet roligt då?
1: Det kan man utan säkert.
2: Utan att skoja bort det.
1: Ja, utan att skoja bort det. Och utan att det blir kafferep.
2: Ja.
1: Jag tycker inte om kafferepsmöten.
2: Nej. Nej, precis.
1: Jag gör inte det. För det hör inte hemma där. Det tar sån jävla tid, rent ut sagt.
2: Ja, det, tror, nu är det andra avsnittet som du blir så arg
1: av. Nej, jag blir inte det förra. Det var förrförra.
2: Precis.
1: Vi tar vartannat. Det har gått lite tid emellan.
2: Ja, det har det gjort för folk. Det kommer att vara 2 veckor emellan.
1: De kanske har glömt det.
2: Ja.
1: Tur så jag behöver påminna. Jag tror att vi behöver tydlighet med återigen.
2: Ja.
1: För att det är stressreducerande. När vi vet lite mer.
2: Men det är också
1: och tydligt ledarskap.
2: Reducerande med humor och skratt.
1: Ja, men det säger du till mig som skrattar som jag är.
2: Ja, jag säger det. Man måste ju skratta på möten också.
1: Ja, inte alla.
2: Nej, inte alla
1: möten. Nej, inte alla möten och inte alla lektioner heller.
2: Nej, verkligen inte. Då blir det ju inte, man kan inte hålla på. Det kan inte vara roligt igen.
1: Nej,
2: nej, det kan det inte vara.
1: Nej.
2: Men,
1: utan man måste också vara tydlig. Mm. Tydlighet.
2: Mm.
1: Beroende på vad det är för möte eller vad det är för lektion.
2: Är man bara som Kurt Olsson,
1: ja,
2: då är det tydligt.
1: Då är det tydligt. Jättetydligt låter det ju. Jag började skratta direkt bara du sa det.
2: Ja, eller hur?
1: Men sen hade hon också ställt en fråga, den här skriv alltså hur vi föräldrar gör när våra barn, hur stöttar vi dem när de zoomar ut?
2: Ja.
1: Jag tänker att jag ger plats för mina barn, för jag tänker att då behöver de återhämta sig när de zoomar ut.
2: Mm.
1: Eller det gäller ju även en vuxen människa i min omgivning, om jag sitter och pratar med dem, jag märker att nu zoomar vi, men nu räckte det nog här. Alltså jag får börja fundera på vad är anledningen till? Det kanske inte är så intressant det vi sitter och pratar om just nu.
2: Nej.
1: Eller personen kanske behöver en stund extra.
2: Ja.
1: För att bara smälta. Eller?
2: Ja.
1: Och alla människor, långt ifrån ens alla vuxna människor, har en förmåga att säga det då. Att nu behöver jag bara lite tid.
2: Ja, precis. För att landa det här.
1: Så. Och jag kommer tillbaks.
2: Ja.
1: När jag har zoomat klart.
2: Kanske.
1: Eller något. Nej, men alltså ha den kommunikationen. För att jag tänker, alltså om man ser till orsaken. Att ta reda på orsaken till utzoomningen.
2: Ja.
1: Det tror jag är våra förälders största uppgift. Precis som för din lärare.
2: Ja, som lärare också, tänker jag.
1: Absolut. Mm. Eller mötesledaren eller vad det nu månne
2: var. Och inte vara rädd heller för att ställa frågan. För jag tänker att utan att för den skuldbelägga. Jag tänker att jag kör också en väldigt rak kommunikation med mina elever.
1: Mm.
2: Jag skulle ju mycket väl kunna säga, nu märkte jag Att det såg ut som att du... Hur kändes det för dig? Mm. Har jag rätt eller har jag fel? För jag kan ju också ha fel.
1: Mm.
2: Den kanske hörde precis vartenda ord jag sa. Men såg ut som att den var på en annan planet.
1: Mm.
2: Så att det behöver man ju ta reda på först också. Innan man dömer på något vis. För det får inte bli dömande. Utan mer så här att nu kändes det som att. För mig kändes det som att du zoomade ut lite. Kan vi prata om det?
1: Mm.
2: Känner du att du fick med dig det du behöver för att du ska kunna göra den här uppgiften nu som vi ska göra efteråt?
1: Mm.
2: Eller behöver vi ta det du och jag?
1: Mm.
2: För det är ju också så att en del elever kan inte ta instruktioner i grupp.
1: Mm.
2: Och det måste man ju också som lärare lära sig.
1: Mm.
2: Att jag måste alltid gå fram till den här eleven när jag har haft en genomgång. För att säkerställa att den eleven har liksom... varit med och vet om liksom, vad är det som förväntas. För att det ska bli tydligt, som du säger.
1: Mm. Absolut.
2: Och det vet man ju precis vilka elever man går till. Vem man går till först, vem man går till som nummer två kanske. Och så är det ungefär samma mönster, tänker jag, i ett klassrum.
1: Mm.
2: För man vet att här måste jag fånga upp innan det blir för sent.
1: Mm.
2: För annars har man liksom 14 stycken som står och vässar pennan. Eller ja, men du vet så. Mm. Det röjer ju runt då på något vis om man inte plockar direkt. Ja, men
1: precis. Nu har jag fastnat vid ord. Nu är det ordbajseri här.
2: Ja.
1: Men du sa just att det känns som att du zoomar ut. Ja. Hur kan du känna det? Du ser ju någonting.
2: Ja,
1: är det samma som en känsla?
2: Mm.
1: Eller? Nu är jag lite petig här.
2: Ja, men jag tänker att det för mig är det ungefär samma sak. Men du tänker det är att inte jag... Nej, precis. Nej, men jag kan ju inte veta.
1: Nej.
2: Nej. Så därför kanske jag säger det.
1: Du ser.
2: Ja.
1: Det ser ut som att du
2: ser. Ja, visst. Det hade jag kunnat
1: utifrån
2: säga.
1: Utifrån hur jag ser på det. Men är det så? Är det
2: inte? Ja, precis. Så att man får ett
1: svar. Jag tänker att det kan bli lite komplicerat om barn får framförallt. Och vuxna med Guds förbarme. När den kommer till känslor, du vet. Det kan bli
2: det. Det kan majoriteten veta.
1: Ja, det kan ju göra det.
2: Ja, det vet
1: det kan bli lite känsligt.
2: Ja.
1: Känsligt.
2: Ja, men det är bra
1: att det är lite så här kravställ. Alltså så här att...
2: Ja.
1: Jag ser.
2: Ja.
1: Eller som jag säger när jag jobbar med spegling. Att jag och det, då pratar jag ju om det jag ser.
2: Mm.
1: Och speglar personen jag har framför mig.
2: Ja.
1: Genom att,
2: och sen kan man ju ha fel.
1: Ja, men precis. Ja. Men då ligger det hos den personen.
2: Ja.
1: Till att tala om det.
2: Mm.
1: Så tror jag inte man ska använda sig här utav fel och rätt. För det är också ganska dumt. Alltså, att vi ska inte, vi behöver inte göra att jag har fel eller rätt. Nej, jag talar om det jag ser.
2: Ja,
1: och det är min.
2: Ja.
1: Det är min upplevelse.
2: Ja.
1: Sen får du respondera med om det är så för dig eller inte. Och det handlar inte om fel eller rätt. Vem som har fel. Det är lätt
2: fastnat. Nej, men det är klart att det inte är.
1: Nej, men hur tror du ett barn upplever det då?
2: Mm. Mm.
1: Jag kan ha fel. Men vadå fel? Kan man ha rätt i det här också? Är det här en tävling eller så? Kan man vinna? Är det fel eller rätt?
2: Ja, precis.
1: Ja. Ord.
2: Mm. Ja, det spelar roll.
1: Är viktigt.
2: Mm.
1: Det är jätteviktigt. Tänker jag. Mm. Eller hur?
2: Ja, det är det.
1: Och särskilt till barn.
2: Mm. Mm.
1: Hur man uttrycker sig.
2: Mm.
1: Och också till vuxna återigen. För många vuxna är som barn.
2: Mm.
1: I sitt känsloliv och i sitt tankeliv. Ja. Och att man är okunnig att prata om det man ser. Och det man känner in. För så kan det också vara, Linda.
2: Mm.
1: Det är inte det. Det har vi ju varit inne på många. Om man kommer in i ett rum och känner av någonting.
2: Ja.
1: Som man inte ens har en aning om vad det faktiskt kanske är. Men det bara känns. Och då säger ju folk ofta att man är känslomänniskor. Det är bullshit tycker jag. För att alla har förmåga att känna in. Självklart. Om man har... koll på sig själv.
2: Om man är öppen för det, tänker jag.
1: Ja, precis. Ja. Och är man öppen för det så har man lite koll på sig själv. Och sitt eget.
2: Ja.
1: Och vet vem som är vad som är ditt och vad som är mitt.
2: Ja.
1: För om jag kommer in i ett rum och känner av någonting, då är det ju sällan mitt eget. Nej, då känner jag ju oftast av någon annans.
2: Ja.
1: Om eller som vi telepatiska, du och jag. Vi kommer in på det så blir det lite flum här också.
2: Ja, eller hur?
1: Att du kan ju skicka sms till mig bara helt...
2: Bara random.
1: Helt random.
2: Mm.
1: För vi gör inte det jätteofta.
2: Nej, det gör vi inte.
1: Och helt plötsligt kommer ett sms. Och då är jag inne i en känsla precis just den sekunden.
2: Ja.
1: Att, kändes inte så jättebra just nu.
2: Nej.
1: Nej. Och så pratar vi om det efteråt.
2: Mm.
1: Och då bara... När jag bekräftar dig i det så säger du, jag kände det.
2: Ja.
1: Och det kan ju låta jätteflummigt.
2: Ja, det kan det göra.
1: Det kan det göra när man inte ens är fysiskt nära varandra.
2: Nej, precis.
1: Men
2: jag tänker att när jag då, när jag känner så här, jag ställer frågan, hur är det? Så. Mm. Mm. Och då är det intressant att jag gör det precis just i den sekunden när du kände att nej.
1: Mm. precis. Det var inte så jävla
2: bra. Eftersom jag inte då brukar göra det.
1: Nej, exakt.
2: Det är intressant det där hur man...
1: Det är jättespännande. Och det
2: hur
1: är
2: kan väl... bli så.
1: Ja, och att, mm, att det hör ihop också med hur vi kan känna och ta in lever, våra barn,
2: ja,
1: våra kollegor,
2: mm,
1: våra, alltså alla människor runt om. Nej, men nu igen, så högt. Varför har jag så högt?
2: Jag vet.
1: Vi hör ju inte dåligt.
2: Nej, det gör vi inte än.
1: Nej,
2: nej.
1: Sen pratar vi högre och högre. Ja, det har vi gjort lite nu. Vi blir lite exalterade liksom. Ah, då pratar vi lite högt och så pratar vi lite i mun på varandra.
2: Ja, det gör vi.
1: Men det är engagemanget där.
2: Ja, det är det.
1: Vi är så engagerade. Nu får du förbereda att stänga av.
2: För att jag stänga det. Nej, det gör inte det. Nej. Så du talar om det för mig.
1: Ja, jag gör det. För att du brukar glömma det ibland. För nu ville du fortsätta, såg jag.
2: Ja.
1: Men vi gör inte det nu.
2: Nej, det gör vi inte.
1: Utan vi säger vi
2: puss och kram.
0: Raka rör. På riktigt.
3: Raka rör och... Ja, på riktigt också då. Och det handlar om att zona ut. Och det är ju, får man göra ibland. Man måste få zona ut ibland. Man kan inte orka vara med hela tiden och i situation. Så är det. Tack så mycket Anna och Linda för Raka Rör på riktigt. Den här fredagen den 9 oktober. Ja, nu så tänker jag säga tack och hej härifrån 10 i 12. Nu har ni det så bra då, idag och under helgen här. Och det ska ju regna en del, så att passa på och tända de där ljusen och sitta och mysa med en bok inne. Det är aldrig fel. Läsa lite kanske eller något sånt där. Så hörs vi igen, hoppas jag. På måndag då är jag tillbaka. Nytt program. Var med då. Och tack och hej nu för mig här. Från 10 i 12.

som hemma på den vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

0: tar vi den där.
1: Det gör vi inte alls det, för nu är det min tur att bestämma och då tar vi klinkla.
0: Nej.
1: Jo, det gör vi visst det. Tyst med det. Det var min tur att bestämma.

0: Did you get that?
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Markoolio som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

Spekulera är konst att bli rik och berömd. Visa sig i vimlet för att inte bli glömd. Äta tryffel och gåslever, dricka champagne. Flamberad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antikt, tycks göra livet rikt. För utan attribut blir man allmogelik. Tacka vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor.

0: böcker och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar

Hoppet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder,

På tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du stå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången utav ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Och den här gången har Länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L från Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperioden så att det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9:30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden,
Stenebyskolan och Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk Ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PrEP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslutet om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås vara avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion av Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har föreslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för

0: utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionen i de här målbilderna inte har frångåtts. Att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med i torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorps kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorps kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andre Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevi kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården. Samverka med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå den ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Nu kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan i Efes, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna till 10 i 12, kära lyssnare. Det är fredag idag. Fredagen den 9 oktober. Och vi gratulerar Ingrid och Inger som har namnsdag idag. Idag blir det någonting som heter Zona ut, bland annat. Det är raka rör på riktigt. Linda och Anna är tillbaka med ännu en podd. Det blir spännande att höra vad de pratar om den här gången då. Och sen så, ja, men jag tänker jag går in på tema nu här. Nu fick jag feeling igår och tänkte att vi tar lite tema idag också. Idag är det äggets dag. Det är Finlands svenska matkulturdagen. Minnesdagen för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel. Och världspostunionens dag. Dessa teman är det idag. Och så går jag in på hemsidan. Jag gör det många gånger varje dag. Och jag läser på hemsidan om GS-facket. Det sändes ju i veckan här i onsdags. Och det är repris nästa söndag. Är det repris klockan 16 hör man GS-facket igen om man missade det. Och det är då Tanja och Dan som håller i det här programmet. Och det är ju GS-facket jag pratar om där då. Står de det på vår hemsida fnf.nu. Och musikpärlor står de också. Det är ju så att musikpärlor är ju ett program som vi sänder här i Radio Falköping på framförallt tisdagar. Då går musikpärlor. Och ja, vilken tid då, säger ni? Jo, klockan 22 på tisdagar kan man lyssna till musikpärlor. Och det tycker jag ni ska göra. Det är väldigt mysigt och härligt att lyssna till de här fina låtarna som Maj då har valt ut till programmet. Det och många mer föreningar har vi som sänder på Radio Falköping. Är det så att ni är med i en förening och känner att ja, men det vore väl häftigt och bra för föreningen att få sin röst hörd i etern, så hör av er till oss så kan vi diskutera fram något bra alternativ för er att sända i Radio Falköping. Och då antingen ringer ni på 0515 172 35 eller också så mejlar ni, och då är det bäst att mejla på mejladressen info och så är sånt där snabel a fnf.nu. Och jag kan ta det igen faktiskt, både telefonnumret här och mejlen. Och då var det telefonnummer 0515 17235. Vill ni mejla, då är det info och ett att eller snabela fnf.nu. Och skriv eller prata in att, eller prata med oss om att ni vill vara med och sända i radion. Och i alla fall få information om vad det kostar. Och vad man kan göra och så vidare. Hur man lägger upp det. Det hjälper vi er med, såklart. Och som sagt, gå in på vår hemsida också. fnf.nu. Sen ska jag också nämna det att nu på måndag så är det PRO igen klockan 10 som sänder. De har ju hållit upp ett tag här nu. Men nu är de igång igen från och med måndag. Klockan 10 alltså. PRO. Jag läser på kommunens sida, Falköpings kommun, där vi då befinner oss i den kommunen här. Och det står om Gudhemsvägen som öppnas för trafik den 8 oktober. Ja, då är det ju bra då, givetvis. Då har det gjort det. Och det står om nationella anhörigdag här också. Och gå gärna in och läs om det. Jag läser vidare här och ser om det finns. Och ja, nu kan man ju fortfarande kan man ju gå in här och rösta till stadsbyggnadspriset. i år här. Det är på söndag nu som är sista ansökningsdagen. Och det finns 4 stycken olika ställen och byggverk och så vidare som man kan rösta på. Och det första då är Fårabergsdammen. Den här fina dammen som är på Fåraberget. Mycket fint. Sen har vi Klockaren 2. Det är ju kyrkans hus. Innegården där kan man också rösta på. De har ju fått i ordning det så himla fint där. Sen är det Påverås. Storgården 5. Eller då Vårkumla hembygdsgård. Och Vårkumla hembygdsgård. Ja, det är... Där har vi ju varit några gånger och gjort reportage och så vidare. Mycket, mycket häftigt det också. Så dessa 4 olika alternativ kan man välja på då. Och så står det där, gå till omröstning. Och då går man dit och så kryssar man i det man tycker bäst om man tycker ska vinna det här priset. Och vi kommer att vara med när det presenteras vilket ställe som har vunnit det här priset. I november månad, om någon månad ungefär, kommer det presenteras. Och då kommer vi vara med och rapportera om det. Ja, det och mycket mer på kommunens sida. Mm. Nu tycker jag att vi ska lyssna på lite härlig musik. Det var länge sedan vi lyssnade på Lotta Engberg. Och det kan man ju göra om man gräver fram de här gamla skivorna med henne. Och hon frågar här i den här låten, kan man gifta sig i jeans? Ja, det tror jag nog man kan, va? Men vi lyssnar på Lotta här.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Ja, men nu kör vi.
2: Nu körde vi igen.
1: Japp.
2: Nu stod det att det blir bättre ljud om man använder hörlurar.
1: Ja, men det var ett dåligt förslag. Det var förbaskat dåligt förslag.
2: Det kan vi ju inte ha. För då får du sitta så
1: krångla. Så betyder det? Det går ju inte när vi sitter och spelar in på mobilen.
2: Nej, det går inte. Det måste vara enkelt.
1: Enkelt. Enkelt gillar vi. Ja. Och vi har fortfarande inte kommit till. Nu har vi spelat in i ett år. Ja. Kommit till någon fin poddstudio.
2: Nej.
1: Nej,
2: det, vi sitter fortfarande i vardagsrummet.
1: Jajamän, ja. På samma sätt, på samma vis, på samma plats.
2: Ja.
1: Det pratar
2: om. Byter inte en sida på bordet.
1: Tydlighet.
2: Ja, det är skönt.
1: Trygghet.
2: Ja. Du ser, nu kan till och med jag kan ju till och med börja ett program nu.
1: För exakt.
2: Att det är så tydligt.
1: Ja, för då har du fått trygghet i det nu.
2: Ja. Nu däremot så måste jag hela tiden kolla så att det spelar in.
1: Ja, nu har du för fått, fått tvångstankar där. För att du missar ett avsnitt.
2: Ja.
1: Av, nu är vi inne på över 50.
2: Ja,
1: ja. Det är och en gång har du missat.
2: Ja, det var ju ändå inte så farligt. Det kunde ju varit många fler gånger. Ja. Med tanke på hur jag fungerar.
1: Ja, verkligen.
2: Ja,
1: verkligen.
2: Så nej, det får vi vara glada och tacksamma för.
1: Och jag kommer inte ihåg att sätta på klocka i stort. Jag glömde jag har glömt en gång också.
2: En gång. Ja, så att det är inte farligt. En på 50 tänker jag, det är ett bra odds.
1: Eller hur?
2: Ja, det är goda odds.
1: Men du, nu måste vi ta upp fortsätta tråden.
2: Vi pratade om ut. Ja, om man ser som lärare att elever zonar ut. Zonar.
1: Ja, jag säger zonar, det är fel. Zoomar ut.
2: Nej, zonar tror jag att det kan vara. Nej. Men zoomar, man zoomar som
1: på. Det är klart, det heter zoomar, det är jag som ut.
2: Zon är ju också att man zonar ut. Jag vet inte.
1: Det nej, kan du har rätt och jag har fel.
2: Nej, jag säger inte att jag har rätt. För jag tror att båda kan funka.
1: Jag skrev zonar ut.
2: Jag tror att det funkar.
1: Ja,
2: jag tror att båda funkar. Jag känner att jag tycker att båda funkar. Men vi zonar.
1: Ja.
2: Om man ser att elever zonar ut, pratade vi om. Vad jag gör som lärare då.
1: Ja.
2: Ja. Och då tänker jag så här, ibland kan jag ju tänka att men de får vila sin stund. Det är okej. Okay. Ja.
1: För du tänker att det är en typ av vila. Nu är det nog.
2: Det kan det vara. Ja, det kan det ju vara. Man orkar inte mer. Nej. Och då tänker jag att det där som jag pratar om nu, det får jag ju ta med den eleven senare då, tänker jag. Och utan att det blir någon stor grej eller att det blir något besvärligt för eleven.
1: Då är min nästa bara fråga.
2: Ja.
1: Då kan ju eleven vara så charmig så att den sitter kvar tyst och zonar ut. Men
2: Att zona ut även
1: att bröttla omkring.
2: Ja, precis. Att känna att du är tvungen att vässa pennan precis under genomgången.
1: Eller springa och peta någon lite i sidan.
2: Ja. Eller vispa ett varv i akvariet som finns i klassrummet.
1: Ja. Är det också så nu?
2: Det kan det vara. För jag att man orkar inte sitta still längre. Nej. För att det blir bara overload, tänker jag.
1: Och den ungen tänker du inte riktigt. Nej, men han får höllas lite. Nu han behöver zona ut lite. Va? Eller hon behöver göra det.
2: Jag tänker man får tackla det på lite olika sätt då. Men om vi börjar med den här som sitter still.
1: Ha.
2: Och bara är lite tyst och försynt. För jag tänker de blir ofta lätt bortglömda också. För att det finns andra som tar plats. Men jag tänker att de som zonar ut. De är ju inte heller riktigt med på banan. Och de är ju också viktiga att man ser och uppmärksammar. Men då kan man ju ha lite olika strategier. Jag vet att jag hade någon som jag ibland fick. Jag fick ibland gå lite nära den eleven. För att få lite bättre kontakt. Än när jag stod framme till exempel vid katedern då. Så jag rörde mig lite i klassrummet. För det gör att man är tvungen att vara lite rörlig i kroppen själv. Man kan ju göra lite olika val som lärare. För att hålla igång lite. Sen beror det lite på hur intressant man är när man berättar någonting, tänker jag.
1: Ja.
2: Det finns ju en del lärare kanske som inte är så kul. Jag tänker att man ibland får jobba lite på sin berättarådra och vara lite dramatisk. Ja. Det skadar inte.
1: Nej.
2: Men jag hade också någon elev där jag ibland var tvungen att gå fram och lägga en ja, men du vet att connecta. Att ha liksom en rent hand fysiskt. På axeln. Ja, rent fysiskt så här. På något vis finnas där för eleven genom att ta på axeln. Eller på något vis ta i eleven. Det är ju inte alla elever som uppskattar det. Då måste man ju verkligen ha den fingertoppskänslan. Men när man vet att det är det som eleven behöver för att kunna hålla liksom. Så får man gå dit med honom och klappa lite på ryggen eller trycka lite på axeln eller knacka lite så här. Du vet, man kan bara gå förbi och vakna till lite.
1: Mm.
2: Så.
1: Mm.
2: skramla till lite när man går förbi sådär. Så jag tänker att, för jag tänker att i mitt klassrum ska man aldrig känna att man får dåligt samvete för att man har gjort det. Men det är ju mitt sätt att se på det liksom.
1: Mm.
2: Jag tänker att det är många elever som kanske får det där. Att jaha, lyssnade du inte? Du skulle ha lyssnat på genomgången annars så.
1: Mm.
2: Det tar vi inte igen det här.
1: Nej, det ser du. Tänk på det nu.
2: Ja, precis. Och då blir det ju väldigt skuld- och skambelagt. Mm. Och det var också någonting som den här personen som skrev till oss förmedlade. Hur kan man komma ur det på något vis? Och då tänker jag att det
1: är ju faktiskt... skuldbelägga.
2: Ja, det är ju faktiskt vuxenansvaret.
1: Mm.
2: Det handlar ju ganska mycket om hur man tar hand om det som vuxen i rummet. Och att man tar ansvar för det. Att hjälpa eleven och inte skälpa den genom att ge den dåligt samvete. För att den behövde en paus i sin hjärna.
1: Och då kommer vi åter till att jag inbillar mig då att de eleverna som behöver zona ut och sitta lugnt och tyst, de får ju sällan kanske så mycket skuld och skam på sig som de som brottlar då.
2: Nej,
1: alltså för de behöver, så då om vi kommer till dem då.
2: Fast jag tänker också att ibland att de där som...
1: Eller ska vi hålla sär det? Nej. Det är inte det att zona ut. Jag bara tänker att det är det.
2: Ja, det är klart att det är. Nej, fast jag tänker att... Jag tror att båda två kan vara ganska skam- och skuldbenägna så. Jag tänker att de där som man får till sig. Ja, precis. Ja. Jag tänker också att de där som är tysta- också kanske är mer medvetna om att de inte lyssnar. Förstår du vad jag menar?
1: Mm.
2: För man sitter ändå still på sin rumpa på något vis.
1: Mm. Mm.
2: Och någonstans så blir man mer medveten om att jag har missat någonting. Mm. Tänker jag.
1: Mm.
2: Det är nog den känslan jag får när jag tänker tillbaka på elever under årens lopp. Så tänker jag att de som brattlar runt dem tänker mer på. De är mer i stunden.
1: Mm.
2: Ja, de har zoomat ut och de behöver göra någonting och de sätter fart på kroppen liksom.
1: Mm.
2: Och då är det fart på kroppen, då är man inte så... Ja, det är klart att man kan få mycket skit för det i klassrummet. Och att man får mycket tillsägelser och mycket så.
1: Mm. Som skapar skuld och skam.
2: Ja, absolut. Mm. Det är klart att den gör.
1: Mm.
2: Men jag tänker att de som sitter där lägger nog ganska mycket skuld och skam på sig själva för att de inte har lyssnat.
1: Mm.
2: De som sitter tysta. Mm. Jag tror att det är mer en sån här, du vet...
1: Mm.
2: Det hamnar nog mer om att man då är man mer i sitt eget huvud.
1: Mm.
2: Och att det är mer en själv som att man straffar sig själv då.
1: Mm. Mm.
2: Tror du inte det? Jo, men så tänker jag. Precis, den typen av elev tror jag straffar sig själv ganska mycket. Nu lyssnade jag inte igen. Nu har jag missat någonting igen. Någonting som jag borde, och så kanske man inte vill fråga för att man inser att man har... Ja, här har jag suttit av tiden och lärarna gick igenom någonting och nu har jag missat det. Och då blir ju det, jag tänker att den skulden är också jobbig, den man lägger på sig själv. För den blir ju väldigt, man kan vara väldigt hård mot sig själv.
1: Fast det tror jag de andra är också, Linda.
2: Ja, självklart. Definitivt. Jag menar inte att de inte är det. Men jag tänker att det på något vis... Ja, men jag tänker att det är illa båda två, såklart. Och man får ju försöka göra allt man kan för att hjälpa dem i det. Men jag tror också att de som sitter tysta...
1: Jag inbillar mig också, tror att frågan har sitt ursprung, det vet vi inte.
2: Nej.
1: I de som zoomar ut, är de som sitter stilla. Det är så man tänker om det.
2: Ja,
1: det är de som sitter stilla.
2: Ja. Ja, men så tänker jag.
1: Och zoomar ut...
2: Ja.
1: Rent mentalt liksom.
2: Ja.
1: Och försvinner.
2: Ja.
1: Och dagdrömmer och allt vad man kallar det.
2: Ja, men precis. Så
1: att man inte är kvar.
2: Utan ja, men jag tänker att man kanske har hittat ett annat tankespår. Eller att man helt enkelt inte orkar hålla fokus längre. Exakt. Eller att man... Ja, det är ju så många olika anledningar till att man...
1: Eller att man inte förstår och då zoomar man ut.
2: Det blir för svårt
1: fast kanske. Fast man gör det på olika sätt. Ja, exakt. Ja. Fast vi kopplar det oftast till de som brottlar.
2: Ja.
1: Vi tänker kanske inte på dem som zoomar ut.
2: Mm.
1: Men jag tycker att det är viktigt att få in det. För det är också ett sätt att zooma ut.
2: Ja, absolut.
1: Även fast du inte sitter och håller käften. Utan att du gör massa bus istället.
2: Ja.
1: Och det är mycket...
2: Ja, men man kan ju tänka på det på samma sätt.
1: Exakt. Och hjälpa dem i det. Jag tänker att det är exakt samma grund. Och exakt samma orsak.
2: Ja, och kanske inte bara förutsätta att de bara ställer till det.
1: Nej.
2: Utan att, de faktiskt, att det faktiskt är ett uttryck för vad? Att de inte orkar längre.
1: Nej, vad är orsaken?
2: Ja, det är kommunikation, tänker jag.
1: Ja, men vad är orsaken till att de zoomar ut? Att
2: man tar reda på det nyfiket. Men det jag menar är att, att det de gör är kommunikation.
1: Ja. Ja.
2: De kommunicerar ju väldigt tydligt. Absolut. Att här orkar inte jag längre.
1: Nej.
2: Och då tänker och i jag att då så måste tror jag man det ju på något vis svara upp mot det.
1: Och att det från början är otydlighet. Om vi kommer tillbaka till det igen då. Det blir för otydligt. Och då förstår jag inte.
2: Nej.
1: Precis. Och då kan jag lika gärna zooma ut.
2: Ja.
1: För jag fattar ju inte ändå.
2: Nej. Och det är oavsett om man sitter still eller om man far runt.
1: Exakt. Och att det är många olika bottnar i det. Man tar reda på det. Och jag tror att det är hjälpande för båda parterna. Mm. Eller alltså båda de här sätten att uttrycka det på.
2: Mm.
1: Med mer tydlighet. Kanske absolut. Som du är inne på. Alltså, kortare genomgångar. Ja. Kortare, alltså mer levande i så fall om du ska stå
2: bilder,
1: där.
2: Bilder kanske.
1: Ja, exakt.
2: Du kanske behöver ha att det händer någonting.
1: Mm.
2: Så att det inte blir så bara mässande liksom. Mm. Utan att det finns någonting att hänga upp saker på.
1: Mm.
2: Och att man gör det lite interaktivt. Mm. Att man försöker få eleverna att bli engagerade i det man håller på med.
1: Ja.
2: Att slänga ur sig, ja men du vet så här. Och att man liksom, inte för att sätta dit någon. Utan för att man tror att det här kan den här personen svara på.
1: Mm.
2: Och nu behöver den aktiveras för att vi ska kunna liksom hålla oss. Ja men hålla aktiviteten uppe hos alla liksom.
1: Mm. Mm.
2: Och där tänker jag att det får man ringa in på något vis som lärare. Mm. Vilka olika stilar det finns i klassrummet. Mm. För det lär man ju sig ganska snabbt. Vilka det är som lätt hamnar i att de hamnar i en annan tanke. Och vilka det är som kommer börja röra sig om de inte förstår vad de ska göra. Eller om det blir för långt eller om det blir för...
1: Absolut. För den här frågan kom ju att förekomma en anledning att vi hade pratat om i ett avsnitt för några stunder sedan.
2: Ja.
1: En stund sedan. Att vi kan hamna i det här med möten.
2: Ja.
1: Precis. Du och jag, hur vi gör när vi zoomar ut.
2: Ja.
1: När vi börjar rita på pappret. Och när vi börjar, jag ser ju på dig direkt när du zoomar ut här. När vi sitter i våra samtal.
2: Jag börjar tänka på något annat.
1: Ja, du springer iväg framåt. Ja. Liksom.
2: Mm.
1: För då kommer du på något och då vill du ta den tråden.
2: Ja. Och så måste jag försöka spara den tråden. Det är ju det också.
1: Ja.
2: Jag är ju livrädd för att tappa den om jag tänker någonting så här. Att nu måste jag hålla den här tills Anna har pratat färdigt om det hon pratar om. För nu vill jag knyta ihop det här. För nu kände jag att det där...
1: Exakt.
2: Ja.
1: Eller som när jag kommer på något och skriver fort som fan på pappret här. Så ser jag knappt vad jag har skrivit. För jag är livrädd för att glömma bort det där.
2: Ja.
1: Som jag tyckte var så otroligt smart när det kom. Liksom. Eller roligt eller vad det nu kan vara för något.
2: Precis.
1: Ja. Och då behöver man ju zooma. Jag tänker bara återigen i vuxenvärlden då. Alltså när vi sitter på möten och allt det här.
2: Ja.
1: Det är inte... Alltså en som håller ett möte. Det är likadant där.
2: Mm.
1: För där ser man väl x antal personer sitter och jaspar, någon som sitter och sömnar eller någon som det. Så det är inte signifikativt bara för elever i skolan.
2: Nej.
1: Och det är egentligen samma anledning, för att har du ett arbete så är du skyldig att gå på mötet för att få din lön och allt det här. Barnen är skyldiga att gå i skolan för att man har skolplikt. Alltså de måste vara där.
2: Ja.
1: Och den då som är ledare i det återigen behöver ju entusiasmera och göra någonting som blir schysst.
2: Ja.
1: För de flesta. Och det är ju kanske inte den enklaste uppgiften i världen.
2: Nej, jag känner mig ibland lite grann som Kurt Olsson. Den referensen går ju inte att göra med barn. Men jag kan ju ibland när jag ser då att jag har tappat någon. Jag kan ju bli lite grann som Kurt. Liksom. Jag börjar rita på tavlan. När jag, framförallt när jag hade klass. Nu har jag inte det riktigt på samma sätt. Nu har man lite mer en till en.
1: Ja.
2: Vilket gör att man hela tiden har eleven i sin hand. Och hela tiden kan justera. Mm. Det blir ju också väldigt intensivt för eleven.
1: Ja.
2: Och då måste jag ju ibland låta den få lite paus.
1: Ja.
2: Från liksom, intensiteten.
1: Ja. Ja.
2: För att det har du ju ett vanligt klassrum.
1: Ja.
2: Då kan du ju zooma ut och zooma ut.
1: Ja.
2: Men när du sitter en till en så blir det ju mycket svårare för eleven. Och då måste man ju tänka in det som lärare.
1: Ja.
2: Att den här tiden blir ju så oerhört mycket mer intensiv.
1: Ja. Ja.
2: Än vad det blir i ett klassrum där du bara kan sitta och titta ut genom fönstret och tugga på läppen. Liksom.
1: Ja, precis.
2: Men när jag har klass så är jag ju väldigt mycket som Kurt Olsson. Jag ritar på tavlan och far lite fram och tillbaka som sagt var.
1: Ja, ja.
2: För att på något vis, då blir det lite rörelse.
1: Man håller det vid liv.
2: Ja, och tänker det. Att det måste man göra. Mm. Jag vet någon gång skulle vi gestalta någon postiljon då, hur det fungerade. För För eleverna hade ju inte... Alltså det kan man inte ens tänka sig i den här tiden vi har. Där man kan skicka iväg ett sms eller ett messengermeddelande. Och det är så enkelt att ha kontakt med människor.
1: Mm.
2: Så är det svårt att föreställa sig hur det var på den tiden. När man faktiskt var tvungen att rida över halva prärien. Med ett litet brev i sin väska som man skulle försvara med sitt liv på något vis.
1: Ja.
2: För att överlämna det till någon annan person.
1: Ja.
2: Ja. Och det där vet jag att det gestaltade jag någon gång i klassrummet genom att just då rida runt som postiljon.
1: Ja.
2: Och jag tänkte att det är sånt där man får ta till.
1: Ja.
2: Man får inte vara så konventionell, tänker jag. Nej. Tänk att man bara ska berätta om allting, utan man behöver också gestalta det lite.
1: Ja, ja.
2: Så det händer någonting.
1: Mm. Mm, absolut, ja, och det har ju du i dig, din skådespelare i talang.
2: Ja, jag tänker att det är enklare för mig att så... jag också har den biten.
1: Ja, men precis, absolut.
2: Men jag tror att det skulle behöva vara lite mer så.
1: Mm. Definitivt, rakt igenom hela samhället.
2: Ja.
1: Vad roligt det vore om alla illustrerar postiljoner som rider omkring. Då skulle vi skratta och görska hela tiden.
2: Ja,
1: eller hur?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Ja, men jag tänker det. Ja. Ja, men det är ju mycket det. Och det är ju likadant, alltså engagemang, tänker jag.
2: Ja, och jag tänker lite det här med glädje. Jag tänker dopaminkickarna som blir i huvudet när man får skratta lite tillsammans i en grupp också. Det är en god känsla.
1: Ja.
2: Det skapar någonting.
1: Mm.
2: Vilket gör att eleverna håller sig vakna på ett helt annat sätt.
1: Mm. Mm.
2: Att man lägger in det där med humor lite om man har den förmågan, liksom.
1: Mm. Mm. Återigen tydlighet vad som är vanligt. Jag kommer tillbaka till vuxenmöten igen idag.
2: Mm.
1: Som vi har varit inne på i och för sig. Men vad som är tydligt. Alltså när man ska besluta saker, när man ska göra saker på ett möte. Att man gör det.
2: Mm.
1: Och det är det man gör. Nu kommer jag med min näve här.
2: Ja, då det, gör man det låter inte och som det, några roliga möten.
1: Nej, men det behöver inte in någon humor i det. Det kan man ta efteråt.
2: Faktiskt. Men kan man inte göra det tråkiga mötet roligt då?
1: Det kan man utan säkert.
2: Utan att skoja bort det.
1: Ja, utan att skoja bort det. Och utan att det blir kafferep.
2: Ja.
1: Jag tycker inte om kafferepsmöten.
2: Nej. Nej, precis.
1: Jag gör inte det. För det hör inte hemma där. Det tar sån jävla tid rent ut sagt.
2: Ja, det, tror... Nu är det andra avsnittet som du blir så arg.
1: Anna, nej, jag blir inte det förra. Det var förrförra.
2: Precis. Vi tar vartannat.
1: Det har gått lite tid emellan.
2: Ja, det har det gjort för folk. Det kommer att vara 2 veckor emellan.
1: De kanske har glömt det.
2: Ja.
1: Tur att jag behöver påminna. Jag tror att vi behöver tydlighet mer.
2: Ja.
1: Återigen.
2: Ja.
1: För att det är stressreducerande. När vi vet lite mer.
2: Men det är också
1: och tydligt ledarskap.
2: Reducerande med humor och skratt.
1: Ja, men det säger du till mig som skrattar som jag är.
2: Ja, jag säger det. Man måste ju skratta på möten också.
1: Ja, inte alla.
2: Nej, inte alla
1: möten. Nej, inte alla möten och inte alla lektioner heller.
2: Nej, verkligen inte. Då blir det ju inte, man kan inte hålla på. Det kan inte vara roligt igen.
1: Nej,
2: det kan det inte vara.
1: Nej.
2: Men,
1: utan man måste också vara tydlig. Mm. Tydlighet.
2: Mm.
1: Beroende på vad det är för möte eller vad det är för lektion.
2: Är man bara som Kurt Olsson,
1: ja,
2: då är det tydligt.
1: Då är det tydligt. Jättetydligt låter det ju. Jag började skratta direkt bara du sa det.
2: Ja, eller
1: men sen hade hon också ställt en fråga, den här skriv alltså hur vi föräldrar gör när våra barn, hur stöttar vi dem när de zoomar ut?
2: Ja.
1: Jag tänker att jag ger plats för mina barn, för jag tänker att då behöver de återhämta sig när de zoomar ut.
2: Mm.
1: Eller det gäller ju även en vuxen människa i min omgivning. Om jag sitter och pratar med dem, jag märker att nu zoomar vi. Ja, men nu räckte det nog här. Alltså jag får börja fundera på vad är anledningen till?
2: Ja.
1: Det kanske inte är så intressant det vi sitter och pratar om just nu.
2: Nej.
1: Eller personen kanske behöver en stund extra.
2: Ja.
1: För att bara smälta. Eller?
2: Ja.
1: Och alla människor, långt ifrån ens alla vuxna människor, har en förmåga att säga det då. Att nu behöver jag bara lite tid.
2: Ja, precis. För att landa det här.
1: Så. Och jag kommer tillbaks.
2: Ja.
1: När jag har zoomat klart.
2: Kanske.
1: Eller något. Nej, men alltså ha den kommunikationen. För att jag tänker, alltså man ser till orsaken. Att ta reda på orsaken till utzoomningen.
2: Ja.
1: Det tror jag är våra förälders största uppgift. Precis som för din lärare.
2: Ja, som lärare också, tänker jag.
1: Absolut. Mm. Eller mötesledaren eller vad det nu månne.
2: Och inte vara rädd heller för att ställa frågan. För jag tänker att utan att för den skuldbelägga. Jag tänker att jag kör också en väldigt rak kommunikation med mina elever.
1: Mm.
2: Jag skulle ju mycket väl kunna säga, nu märkte jag Att det såg ut som att du... Hur kändes det för dig? Mm. Har jag rätt eller har jag fel? För jag kan ju också ha fel.
1: Mm.
2: Den kanske hörde precis vartenda ord jag sa, men såg ut som att den var på en annan planet. Så att det behöver man ju ta reda på först också, innan man dömer på något vis. För det får inte bli dömande, utan mer så här att nu kändes det som att, för mig kändes det som att du zoomade ut lite. Kan vi prata om det? Känner du att du fick med dig det du behöver för att du ska kunna göra den här uppgiften nu som vi ska göra efteråt? Eller behöver vi ta det du och jag? För det är ju också så att en del elever kan inte ta instruktioner i grupp. Och det måste man ju också som lärare lära sig. Att jag måste alltid gå fram till den här eleven när jag har haft en genomgång. För att säkerställa att den eleven har liksom varit med och vet om liksom, vad är det som förväntas. För att det ska bli tydligt, som du säger.
1: Absolut.
2: Och det vet man ju precis vilka elever man går till. Vem man går till först, vem man går till som nummer två kanske. Och så är det ungefär samma mönster, tänker jag, i ett klassrum. För man vet att här måste jag fånga upp innan det blir för sent. För annars har man liksom 14 stycken som står och vässar pennan. Eller, ja men du vet så. Det röjer ju runt då, på något vis, om man inte plockar direkt. Ja,
1: precis. Nu har jag fastnat vid ord. Nu är det ordbajseri här.
2: Ja.
1: Men du sa just att det känns som att du zoomar ut. Ja. Hur kan du känna det? Du ser ju någonting.
2: Ja,
1: är det samma som en känsla? Eller? Nu är jag lite petig här.
2: Ja, men jag tänker att det, för mig är det ungefär samma sak. Men du tänker det att jag... Nej, precis. Nej, men jag kan ju inte veta.
1: Nej.
2: Nej. Så därför kanske jag säger det.
1: Du ser.
2: Ja.
1: Det ser ut som att du
2: som ja, visst, det hade jag kunnat
1: utifrån
2: säga.
1: Utifrån hur jag ser på det. Men är det så?
2: Ja, precis. Så att man får ett
1: svar. Jag tänker att det kan bli lite komplicerat om barn får framförallt. Och vuxna med Guds förbarme. När den kommer till känslor, du vet. Det kan bli
2: det. Det kan ju göra det. Ja, det vet
1: det kan bli lite känsligt. Ja. Känsligt.
2: Ja, men det är bra
1: att det är lite så här kravställ. Alltså så här att jag ser.
2: Ja.
1: Eller som jag säger när jag jobbar med spegling. Att jag och det, då pratar jag ju om det jag ser. Och speglar personen jag har framför mig.
2: Ja.
1: Genom att,
2: och sen kan man ju ha fel.
1: Ja, men precis. Ja. Men då ligger det hos den personen.
2: Ja.
1: Till att tala om det. Så jag tror inte man ska använda sig här utav fel och rätt. För det är också ganska dumt. Alltså, att vi ska inte, vi behöver inte göra att jag har fel eller rätt. Nej, jag talar om det jag ser.
2: Ja,
1: och det är min. Ja. Det är min upplevelse.
2: Ja.
1: Sen får du respondera med om det är så för dig eller inte. Och det handlar inte om fel eller rätt. Vem som har fel. Det är lätt
2: fastnat. Nej, men det är klart att det inte är.
1: Nej, men hur tror du ett barn upplever det då? Jag kan ha fel. Men vadå fel? Kan man ha rätt i det här också? Är det här en tävling eller så? Kan man vinna? Är det fel eller rätt?
2: Ja, precis.
1: Ja. Ord.
2: Ja, det spelar roll.
1: Är viktigt.
2: Det är jätteviktigt.
1: Tänker jag. Eller hur?
2: Ja, det är det.
1: Och särskilt till barn. Hur man uttrycker sig. Och också till vuxna återigen. För många vuxna är som barn. I sitt känsloliv och i sitt tankeliv. Ja. Och att man är okunnig att prata om det man ser. Och det man känner in. För så kan det också vara, Linda. Det är inte det. Det har vi ju varit inne på. Om man kommer in i ett rum och känner av någonting.
2: Ja.
1: Som man inte ens har en aning om vad det faktiskt kanske är. Men det bara känns. Och då säger ju folk ofta att man är känslomänniskor. Det är bullshit, tycker jag. För att alla har förmåga att känna in. Självklart. Om man har... koll på sig själv.
2: Om man är öppen för det, tänker jag.
1: Ja, precis. Ja. Och är man öppen för det så har man lite koll på sig själv. Och sitt eget.
2: Ja.
1: Och vet vem som är, vad som är ditt och vad som är mitt.
2: Ja.
1: För om jag kommer in i ett rum och känner av någonting, då är det ju sällan mitt eget. Nej, då känner jag ju oftast av någon annans.
2: Ja.
1: Eller som vi telepatiska, du och jag. Vi kommer in på det så blir det lite flum här också.
2: Ja, eller hur?
1: Att du kan ju skicka sms till mig bara helt...
2: Bara random.
1: Helt random.
2: Mm.
1: För vi gör inte det jätteofta.
2: Nej, det gör vi inte.
1: Och helt plötsligt kommer ett sms. Och då är jag inne i en känsla just den sekunden.
2: Ja.
1: Att, kändes inte så jättebra just nu.
2: Nej.
1: Och så pratar vi om det efteråt.
2: Mm.
1: Och då bara... När jag bekräftar dig i det så säger du, jag kände det.
2: Ja.
1: Och det kan ju låta jätteflummigt.
2: Ja, det kan det göra.
1: Det kan det göra när man inte ens är fysiskt nära varandra.
2: Nej, precis.
1: Men
2: jag tänker att när jag känner så här, jag ställer frågan, hur är det? Så. Och då är det intressant att jag gör det precis just i den sekunden när du kände att nej.
1: Mm. precis. Det var inte så jävla
2: eftersom
1: bra
2: jag inte då. Brukar göra det.
1: Nej, exakt.
2: Det är intressant det där hur man...
1: Det är jättespännande. Och det,
2: det kan
1: är,
2: bli så.
1: Ja, och att, att det hör ihop också med hur vi kan känna och ta in lever, våra barn,
2: ja.
1: Våra kollegor,
2: mm.
1: våra, alltså alla människor runt om. Nej, men nu igen, så högt. Varför har jag så högt?
2: Jag vet.
1: Vi hör ju inte dåligt.
2: Nej, det gör vi inte än.
1: Nej,
2: nej.
1: Sen pratar vi högre och högre.
2: Ja,
1: det har vi gjort lite nu. Vi blir lite exalterade liksom. Då pratar vi lite högt och så pratar vi lite i mun på varandra.
2: Ja, det gör
1: men det är engagemanget där.
2: Ja, det är det.
1: Vi är så engagerade. Nu får du förbereda stänga av.
2: För att jag inte det. Nej, det gör inte det. Nej. Så du talar om det för mig.
1: Ja, jag gör det. För att du brukar glömma det ibland. För nu ville du fortsätta såg jag.
2: Ja.
1: Men vi gör inte det nu.
2: Nej, det gör vi inte.
1: Utan vi säger vi
2: puss och kram.
0: Raka rör. På riktigt.
3: Raka rör och på riktigt också då. Och det handlar om att zona ut. Och det är ju, får man göra ibland. Man måste få zona ut ibland. Man kan inte orka vara med hela tiden och i situation. Så är det. Tack så mycket Anna och Linda för Raka Rör på riktigt den här fredagen den 9 oktober. Ja, nu så tänker jag säga tack och hej härifrån 10 i 12. Nu har ni det så bra då, idag och under helgen här. Och det ska ju regna en del, så att passa på och tända de där ljusen och sitta och mysa med en bok inne. Det är aldrig fel. Läsa lite kanske eller något sånt där. Så hörs vi igen, hoppas jag. På måndag då är jag tillbaka. Nytt program. Var med då. Och tack och hej nu för mig här från 10 i 12.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

narkoplan. När man ute slafen sover som en sten. Strax i handkopralen där de nyper i ens ben. Sedan blir det frukost, vi med kolv och sill. Inte är det konstigt om man går och är

söndag får vi grisans blom och späckat fin. När man bara tänker på det frestas man till grin. Blir det någon gång permis är man optimist. Tiden går och klockan slår och

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: visa har du klappats fram utav rumänska flator eller trummats upp av sicilianska klackars klicket i klack.
1: Kanske är din särart en produkt av stampande kroater eller har den en gång klirkats fram ur stöveln på en kosack.
0: Säkert blir ditt öde ifall

0: Inget är så vilset som en folkvisa för utanför.
1: Inget är så vilset som en folkvisa för utanför. Inget är så vilset som en folkvisa för utanför.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

0: Då lyssnade vi till låten som då heter På röda rosor faller tårar. Och det var med Thorleifs orkester. Och jag, Elisabeth Lithén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Då var det dags för ett nytt program igen och det har kommit in relativt mycket låtar kan jag säga till programmet. Jag har nog lyckats att hitta det mesta. Det kanske är någon jag inte har lyckats att hitta. Ja, jag tror det är lite så. Och sen har jag lagt upp lite egen musik eventuellt till slutet då. Det blir det säkert lite. Ja, jag ska göra som jag brukar, puffa lite för radion. Och då går man in på radions sida och det är www.fnf.nu. Och ja, där kan man då titta på mycket om man är lite nyfiken på radions upplägg med sina program och allt möjligt vad där finns. Och det finns då även ett swishnummer och det är, ska vi se här, 123-178-3729. Och man kan skriva dit dansbandsdags. Så är det då som man gillar musiken, hjälp oss då att... Ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så kan vi fortsätta med den här musiken framgent. Ja, då var det avklarat. Och ja, det blir dags för önskelåtarna här nu. Och då blir det så här. Vill skicka ett grattis till Hans-Olof Börjesson i Skara. Som fyllt år i måndags den 28 september. Han gillar Lasse Stefans. Tackar på förhand, det gör Lennart i Skara. Och jag säger grattis till dig också, Hans Olof. Och det var önskat låten Låt en morgon vakna, Lasse Stefans.
1: När man tänker tillbaks

vill skicka en hälsning till Daisy och önskar dig, Elisabeth, och alla lyssnare en trevlig höst. Tack, och då är det hälsningar som kommer från Sivian. Och då ska vi se, då var det önskat låten Havets melodi, och vi lyssnar då till Striplers.

Då är det Thomas Gustafsson som har två önskelåtar om tiden räcker till. Och vi spelar dem, det tiden hinner med till era reservlåtar här ikväll faktiskt. Då ska vi se Thomas, då börjar vi och lyssnar till Ännu en dag och Carina Janek.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Här kommer en hälsning i höstrusket med en önskan om att få höra två goda låtar med Elisas. Stort tack och allt gott. Då var det undertecknat Irene och Jonny. Då ska vi lyssna på Elisas här och vi börjar med Varenda veranda.

Då är det Per Håkan i Tidaholm som skickar en hälsning till Gerd och Åke, Lilly och Jonny i Daretorp. Och Per Håkan vill även hälsa till den fantastiska personalen, avdelning 62-63 Skaraborgs sjukhus, och tacka för fin vård. Ja, Per Håkan, jag hälsar så gott till dig och du får krya på dig och vara rädd om dig. Och du hade önskat två låtar och du hade då önskat bland annat Syster Jane.

in, och jag har faktiskt inte lyckats hitta den peruken. Sen var det då Marie, och då lyssnar vi till den låten, och det får bli med Bob Stevens.

Hej Elisabeth och varmt tack för min födelsedagslåt i lördags. Och nu en önskan med Tove Widerberg med låten Vilket nummer ska jag ringa ikväll? Trevlig vecka alla och stor tackkram Elisabeth ifrån Berit. Ja, en kram till dig också Berit och jag hoppas du hade en bra födelsedag. Då ska vi se, då lyssnar vi på låten här. Varsågod.

vill fira min man Bo Inge som fyller 80 år den 7 oktober. Massor med kramar ifrån din kära hustru Britta. Och Bo Inge, grattis ifrån mig här också och kramar till er båda. Och det var önskat låten Inget stoppar oss nu och Black Jack.

Vill höra käre John med Lasse Stefans. Tack för alla fina låtar som du spelar. Hälsar även till Lilian och Hans. Och då kommer det hälsningar ifrån Laila och Christer. Jag tackar för detta.

Hej Elisabeth och hej alla dansglada vänner. Det dyker upp gamla danslåtar och minnen i mitt huvud. Ett exempel är Lucky Lips och vill önska den för Meta och mig. Gärna med Mats Blads. Tackar och bockar. Och bockar ska man ju göra när man bjuder upp eller. Och det var då undertecknat Roland. Ja, då ska vi se. Då ska vi lyssna på Lucky Lips här. Varsågod då.

Jag vill skicka en hälsning till Lasse och Elisabeth Lundqvist. Spela låten Livet går ej i repris med Vikingarna. Tack. Och då är det hälsningar ifrån Daisy.

Ja, det var Livet går ej i repris, och det gör det inte. Och jag står här och grejar med låtarna här, och jag tycker på något vis att låtarna går så fort här som man, jag vet inte. Men det är ju så, tiden bara rusar, och det är tydligen så med musiken med. Så är det, jag ska fortsätta här nu, och då blir det tack Elisabeth för ditt engagemang och att vi får lyssna till alla fina låtar. Denna helg har vi en önskan om att få höra Thorleifs medley, om den finns. Annars får du fria händer att välja en valfri låt med Thorleifs. Hoppas alla får en trevlig helg. Och då är det hälsningar från Ann-Britt och Göran. Jo då, låten finns här på radion, och jag hade även cedern hemma, och jag fick med mig cedern faktiskt. Så nu står det inte specificerat här låtarna, men det har jag på cedern, så jag läser nog upp det efter sen om det nu stämmer, så det är rätt, men det ska det säkert göra. Det ska bli trevligt. Thorleifs är ju väldigt bra med sina låtar. Varsågod då.

Där lyssnade vi då till Thorleifs medley. Och låtarna som vi lyssnade till, det var En liten ängel, Du gav mig kärlek, Ingen får mig att längta som du, Flyg bort min fågel och Du tände stjärnorna. Det var käckt att jag fick med mig sedeln, för då kunde jag ju säga detta. För det är inte lätt att komma ihåg låtarna när de sjunger. Så är det. Inte för mig i alla fall, kan jag erkänna. Då ska vi se. Ja, jag pålyser även att vi har halvtid i programmet. Och du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag ska fortsätta med låtarna som ni önskar här. Och vill du fira Lennart Johansson som fyllde år den 2 oktober? Spela gärna låten En plats i mitt hjärta med Tor Görans. Tack på förhand, och det var undertecknat Inga. Och Lennart, grattis ifrån mig här också.

Hej Elisabeth. Britt sommar en vecka för tidigt, men lika härligt ändå. Hoppas att du vill spela denna låt ikväll. Önskar dig och alla som lyssnar en fin helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också Birgitta. Ja, det har ju varit otroligt fina dagar nu faktiskt, det får man ju säga. Hoppas vi får en lika fin Britt sommar då när den kommer ju strax efter här nu. Då ska vi se Birgitta, du vill att jag spelar låten Du är för alltid en del utav mig. Och vi lyssnar då till Henrik Åberg.

Då går jag tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och då börjar jag med Thomas Gustafsson. Du vill att jag spelar Danne Stråhed och Vi sex. Och en låt som heter Ett under på 5 sekunder. Jag har inte lyckats att hitta den låten faktiskt. Men naturligtvis så lyssnar vi på dem du har önskat här. Men då valde jag låten som heter Fröken Stjärna.

Och Irene och Johnny, ni hade önskat Elisas och låten som heter Morfars grammofon.

Och så var det Per Håkan. Jag plockade fram låten som heter Havets och vindens melodi. Då lyssnar vi till Remi Dås.

Och så var det då Siv Jan, du hade önskat låten Nu finns bara minnen kvar. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

Ja, detta var då kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid som är kvar får ni hålla till godo med mitt val av låtar här. Jag har lagt upp lite på datorn här som jag tänkte bjuda på. Kanske att jag tar någon CD som jag har med mig också. Vi får se vad det blir efter som. I alla fall ska vi börja att lyssna på låten som heter Ingen annan är som du. Och Nick Borgen.

Då är det Sten och Stanley och jag valde låten som heter Rosor doftar alltid som mest när det skymmer.

Låten jag ska bjuda på nu, den heter Den du vill ha. Och då lyssnar vi till Bonus.

Då ska jag passa på att läsa adressen och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Du kan även gå in på hemsidan, då är det www.farjaglov.com. Och sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00. Och reprisen nästkommande fredag, och det är ju då samma tid, 18.30 till 20.00. Och ja, jag brukar ju säga senast torsdag klockan 2. Är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Då var det avklarat, och så ska vi se, då är det Donnes på tur här, och låten som heter Avskedsbrevet.

Då ska jag bjuda på låten som heter Ännu blommar våra rosor. Och ja, nu ser jag inte riktigt vem orkestern är med. Och jag tror att det är med en orkester som heter Hennings. Jag vill minnas att det stod så när jag letade fram den. Det står inte på datorn här, men vi ska i alla fall lyssna på den här låten nu.

Som sista låt så bjuder jag på Kurt Hagers orkestern då och låten Blue Bayou. Och jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och ja, jag Elisabeth Litén tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Kapten Carl-Olof Gustafsson och första piloten Sören Persson hälsar dig välkommen till ännu en resa med Concorde. Vår chef hörde av sig till mig alldeles strax innan vi skulle ge oss iväg nu. Och han bad att vi skulle ge en särskild hälsning. Han tycker om er allihopa. Och han lovade att han skulle hålla sin hand över er på den här resan. Han uttryckte sin glädje faktiskt över att du vill följa med oss ut och resa. Och han hoppas att du ska göra upplevelser som påverkar hela ditt liv. På denna resa får du möta två män som har mycket att berätta om vad vår chef har gjort för dem. Ja, jag och Sören har nu trimmat in kursen och vår marschfart är just nu 1300 km i timmen. Vilket gör att vi snabbt närmar oss vårt första resmål. På vänster sida ser du just nu Oslo. Och innan vi landar i Göteborg så ska vi försöka att hinna med att lyssna till Hela hjärtat är fullt av en sång. Sjunger det gör Rickard Niklasson, Hasse Hallström och Ann-Jorid Agnell.

0: De som sjöng Hela hjärtat är fullt av en sång, det var Rickard Niklasson, Hasse Hallström och Ann-Jorid Agnell.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Nu ska du få möta en man med ett skiftande livsöde. Norrman tror jag att han var från början. Svenna Lysgard, men numera bosatt i Göteborg.
2: Ja då, det är norskt, alltså Sven Arne Lysgård. Det är ett gårdsnamn från Nord-Norge som vi övertog då pappa flyttade nedover.
0: Det var långt upp i Norge?
2: Ja, jag blev född närheten av Tromsö. Jag flyttade faktiskt ner med familjen när jag var 3 år gammal bara. Mm. Så jag har vuxit upp i Oslo.
0: Jag vet att du är ute och sjunger och spelar och så vidare, men ja. Har du alltid varit frälst?
2: Nej, du, det har jag nog aldrig varit frälst permanent, utan det har varit liksom när jag var liten, när jag var med föräldrarna på möte, så försökte jag med några knefall ibland, men det blev liksom ingenting. Och min intresse, det gick emot liksom, jag har alltid varit musiker då, så jag började i ett blåsorkester, men sen så var det rock'n'roll, vet du. Och då tändes det någonting inom mig som var förbjudet liksom hemma hos mig där liksom, fordi det var ju gamla dags i pinsevänner, mina föräldrar. Mm. Och det var liksom, det var inte så mycket av de skivorna jag hade, men sen så hade jag intressen in och jag lärde mig att spela gitarr. Och sen så gick det slag i slag då. Och till slut så hade jag spelat i 5 olika rockband i Oslo. Och drömde om att bli en stjärna. Men det blev en fallen stjärna då, för att det gick neråt fullständigt när knarket kom in och alkoholen och det här festelivet. Kommer du ihåg när jag var bara 16 år, så satt jag och sniffade lösningsmedel tillsammans med en kompis upp i en park, och så gick vi ner till oss, och då kom mamma och pappa in och bad oss att lägga av med det där, vet du. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt opposition just den åldern och den tiden där. För jag sjöng en rockgrupp och jag var liksom tillsammans med en härlig brud. Mm. Och sen så gick jag in på badet, och där tog jag en tablettask då med vad heter det, med Valium, och hällde i mig efter den här rusen på lösningsmedel, och jag kollapsade och jag kunde ju ha dött. Så där alltså kom jag in på sluten psykiatrisk sjukhus på grund av överdos som var 16-åring. Så mitt problem med knark och med fästing och alkohol och sånt, det var ett tonåringsproblem. Alltså.
0: Hur länge höll det på?
2: Ja, det höll ju på sen jag var första gången jag var full, så var jag 8 år. Mm. Då kom jag hem och hade supit hembränt hos en kompis. Hans farsa hade någon sån mäsk stående i trappan, och då söp jag det. Och sen så gjorde vi inbrott när jag var 10 år och stjal med oss massvis med brännvin och drack oss fulla, för att det var tufft då. För vi hade kristna föräldrar, och det var lite för strängt på något sätt. Så just i den där åldern då, när jag var 8-10 år och liksom sånt, och så var jag ganska tjock också. Tjock alltså i fläske och stor mage, och jag blev väldigt mycket mobbad och måtte var väldigt arg, och det var slagsmål, och det var elände alltså. Mm. Och det gjorde att jag ville hävda mig, va? Så jag hävdade mig ganska tidigt då, för att vi var tuffa, började röka och bak ryggen, och jag stjäl pengar hemma hos morsan och farsan i deras plånbök. Men det blev upptäckt, och de bad ju till Gud för mig att jag skulle gå den rätta vägen då. Men jag har alltid varit en sån här, ja, vad ska vi säga, en lite clown-människa då, va? Hävdade mig liksom med komik och med musik. Och på musik det lärde jag mig bra. Och jag lärde mig att spela många instrumenter. Och jag kom och blev en, liksom en, gick ett begrepp, men så att säga, jag strävade efter att bli en rockstjärna.

0: Hur många år gick det innan mor och far fick bönesvar?
1: Du, det gick ganska många år på det att när jag var 20 år så var jag utlevd. Då hade jag spelat i 5 olika rockband. Jag hade tagit en överdos. Jag hade varit redlöst berusad ofta. Särskilt i helgerna, då festade vi väldigt mycket. Och jag spelade och jag var vokalist och jag var ju populär. Man är ju det. När man är liksom huvudpersonen i ett rockband. Men vi kom aldrig liksom så dit vi skulle, för jag brände ljuset till båda ändarna. Och då hade jag börjat sätta silen i armen, alltså sprutan, och knarkat en del. Men då fick jag så mycket psykiska problem så jag kom ihåg att jag inte hade något mer att leva för. Så när jag var 20 år gammal, då var jag helt utlevd som människa. Och jag hoppade från jobb till jobb och jag gick inte upp på någon skola, för jag drömde att bli den stora stjärnan, rockstjärnan. Så jag levde ett självbedrägeri där. Mm. Men då kom jag in på ett möte, ett tältmöte som Philadelphia Oslo hade, pingstkyrkan där. Och där var det några folk från Jesusfolket, vet du, Jesus people, från Amerika på 70-talet där. Det var 1972 det här. Och då var jag så less på det livet, så jag och min rockgitarrist, som var en av Norges främste, som heter Tore Vestli, han och jag, vi gav vårt hjärta till Jesus på ett tältmöte när vi hörde i vittnesbörden. Och jag bara löp fram och grät, och det var en gammaldags omvändelse. Så jag blev liksom, började gråta och ropa till Gud. Alltså jag var ju fullständigt förstörd, alltså mentalt alltså. Och jag var helt tom och less på livet. Men då kom Jesus och faktiskt förvandlade mig så totalt. Så sen den dagen i juni i 1972 så har jag varit aktiv i tjänst för Gud. Alltså. Mm. Gud har ledat mig runt i världen, Afrika, Amerika. Jag har jobbat med sån här fängelsemission genom en organisation som heter Prison Fellowship i kanske 12 olika länder i Europa. Jag har jobbat mycket i Ungern, i Skottland. Jag har varit i Rumänien. Jag har sett människor bli frälsta.
0: Den dagen du blev frälst 1972, blev du löst från den där drogbekymren?
1: Ja, det gjorde jag. Alltså jag blev löst ifrån alltså trangen eller begäret efter droger, för att man kan vara narkoman på olika sätt, nämligen enten så är du fysisk beroende, din kropp måste ha det, och liksom själen psykisk. Men jag var psykisk narkoman. Det betyder att jag måste ha både knark, alltså haschis, alkohol och lite sådär lösningsmedel och olika för att hålla ruset igång, för att liksom det var då jag mådde bäst, va? Då hade jag stort självförtroende och gåvorna i mig som komiker, som musiker, jag tyckte jag var bättre när jag var berusad.

0: Har du blivit tråkig nu så du blir kristen då?
1: Nej, det var ju tvärtom då, för att jag upplevde en väldig glädje i att jag gav mitt hjärta till Jesus. Och jag har ju sett mina vänner i mitt rockorkester, trummisen. Han blev frälst och vår chaufför, han blev en kristen. Så jag har upplevt faktiskt vänner och människor runt mig som har kommit till Gud. Människor som jag har... som jag fått före till Jesus, som var mina bästa kompisar innan. Mm. För att de såg så otrolig skillnad på mig, va? Från att vara den där feste och liksom jag levde för sex droger och rock'n'roll. Men det var som han sa, han i hjälpetiftelsen, innan var det kvinnor, vin och sång, sa han, men nu är det saft, systrar och segertoner. Nej, men det hörs ju tråkigt ut när man säger det så, men jag är en glad pojke, jag joddlar för Jesus. Och jag står på lite grann så där med lite humor och så där. För jag upplevde liksom att Jesus, han har gett oss humoristisk sans. Och jag måste säga till dig att jag har ett valspråk som säger, om man inte är som man ska så får man vara som man är. Mm. Förstår du?
0: Vad betyder Jesus för dig idag?
1: Ja, Jesus, han betyder liksom att han hjälper en genom situationer. Jag har haft det jättetufft efter jag blev frälst. Det är många som säger, oj, du fick väl inte fler problem då? Jo, sa jag, har aldrig haft så mycket problem som efter jag blev frälst. För nu måste jag börja ta i dem. Jag kunde inte kringgå dem. Jag kunde inte bara, förstår du?
0: Mm,
1: jag måste börja gå direkt. Va? Men sen så upplevde jag, så när jag gick på knä och började be, och så upplevde hur det löste sig inom mig, och jag kände Jesus liksom, han är där hela tiden genom kriser och svårigheter. Och jag har gått igenom nu senare 2 åren, jag har gått igenom både hjärtinfarkt, jag har krossat min fot, jag har bränt ut mig, jag har haft panikångest och allt möjligt på grund av att jag mötte väggen, alltså rätt och slett. Jag reste ju i 7 år i Europa, vet
0: du. Din tro har inte blivit sämre genom svårigheterna?
1: Nej, du, det är heller blivit så att jag har blivit mer ödmjuk och blivit mer beroende av nåden. Och då har jag känt att Gud har kommit på ett sätt, och man lär sig genom svårigheter, alltså blir både mer ödmjuk och mer självkännande. Och människor som har lyssnat på det här programmet ska veta att kristendom för mig, visst, det hade varit någon sån tråkig grubblerier med sån här, jag håller på att säga, begravningsstämning, så hade jag aldrig varit frälst idag. För att jag var en ordentlig sån här hurragutt, som jag säger. Mm. Pojk som tyckte att ha det roligt, och jag har aldrig haft det så roligt som jag blev frälst, för att jag känner den äkta glädjen och har mött människor.
0: Du, sen en sista fråga. Hur är det att vara norsk och bo i Sverige?
1: Det är jätteroligt, för jag märker att folk tycker om norrmän, alltså. När jag har pratat med folk och de hör liksom att jag pratar sånt som jag gör nu, jag pratar sån svorska blandning, så tycker de det är roligt. Jag har inte liksom lagt an på att prata just det borska heller, det kunde gjort värt det.
0: Men du, alla de här Norgehistorierna då?
1: Va?
0: Alla de här Norgehistorierna?
1: Ja, men du vet att de får så många svenska historier tillbaka, så.
0: Så det är inga bekymmer för dem?
1: Nej, det är ingen bekymmer, vet du. Du har hört om svensken som körde över fjället och skulle ta färjan över till Bergen. Och sen så körde han på fort, så han fick inte bromsat upp, så han, och färjan gick ifrån bryggan, så han ploppade rätt ut i vattnet där i sjön. Och sen så plockade de upp svensken och frågade varför han körde ut. Nej, du förstår, jag är färjeblind. Så. Ja, så det var min norsk-svenska historia idag.

0: Om du tyckte att rösten var densamma på han som berättade och han som sjöng, så har du alldeles rätt. För det var Svenna Lysgård som sjöng En ny tid, och det var också han som förmedlade upplevelser från sitt eget liv.
1: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concord Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
0: Nu drar vi snabbt vidare för att hinna med allt vad vi ska göra på den här resan. Missbrukaren som blev pastor, som blev missbrukare och pastor igen. Möt Björn Lignell.
2: Jag växte upp i ett splittrat hem. Mina föräldrar skildes när jag var 5 år gammal. Och min mor träffade en annan man efter ett tag då. Och det var mycket alkohol med i bilden.
0: Började du använda droger och sånt tidigt i livet?
2: Det gjorde jag. Jag började redan vid 8, 9, 10 års ålder att använda droger.
0: Men vem försåg dig med droger i den åldern?
2: Dels så fanns det ju mellanölet, var ju, kunde man ju köpa. Och sen hade mina äldre bröder, de drog sig med i den här 60-talskulturen som kom. Och det fanns ju de här drogerna. Det fanns både hasch och amfetamin som i de här kretsarna.
0: Hur fortsatte livet sen med droger?
2: Jag använde ju droger lite sporadiskt då, någon gång i veckan. På somrarna var det kanske lite mer då. Det fortsatte ända upp i övre tonåren.
0: När i ditt liv började du fundera på det här med kristen tro och Gud och så vidare?
2: När jag växte upp så i den miljön så fanns det mycket utav okulta saker. Min rätta pappa, han var väldigt engagerad i spiritualismen och höll seanser. Och någon gång så var man ju med där och såg att det hände ju någonting, det fungerade. Det där bar jag väl med mig lite grann, det här med att söka i det fördolda, i okulta saker. Och det följde mig parallellt med drogandet, alltså missbruket då. 1979 på julafton, då hade jag tagit mig från Malmö upp till Stockholm. Skulle besöka en god vän som bodde ute på Gärdet. När jag kom till fastigheten där han bodde så var han inte hemma. Och då satt jag mig i trappen där. Jag var ganska dålig. Hörde hur man firade jul i de andra lägenheterna. Och upplevde alltså ett totalt mörker. Upplevde att jag inte hade någonting kvar. Hade ingen trygghet. Fanns ingen mening med livet. Utan allt var slut, upplevde jag det som. När jag satt där i trappen och hörde hur man firade jul. Hur man var glad och man sjung, och så tänkte jag tillbaka på mina år. Tänkte när var jag firade en jul sist då? Och du vet det här när allt är lugnt och fridfullt och harmoniskt. Och då kom jag ihåg, jag kunde väl kanske vara 7-8 år gammal, när jag var hos min mormor och morfar. Och det var en jul som jag upplevde att jag hade den här friden och det fanns lite kärlek och värme i min omgivning. Jag längtade givetvis tillbaks till det här. I det läget där i trappuppgången så kände jag nej, jag orkar inte mer här längre. Och jag knäppte mina händer Och jag bad, gode Gud, finns det så hjälp mig. För jag orkar inte med det här livet längre. Och jag bad att jag skulle få komma hem till Norrland, alltså till Östersund då. Att jag också skulle få familj, att jag skulle få en mening med livet. Och jag bad att jag skulle få kunna fira jul och allting det här. Jag bad också om att jag skulle få svärföräldrar som var schyssta då, som jag sa. Skulle bry sig om mig på andra sätt och vis.
0: Kändes det som att Gud hörde din bön den här gången?
2: Nej, jag tror jag kände nog ingenting. Däremot så efteråt så här så vet jag ju att jag bad ärligt. Jag menade det jag bad. Det var inte en bön hur som helst att hjälp mig och så, utan jag menade jag bad.

0: Jag satt ju här i trappuppgången och så småningom somnade jag och vaknade dagen efter och allt var ju som det hade varit förut då. Jag fortsatte att jaga efter droger och fick ett tag i det i Stockholm då. Träffade också en gammal god vän som jag fick låna pengar av till en tågresa till Östersund. Jag var väl där i några månader tills jag blev tagen av polisen för några brott och blev anhållen och häktad. En dag så knackade vårdaren på dörren och så frågade han om jag ville ha besök av en präst. Och innan jag hann riktigt tänka över det hela så hade jag sagt ja. Och prästen då kom in till mig och började samtala. Och det var inget samtal om Gud, utan det var samtal om allt möjligt annat då, som tillhör vardagen och min situation då. Så gick han därifrån och han frågade om han fick komma tillbaka och jag tyckte han var trevlig. Så det fick han göra. När han hade gått så var jag ut till referensbiblioteket där på häktet och hämtade en del tidningar och böcker och så. Och det var ju sådana tidningar då som Se och FIB Aktuellt som de heter, och Lektyr på den tiden. Och här tidningar då. Och jag kom in i min cell och så bläddrar jag i tidningarna här. Och mellan de här tidningarna så låg det en liten bok. Den boken hette Dagens lösen. Det här var då den 17 april 1980. Och jag slog upp den här dagen i den här boken. Och där stod det ett bibelord som träffade mig direkt. Det var ett bibelord ifrån Jesaja. Kapitel 56 och vers 8. Och där stod det: så säger Herren, han som församlade fördrivna av Israel. Se, jag ska församla fler till honom utöver dem som redan är församlade. Och då kände jag att det här berörde mig på något sätt. Så jag gömde den där lilla boken under madrassen. Och den kom fram varje dag under tiden jag var kvar på häktet där.
1: Och det var, kan man säga, var en vändpunkt för dig?
0: Det var en vändpunkt. Jag fick stort förtroende för den här prästen. Det här var en människa som hade någonting som inte jag hade. Han kom ju tillbaka till mig efter några dagar. Då sa han det att han var med i en bönegrupp och han frågade om de fick be för mig. Och det fick de göra. Så han kom tillbaks igen då efter ytterligare några dagar och berättade att han hade lagt fram det som ett bönämne. Vi hade bra kontakt med varandra under hela häktningstiden. Han var med på rättegången. Han hade då ordnat också ett arbete åt mig på Hollandsgården. Ett kristet hotell uppe i Åretrakten. Och domstolen köpte det där. Att jag hade fått arbete där alltså.
1: Du, för att gå vidare så kom du till Hollandsgården. Mm. Där fick du då kanske en djupare relation till Jesus.
0: Jag brottades mellan att försöka alltså sticka iväg och vara kvar. Jag levde ju det här gränsen mellan att ge upp allting och sticka tillbaks ner till Malmö och fortsätta att knarka. Och det andra, det var att jag hade ju någonting nu då som jag skulle kunna satsa på. Det var en väldig kamp det här. Första tiden på Hollandsgården så var jag på väg ett par gånger, men jag vände tillbaka.

0: Efter åren på Hollandsgården så utbildade du dig till pastor.
1: Ja, jag jobbade där ett år då. Mm. Och där träffade jag min blivande hustru då. Och då fick jag en kallelse. Jag kände att jag ville förkovra mig, ville fördjupa mig i Bibeln och Guds ordet. Så jag sökte in på Bibelskolan och kom in på en bibelskola som heter Bredbygårdens bibelskola. Ligger utanför Örnsköldsvik. Och där gick jag en termin. Fick bra kontakt med läraren, bibelskoläraren där. Och så gjorde vi upp en studieplan. Och det innebar ju att jag skulle komplettera grundskola och gymnasium. Och då gick jag på folkhögskolan i Mellansel. Och sedan så åkte jag ner till Uppsala tillsammans då med min hustru och vårat första barn. Och det var 1983. Och så läste jag på Johannelund i 3 år till 1986. Då avskildes jag i Skellefteå och jobbade en tid i Jämtland efter det.
0: Det gick några år, men sen tog du i för hårt. Och det betydde att du tog lite lugnande tabletter och sånt.
1: Jag hade ju egentligen inte lämnat missbruket. Alltså inte riktigt attityden till knark och alkohol. Det hade jag egentligen inte lämnat. Under de första åren så drack jag inte eller knarkade ingenting. Men sen gick ju några år där och på en del semestrar så drack jag lite grann och en flaska vin och sådär. Och jag tänkte inte på att jag på något sätt började att missbruka. Det hände ju inte så ofta, det hände kanske en gång per år att jag drack då. Men jag höll liksom lågan vid liv, va? Jag släckte inte ut den utan jag lät den brinna lite grann. Det gick ju ända till hösten 92. Då fick jag en rejäl kris. Jag hade jobbat ganska mycket och vi hade väl tagit på oss, jag och min hustru, väldigt mycket. Vi hade dels arbete och sen drev vi ett familjehem. Där vi hade ungdomar då boende hemma hos oss. Vi hade som mest 4 ungdomar. Och jag var engagerad väldigt mycket i föreningsliv, politiskt då och lite av annat också. Så att jag jobbade för hårt helt enkelt. Och det gjorde att hösten 92 så blev jag väldigt dålig och var i kontakt med läkare och fick då psykofarmaka. Vi hade ju avvecklat det här familjehemmet uppe i Jämtland och var på väg att flytta hit tillbaks till Uppsala. Och jag började att arbeta och jag hade väl arbetat några månader. Då var jag på undersökning och då hade jag fått en cancer i urinblåsan. Och det innebar ju att jag fick en massa tabletter och jag fick även sömntabletter och värktabletter. Så jag hade en 4-5 olika typer av tabletter. Så småningom så började jag ju att överdosera de här förstås. Som missbrukare så är det ju ofta så att man höjer toleransen. Man tål mycket mer än vad en icke-missbrukare gör.
0: Du Björn, hur påverkar det familjen?
1: Vi levde några år där och min hustru såg att jag blev sämre och sämre. Hon såg att jag mådde dåligt av att ta de här tabletterna, att vara i behov av dem. Jag drabbas ju också av biverkningar och 1997 då sjukskrev jag mig på heltid. Och då hade jag också börjat dricka. Då hade jag börjat med ett glas vin till till maten och märkte då att jag kunde klara av att ta kunderna på ett annat sätt, möta människor. Efter några veckor så blev det 2 glas vin till maten, och så efter ytterligare några veckor så blev det 2 glas vin och en stark öl. Och efter en ytterligare en tid så blev det då 2 glas, en stark öl och så 10 minuter. Tidigare avbröt jag lunchen och så gick jag förbi Systembolaget och så köpte jag en liten flaska vin. Och så hade jag den på arbetsplatsen. Sen var jag inne i ett kraftigt missbruk.
0: Vad var det som gjorde att du bröt det här? Var det ultimaten från familjen eller var det du själv som insåg att du var tvungen att göra någonting åt det?
1: Ja, jag hade ju insett väldigt tidigt att jag måste göra någonting åt det. Men jag befann mig i en karusell där jag inte kunde, jag kunde inte ta mig ur alltså. Och jag gjorde några försök någon sommar när vi hade semester att upphöra med den här medicinen. En utav de här tablettsorterna försökte jag att sluta med. Och efter 3-4 dagar så fick jag en reaktion på det. Så att jag konsulterade en läkare och han sa du kan inte sluta så här, sa han. Därför att du har såna starka doser och du behöver det här. Och sånt här måste man trappa ner på. När man får reda på det och samtidigt vill sluta så ser man att det finns inget slut. Man blir förtvivlad då. Och så jag tog det till alkoholen också.
0: Jag samtalar med Björn Lignell. Och den här sångarrösten du hör ibland in i berättelsen, det är Torbjörn Lantz. Och sången han sjunger, Han var där. Nu mina vänner, lyssnar vi vidare. Var kom vändpunkten?
1: Ja, vändpunkten kom när... Alltså jag var ju sjukskriven och jag drack väldigt mycket. Nu var jag, konsumerade jag alltså... Dels överdoserade jag tabletterna, sen konsumerade jag kanske 2 flaskor vin varje dag och 5-6 burkar starköl. Så mycket var jag uppe i alltså. Och jag kunde inte skilja på dag och natt. Jag hade en besvikelse inom mig, en aggressivitet inom mig. Och jag märkte hur jag började bli som jag var förut. Då hände det att min hustru en kväll tog barnen och gick till en granne och skrev en lapp att du kan inte fortsätta så här, du måste söka hjälp. Och det var väl det som var vändpunkten. Då sökte jag hjälp. Första hjälpen som jag då fick, det var att jag skulle börja att ta Antabus för att bli avgiftad då. Och under de här veckorna som jag skulle avgiftas, det var 2-3 veckor, så kom jag i kontakt med LP och fick komma på besök till ett av LPs behandlingshem som heter Lindomsnäs, ligger utanför Bro, Stockholmsområdet då. Jag hade ju varit på behandlingshem på 70-talet, så jag hade ju en viss association till behandlingshem. Alltså jag tyckte det kändes jobbigt och det kändes ju också som ett nederlag för mig då att hamna i den situationen igen. När jag kom dit och träffade personalen så kände jag en väldig värme. Jag kände att här kan jag starta om igen. Och sen kom jag till behandlingshemmet i november månad 1999. Jag fick väldigt bra kontakt med han som var föreståndare där. Stig-Ove Gustafsson hette han. När jag hade varit där 2 veckor ungefär så säger Stig-Ove till mig att jag skulle vilja att du går fram.

0: Senare då på kvällen så var jag ute och gick. Och det här var en kväll när det stormade ute. Och så gick jag mot skogen. Och så tänkte jag, Gud, vill du att jag ska leva? Och kommer det här att gå nu, då kommer jag klara mig igenom den här skogen. För träden föll alltså bakom mig och framför mig. Och pinnarna yrde och ven runt omkring mig. Och jag gick igenom skogen ganska lång bit, någon kilometer. Och det var inte en pinne som träffade mig, inte ett träd som föll över mig. Jag var ju lite skraj, men jag gick ändå. Jag kom tillbaka till behandlingshemmet och så gick jag upp på rummet mitt. Och när jag kom till behandlingshemmet första veckan så hade jag fått komma till en läkare också. Läkaren hade sagt att vi får trappa ner på din medicin då. Jag hade alltså 8 tabletter och överdoserade de flesta. Så när jag sitter där och så känner jag att jag behöver inte det där. Och jag stoppar ner tabletterna i påsen och så kastar in in i byrålåda. Och så lägger jag mig och somnar. Och det, då hade jag inte gjort det på 7-8 år. Och jag vaknar på morgon. Jag har inte det här tablettruset i mig. Jag vaknar och det första jag gör är att prisa Herren i tungor. Och jag går och tar en dusch och jag sjunger och jag talar högt det andliga språket. Och så här fortsätter jag i ett par veckor då med tabletterna. Jag får min påse, jag slänger ner den i byrålådan. Nu säger jag inte till någon heller att jag har blivit fri. När jag då efter ytterligare några veckor ska gå ner till läkaren så har jag alla tabletterna med mig i en plastpåse. Och läkaren frågar hur det har gått och då häller jag upp de här tabletterna på bordet och säger jag har inte behövt dem. Och så berättar jag vad som hade hänt. Och den här läkaren, hon säger det att det är farligt för ditt liv. För att det går inte att bara strunta i tabletterna så här. Du måste trappa ner på det här. Och jag förstår henne därför att hon har en väldig erfarenhet av tablettmissbruk. Men vi kommer överens där att hon behöver inte ha något ansvar. Vi lägger ansvaret på Gud då. Och Gud tar sitt ansvar. Jag har inte sedan dess behövt några tabletter.
1: Så det man kan säga, det var avstampen till ett nytt liv igen?
0: Ja, det var det.
1: Och idag jobbar du själv med dem som har det lite jobbigt?
0: Ja, det gör jag. Jag har börjat att starta lite lugnt och arbeta.
1: Och försöka stötta dem som har problem med droger och så vidare?
0: Ja. Jag vet ju att det finns ett helande i att vända sig till Gud. Jag vet ju hur jag under den här första tiden nu när jag avgiftade mig hemma när jag tog Antabus. Då jag satt ensam hemma i ungefär 3 veckor. Hur jag varje dag, alltså varje stund bad till Gud. Och jag började att skriva brev till Gud. Jag skrev bekännelser, började kommunicera med Gud. Och jag upplevde att Gud började kommunicera med mig. Därför att när jag läste Bibeln

0: fick jag svar på det jag hade skrivit. Och det fortsatte jag att göra under, jag var ett år här på behandlingshemmet. Under det året så fortsatte jag skriva brev varje dag till Gud. Och jag har alla breven. Och jag skrev även ner svaren som jag fick.
1: Kanske kan bli en bok framöver.
0: Ja, det vet man inte. Vad jag kom på under den här tiden i relationen till Gud, det var att jag är ett Guds barn. Jag har en far i himmelen som vill mig allt väl. Eftersom jag är skilsmässobarn så har man ju väldigt svårt att lita på vuxna. Och då allra helst så blir det ju pappaförhållandet där. Man litar inte på sin far. Men det blev så klart för mig att jag kan lita på far i himmelen. Och då skrev jag i breven far i himmelen. Och det blev inte bara Gud, utan det blev far.
1: Det var Björn Lignell som samtalade med mig om sitt liv från missbrukare till missbrukare och pastor igen. Och det var Torbjörn Land som sjöng in i samtalet Han var där. Han är också pastor faktiskt i Falköping. Nu mina vänner ska vi lyssna till en live bit från Stockholms konserthus med Ingemar Olsson. Det är en nyutgiven skiva, men det är faktiskt en kopia på en gammal LP-skiva. Jag vill leva nära.

0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Resan går, mina vänner, alldeles strax mot sitt slut. Vi har varit med om möten med människor. Du har faktiskt fått ta del av två människors livsöden. Deras väg genom livet, den har faktiskt varit gropig och krokig och svår. Och det är nog svårt att sätta sig in riktigt i hur deras livssituation har varit. Men jag tycker för min del att deras berättelse griper tag i mig. Och det är fantastiskt vad Jesus kan förvandla en människas liv. När jag lyssnar till deras berättelse går min tanke till Jeremia bok i Bibeln. Den handlar, det står om, berättas om krukmakan. Ni vet han som, ja, när inte kärlet blev som det skulle, så började han om igen och började om igen. Han går inte upp. Och så var det med Björns liv. Han misslyckades gång på gång. Men Jesus släppte honom inte. Han bokstavligt talat, ja, tog fram den här lerklumpen igen och började forma om hans liv. Du kanske har misslyckats gång på gång. Och vem har inte det? Jag har i alla fall misslyckats många, många gånger i mitt liv. Men jag har en hälsning till dig. Jesus har inte förkastat dig. Han vill faktiskt börja om än en gång i ditt liv. Han vill börja forma dig till ett vackert kärl. Vill du låta Jesus komma in i ditt liv? Vill du börja på nytt? Så har du möjlighet att just nu ta emot Jesus utsträckta hand. Knäpp dina händer. Slut dina ögon. Be Jesus förlåta dig dina synder och ta emot hans utsträckta faders hand. Vi låter som vanligt en dikt av Atle Burman avsluta vår resa. Dikten på den här resan heter Kom Kristus. Jag tänker ibland på honom som kom till de svaga, de rädda, de små. Så tänker jag på att han själv var som dem, men vågade komma ändå. Ja, han vågade komma och visa sig svag och precis lika ensam och ängslig som jag. Och som många med mig är längst in. Tack Kristus, du frälsaren min. Jag tänker ibland på honom som kom och som också vill komma idag. Ja, också idag, för han bryr sig om dem som inom sig har det som jag. Han vill komma idag, han vill komma igen. För han är både Gud och min broder och vän. Och min starkhet och storhet längst in. Kom Kristus, du frälsaren min. Ja, mina vänner, vi tackar för att du rest med oss. Och du, vi möts väl på nästa resa med Concord. Vi vill önska dig från besättningen Guds välsignelse, det bästa vi har. Och medan vi nu går in för landning, lyssnar vi till Jan Sparring som sjunger Börja om än en gång i mitt liv.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ger sig ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i Radio Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka. Präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion. Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika, och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet
med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen. Då är det gudstjänst klockan 10 i Götevid kyrka. Präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården, samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarp kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorps kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören. Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff, musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8.21.30. Onsdag 14 oktober 9.30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdahl. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också att finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18.30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det Ugglum
i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mösebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18.30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

God morgon. Här kommer en andakt från Studio Botvid. Sune Gustafsson heter jag som vill dela lite här ifrån Bibeln. Min tekniker är Roger Andersson. Och vi får först höra en sång, och det är sången Så stor är Gud.

Ja, då vill jag läsa härifrån psalm 65. De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du låter dig vårda om landet och ger dig överflöd, rikedom i ymnigt mått. Guds källa har vatten till fyllest. Du bereder säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du, du jämnar det som är upplöjt. Med regnskurar uppmjuknar du den, det som växer på den välsignar du. Du kröner året med ditt goda, och dina spår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper, och höjderna omger sig med fröjd. Ängarna höljer sig i jordar, och dalarna täcks med säd. Man höjer jubelrop och sjunger. Ja, när det står här om att både österland och västerland uppfyller du med jubel, kan vi tänka på att både soluppgång och solnedgång, det är också en skönhetsupplevelse att se. Det är stämningsfullt, det är rogivande. Min förra församlingstjänst var i Gränna, och där bodde vi, jag och min fru, så att vi hade en vacker utsikt över Vättern och såg den vackra solnedgången över Västergötland. Alltid lika skön känsla och vackert och rogivande. Den Gud som skapat allt är inte bara med i soluppgångens land, utan också i livets afton och solnedgång. Gud låter sig vårda om hela jorden och hela sin skapelse. Det står vidare i det jag läste: du kröner året med ditt goda. Skörden är det tydligaste beviset på Guds frikostighet. Den är kronan på året. Varje månad har sina ädelstenar och varje dag sin pärla. Guds besök och omsorg omgjordar alla tider med ett kärlekens bälte. Människan har fått till uppgift att bruka och förvalta jorden och göra det bästa av Guds skapelse. Nu är det inte alltid till det bästa. Ibland så står människan rådlös inför sin egen förstörelse av jorden på olika områden. Det som här är en sång om jorden i psalm 65, det är också en bild, kan man säga, som kan tillämpas på en människa. En människas liv beskrivs i Bibeln som att det kan vara som en vacker lustgård, eller en öken, en lilja, en ros eller en giftig rot. En människa liknas vid ett gott träd som bär god frukt, eller en taggig törnbuske. Det är tänkvärda bilder. Må vi vara människor som inte är som taggiga törnbuskar, utan som sprider uppmuntran och ger välsignelse till människor vi möter. Gud välsigne dig. Amen. Ja, morgonandakten kom från Studio Botvid. Sune Gustafsson har gett dig idag, och min tekniker har varit Roger Andersson. Tack för att du har lyssnat. Sången
som vi får höra här på slutet är från Johan och Gunilla Sigvardsson och sången Kom, låt oss hjälpa varandra.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger med tänkt på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 8 oktober klockan 9 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7 och servering. Klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Klockan 18 är det mässan för frid i Sankt Olof kyrka. Präst är Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen som är öppen, och den leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka 19.15. Fredag 9 oktober klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 18.30 är det filmkväll i Slötagården. Svensk långfilm från 1943, en gripande historia om den nyblivna frälsningssoldaten Anna Lantz. Klockan 19 är det Torbjörntorp kyrka. Ett av Sveriges bästa liveband som för första gången ges ut på en kyrkturné. 10% av intäkterna går till ACT, Svenska kyrkans arbete med stöd till utsatta människor runt om i världen. Lördag 10 oktober klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olof kyrka med Falköpings sångsällskap. Klockan 17.45 är det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och den sänds den här veckan från Friggeråker kyrka. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin, Falköpings kyrkokör, kyrkfika. Och mässan sänds här i radio.

Sankt Olof sänder. Klockan 10 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema, skördaktion och Falköping Gospel medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Näs kyrka, präst Björn Lundin, miljötema, skördaktion, Åslebygdens och Ollebergs barnkörer medverkar. Klockan 14 är det gudstjänst i Luttra kyrka, Veniat Christer Johansson och skördeaktion. Klockan 17 är det gudstjänst i Tierp kyrka, Veniat Christer Johansson, miljötema och skördeaktion. Måndag 12 oktober klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta människor här i Falköping. Tisdag 13 oktober klockan 14 är det café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. 14 oktober klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång. Och den avslutas vid kyrkans, Svenska kyrkans lokal på Dotorpsgatan 57 med bön. Jag går nu över till pålysningen för Floby pastorat. Tisdag, onsdag, torsdag klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsalt församlingshem öppet med möjlighet till en enklare lunch 11.30 till 13.30. Torsdag 8 oktober klockan 18 är det fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nockol och Gunnar Kronenberg. Fredag 9 oktober klockan 18 är det personlig viskväll med Håkan Häck. Vid sin sida har han Andrew Dahlison på flöjt och Eva Erlandsson på piano. Lördag 10 oktober klockan 10 är det pilgrimsvandring från Vist kyrka till Ulricehamn kyrka. Det är 5 kilometer, en lätt vandring på temat försoning, kläder efter väder och medtag eget fika. Arrangören ordnar med återtransport till start. 11 oktober är det tacksägelsedagen, då är det gudstjänst klockan 10 i Götevi kyrka, präst Stefan Klint och predikan av Magnus Hedström. Franciskan av tredje orden med anledning av 800-årsjubileet av Franciscus av Assis. Efterföljande servering i Götevegården, samverkan med hembygdsföreningen. Klockan 11 är det gudstjänst i Hällestad kyrka. Gudstjänst med barn från äventyrsläger på Tveten. Klockan 18 är det höstmusik i Åsarps kyrka. Präst Stefan Klint med Åsarpskören. Tisdag 13 oktober klockan 16.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Det är räk och köttbullesmörgåsafton. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det musikcafé. Musikteatern bjuder in till skratt, gott fika och gemenskap. Slå dig ner och njut av underhållningen. Välkommen! Nu följer pålysningar av Stenstorps pastorat. Söndag 11 oktober, tacksägelsedagen. Klockan 10 är det gudstjänst i Borgunda kyrka med präst Karin Långström, medverkan av Stenstorp kyrkokör. Klockan 18 är det gudstjänst i Segerstad kyrka, präst Karin Långström och medverkan av barnkören.
Sen kommer vi till Allianskyrkan i Falköping. Torsdag 8 oktober klockan 15 är det gemenskapsträff. Musikquiz med Kent Strängby. Lördag 10 oktober klockan 18 är det församlingsmöte för församlingens medlemmar. Tisdag 13 oktober är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds klockan 6 via radion och repris klockan 8:21:30. Onsdag 14 oktober 9:30 är det bön. Nu kommer jag till Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 11 oktober klockan 10 är det tacksägelsedagen som firas med skördehögtid. Det är Britta Blomdal. Sång av lovsångsteamet. Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe med tårta. Det kommer också finnas lotterier och en auktion av försäljning av frukter och bär från trädgården och lite annat. All behållning går till Ekumeniaförsamlingen. Onsdag 14 oktober är det morgonandakt klockan 6 och klockan 8. Klockan 18:30 är det gudstjänst med scoutinvigning, medverkan av scouter och scoutledare och fika efteråt. Pingstkyrkan Falköping, lördag 10 oktober klockan 15 är det lördagscafé i Ugglum med Roland Lundgren. Söndag 11 oktober klockan 11 är det gudstjänst, predikan av Mattias Engström, lovsången utav Elsa Persson, barnkyrka och fika och gemenskap efteråt. Tisdag 13 oktober klockan 10 är det i Ugglum är det bön och bibelläsning. Onsdag 14 oktober klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 8 oktober 18:30 är det bön. Söndag 11 oktober klockan 10 är det familjegudstjänst med skördetema. Innan gudstjänsten smyckar vi tillsammans kyrkan med det vi tagit med oss. Aktion i samband med kyrkfikat. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna till 10 i 12, kära lyssnare. Det är fredag idag. Fredagen den 9 oktober. Och vi gratulerar Ingrid och Inger som har namnsdag idag. Idag blir det någonting som heter Zona ut, bland annat. Det är raka rör på riktigt. Linda och Anna är tillbaka med ännu en podd. Det blir spännande att höra vad de pratar om den här gången då. Och sen så, ja, men jag tänker jag går in på tema nu här. Nu fick jag feeling igår och tänkte att vi tar lite tema idag också. Idag är det äggets dag. Det är Finlands svenska matkulturdagen. Minnesdagen för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel. Och världspostunionens dag. Dessa teman är det idag. Och så går jag in på hemsidan. Jag gör det många gånger varje dag. Och jag läser på hemsidan om GS-facket. Det sändes ju i veckan här i onsdags. Och det är repris nästa söndag. Är det repris klockan 16 hör man GS-facket igen om man missade det. Och det är då Tanja och Dan som håller i det här programmet. Och det är ju GS-facket jag pratar om där då. Står de det på vår hemsida fnf.nu. Och musikpärlor står de om också. Det är ju så att musikpärlor är ju ett program som vi sänder här i Radio Falköping på framförallt tisdagar. Då går musikpärlor. Och ja, vilken tid då, säger ni? Jo, klockan 22 på tisdagar kan man lyssna till musikpärlor. Och det tycker jag ni ska göra. Det är väldigt mysigt och härligt att lyssna till de här fina låtarna som Maj då har valt ut till programmet. Det och många mer föreningar har vi som sänder på Radio Falköping. Är det så att ni är med i en förening och känner att ja, men det vore väl häftigt och bra för föreningen att få sin röst hörd i etern, så hör av er till oss så kan vi diskutera fram något bra alternativ för er att sända i Radio Falköping. Och då antingen ringer ni på 0515 172 35, eller också så mejlar ni, och då är det bäst att mejla på mejladressen info och så är sånt där snabel a fnf.nu. Och jag kan ta det igen faktiskt, både telefonnumret här och mejlen. Och då var det telefonnummer 0515 172 35. Vill ni mejla, då är det info och ett att eller snabela fnf.nu. Och skriv eller prata in att, eller prata med oss om att ni vill vara med och sända i radion. Och i alla fall få information om vad det kostar och vad man kan göra och så vidare. Hur man lägger upp det. Det hjälper vi er med, såklart. Och som sagt, gå in på vår hemsida också, fnf.nu. Sen ska jag också nämna det att nu på måndag så är det PRO igen klockan 10 som sänder. De har ju hållit upp ett tag här nu, men nu är de igång igen från och med måndag klockan 10, alltså PRO. Jag läser på kommunens sida, Falköpings kommun, där vi då befinner oss i den kommunen här. Och det står om Gudhemsvägen som öppnas för trafik den 8 oktober. Ja, då är det ju bra då, givetvis. Då har det gjort det. Och det står om nationella anhörigdag här också. Och gå gärna in och läs om det. Jag läser vidare här och ser om det finns. Och ja, nu kan man ju fortfarande kan man ju gå in här och rösta till stadsbyggnadspriset. i år här. Det är på söndag nu som är sista ansökningsdagen. Och det är, finns 4 stycken olika ställen och byggverk och så vidare som man kan rösta på. Och det första då är Fårabergsdammen. Den här fina dammen som är på Fåraberget. Mycket fint. Sen har vi Klockaren 2, det är ju kyrkans hus. Innegården där kan man också rösta på. De har ju fått i ordning det så himla fint där. Sen är det Påverås. Storgården 5. Eller då Vårkumla hembygdsgård. Och Vårkumla hembygdsgård, ja, det är... Där har vi ju varit några gånger och gjort reportage och så vidare. Mycket, mycket häftigt det också. Så dessa 4 olika alternativ kan man välja på då. Och så står det där, gå till omröstning. Och då går man dit och så kryssar man i det man tycker bäst om man tycker ska vinna det här priset. Och vi kommer att vara med när det presenteras vilken ställe som har vunnit det här priset. I november månad, om någon månad ungefär, kommer det presenteras. Och då kommer vi vara med och rapportera om det. Ja, det och mycket mer på kommunens sida. Mm. Nu tycker jag att vi ska lyssna på lite härlig musik. Det var länge sedan vi lyssnade på Lotta Engberg. Och det kan man ju göra om man gräver fram de här gamla skivorna med henne. Och hon frågar här i den här låten, kan man gifta sig i jeans? Ja, det tror jag nog man kan, va? Men vi lyssnar på Lotta här.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Ja, men nu kör vi.
2: Nu kör vi igen.
1: Japp.
2: Nu stod det att det blir bättre ljud om man använder hörlurar.
1: Ja, men det var ett dåligt förslag. Det var förbaskat dåligt förslag.
2: Det kan vi ju inte ha. För då får du sitta på och krångla.
1: Så betyder det? Det går ju inte när vi sitter och spelar in på mobilen.
2: Nej, det går inte. Det måste vara enkelt.
1: Enkelt. Enkelt gillar vi. Ja. Och vi har fortfarande inte kommit till. Nu har vi spelat in i ett år. Ja. Kommit till någon fin poddstudio.
2: Nej.
1: Nej,
2: det, vi sitter fortfarande i vardagsrummet.
1: Jajamän, ja. På samma sätt, på samma vis, på samma plats.
2: Ja.
1: Det pratar
2: du. Byter inte en sida på bordet.
1: Tydlighet.
2: Ja, det är skönt.
1: Trygghet.
2: Ja. Du ser, nu kan till och med jag kan ju till och med börja ett program nu.
1: För exakt. Att det är så
2: tydligt.
1: Ja, för då har du fått trygghet i det nu.
2: Ja. Nu däremot så måste jag hela tiden kolla så att det spelar in.
1: Ja, nu har du för fått, fått tvångstankar där. För att du missar ett avsnitt.
2: Ja.
1: Av, nu är vi inne på, över 50.
2: Ja,
1: ja. Och en gång har du missat.
2: Ja, det var ju ändå inte så farligt. Det kunde ju varit många fler gånger. Ja. Med tanke på hur jag fungerar.
1: Ja, verkligen.
2: Ja,
1: verkligen.
2: Så nej, det får vi vara glada och tacksamma för.
1: Och jag kommer inte ihåg att sätta på klocka i stort. Jag glömde den en gång också.
2: En gång. Ja, så att det är inte farligt. En på 50 tänker jag, det är ett bra odds.
1: Eller hur?
2: Ja, det är goda odds.
1: Men du, nu måste vi ta upp fortsätta tråden.
2: Vi pratade om ut.
1: Ja, om man ser som lärare att elever zonar ut. Zonar.
2: Ja, jag säger zonar, det är fel. Zoomar ut.
1: Nej, zonar tror jag att det kan vara. Nej. Men zoomar, man zoomar som
2: på. Det är klart, det heter zoomar, det är jag som
1: ut. Jag fastnar igen. Zon är ju också att man zonar ut. Jag vet inte.
2: Det nej, kan du vara. Har rätt och jag har fel.
1: Nej, jag säger inte att jag har rätt. För jag tror att båda kan funka.
2: Nu skrev zonar ut.
1: Jag tror att det funkar. Zoomar.
2: Ja,
1: jag tror att båda funkar. Jag känner att jag tycker att båda funkar. Men vi zonar.
2: Ja.
1: Om man ser att elever zonar ut, pratade vi om. Vad jag gör som lärare då.
2: Ja.
1: Ja. Och då tänker jag så här, ibland kan jag ju tänka att men de får vila sig en stund. Det är okej. Okay. Ja.
2: För du tänker att det är en typ av vila. Nu är det nog.
1: Det kan det vara. Ja, det kan det ju vara. Man orkar inte mer. Nej. Och då tänker jag att det där som jag pratar om nu, det får jag ju ta med den eleven senare då, tänker jag. Och utan att det blir någon stor grej eller att det blir något besvärligt för eleven.
2: Då är min nästa bara fråga.
1: Ja.
2: Då kan ju eleven vara så charmig så att den sitter kvar tyst och zonar ut. Men
1: är
2: att zona ut även att bröttla omkring.
1: Ja, precis. Att känna att du är tvungen att vässa pennan precis under genomgången.
2: Eller springa och peta någon lite i sidan.
1: Ja. Eller vispa ett varv i akvariet som finns i klassrummet.
2: Ja. Är det också så nu?
1: Det kan det vara. För jag att man orkar inte sitta still längre. Nej. För att det blir bara overload, tänker jag.
2: Och den ungen tänker du inte riktigt. Nej, men han får höllas lite. Nu han behöver zona ut lite. Va? Eller hon behöver göra det.
1: Jag tänker man får tackla det på lite olika sätt då. Men om vi börjar med den här som sitter still.
2: Ha.
1: Och bara är lite tyst och försynt. För jag tänker att de blir ofta lätt bortglömda också. För att det finns andra som tar plats. Men jag tänker att de som zonar ut. De är ju inte heller riktigt med på banan. Och de är ju också viktiga att man ser och uppmärksammar. Men då kan man ju ha lite olika strategier. Jag vet att jag hade någon som jag ibland fick. Jag fick ibland gå lite nära den eleven. För att få lite bättre kontakt. Än när jag stod framme till exempel vid katedern då. Så jag rörde mig lite i klassrummet. För det gör att man är tvungen att vara lite rörlig i kroppen själv. Man kan ju göra lite olika val som lärare. För att hålla igång lite. Sen beror det lite på hur intressant man är när man berättar någonting, tänker jag.
2: Ja.
1: Det finns ju en del lärare kanske som inte är så kul. Kanske. Jag tänker att man ibland får jobba lite på sin berättarådra och vara lite dramatisk. Ja. Det skadar inte.
2: Nej.
1: Men jag hade också någon elev där jag ibland var tvungen att gå fram och lägga en ja, men du vet att connecta. Att ha liksom en rent hand fysiskt. På axeln. Ja, rent fysiskt så här. På något vis finnas där för eleven genom att ta på axeln. Eller på något vis ta i eleven. Det är ju inte alla elever som uppskattar det. Då måste man ju verkligen ha den fingertoppskänslan. Men när man vet att det är det som eleven behöver för att kunna hålla liksom. Så får man gå dit med honom och klappa lite på ryggen eller... trycka lite på axeln eller knacka lite så här. Du vet, man kan bara gå förbi och vakna till lite. Så. Ska ramla till lite när man går förbi så där. Så jag tänker att i mitt klassrum ska man aldrig känna att man får dåligt samvete för att man har gjort det. Men det är ju mitt sätt att se på det liksom. Jag tänker att det är många elever som kanske får det där att jaha, lyssnade du inte? Du skulle ha lyssnat på genomgången annars så. Det tar vi inte igen det här.
2: Nej, det ser du. Tänk på det nu.
1: Ja, precis. Och då blir det ju väldigt skuld- och skambelagt. Och det var också någonting som den här personen som skrev till oss förmedlade. Hur kan man komma ur det på något vis? Och då tänker jag att det
2: är ju faktiskt... skuldbelägga.
1: Ja, det är ju faktiskt vuxenansvaret. Det handlar ju ganska mycket om hur man tar hand om det som vuxen i rummet. Och att man tar ansvar för det. Att hjälpa eleven och inte skälpa den genom att ge den dåligt samvete för att den behövde en paus i sin hjärna.
2: Och då kommer vi åter till att jag inbillar mig då att de eleverna som behöver zona ut och sitta lugnt och tyst, de får ju sällan kanske så mycket skuld och skam på sig som de som brottlar då.
1: Nej,
2: alltså för de behöver, så då om vi kommer till dem då.
1: Fast jag tänker också att ibland att de där som...
2: Eller ska vi hålla sär det? Nej. Är inte det att zona ut? Jag bara tänker att det är det.
1: Ja, det är klart att det är. Nej, fast jag tänker att... Jag tror att båda två kan vara ganska skam- och skuldbenägna så. Jag tänker att
2: de där som man är får till sig.
1: Ja, precis. Ja. Jag tänker också att de där som är tysta- också kanske är mer medvetna om att de inte lyssnar. Förstår du vad jag menar? För man sitter ändå still på sin rumpa på något vis. Och någonstans så blir man mer medveten om att jag har missat någonting. Tänker jag. Det är nog den känslan jag får när jag tänker tillbaka på elever under årens lopp. Så tänker jag att de som brattlar runt om tänker mer på. De är mer i stunden. Ja, de har zoomat ut och de behöver göra någonting och de sätter fart på kroppen liksom. Och då är det fart på kroppen, då är man inte så... Ja, det är klart att man kan få mycket skit för det i klassrummet. Och att man får mycket tillsägelser och mycket så.
2: Som skapar skuld och skam.
1: Ja, absolut. Det är klart att den gör. Men jag tänker att de som sitter där lägger nog ganska mycket skuld och skam på sig själva för att de inte har lyssnat. De som sitter tysta. Jag tror att det är mer en sån här, du vet... Det hamnar nog mer om att man då är man mer i sitt eget huvud. Och att det är mer en själv som att man straffar sig själv då. Tror du inte det?
2: Jo, men så tänker jag.
1: Men den typen, ja precis, den typen av elev tror jag straffar sig själv ganska mycket. Nu lyssnade jag inte igen. Nu har jag missat någonting igen. Någonting som jag borde, och så kanske man inte vill fråga för att man inser att man har... Ja, här har jag suttit av tiden och lärarna gick igenom någonting och nu har jag missat det. Och då blir ju det, jag tänker att den skulden är också jobbig, den man lägger på sig själv. För den blir ju väldigt, man kan vara väldigt hård mot sig själv.
2: Fast det tror jag de andra är också, Linda.
1: Ja, självklart. Definitivt. Jag menar inte att de inte är det. Men jag tänker att det på något vis... Ja, men jag tänker att det är illa båda två, såklart. Och kan man får ju försöka göra allt man kan för att hjälpa dem i det. Men jag tror också att de som sitter tysta...
2: Jag inbillar mig också tror att frågan har sitt ursprung, det vet vi inte.
1: Nej.
2: I de som zoomar ut, är de som sitter stilla. Det är så man tänker om det.
1: Ja,
2: det är de som sitter stilla.
1: Ja, men så tänker jag.
2: Och zoomar ut...
1: Ja.
2: Rent mentalt liksom.
1: Ja.
2: Och försvinner.
1: Ja.
2: Och dagdrömmer och allt vad man kallar det.
1: Ja, men precis.
2: Så, att man inte är kvar.
1: Utan ja, men jag tänker att man kanske har hittat ett annat tankespår. Eller att man helt enkelt inte orkar hålla fokus längre. Exakt. Eller att man... Ja, det är ju så många olika anledningar till att man...
2: Eller att man inte förstår och då zoomar man ut.
1: Det blir för svårt.
2: Fast man gör det på olika sätt. Ja, exakt. Ja. Fast vi kopplar det oftast till de som brottlar.
1: Ja.
2: Vi tänker kanske inte på dem som zoomar ut. Men jag tycker att det är viktigt att få in det. För det är också ett sätt att zooma ut.
1: Ja, absolut.
2: Även fast du inte sitter och håller käften. Utan att du gör massa bus istället.
1: Ja.
2: Och det är mycket...
1: Ja,
2: mycket...
1: men man kan ju tänka på det på samma sätt. Tänk.
2: Exakt. Och hjälpa dem i det. Jag tänker att det är exakt samma grund och exakt samma orsak.
1: Ja, och kanske inte bara förutsätta att de bara ställer till det.
2: Nej.
1: Utan att, de faktiskt, att det faktiskt är ett uttryck för att de inte orkar längre.
2: Nej, vad är orsaken?
1: Ja, det är kommunikation, tänker jag.
2: Ja, men vad är orsaken till att de zoomar ut? Att
1: man tar reda på det nyfiket. Men det jag menar är att, att det de gör är kommunikation.
2: Ja.
1: De kommunicerar ju väldigt tydligt att här orkar inte jag längre.
2: Nej.
1: Och då tänker jag att då måste man ju på något vis svara upp mot det.
2: Och att det från början är otydlighet. Om vi kommer tillbaka till det igen då. Mm. Det blir för otydligt.
1: Mm.
2: Och då förstår jag inte.
1: Nej.
2: Precis. Och då kan jag lika gärna zooma ut.
1: Ja.
2: För jag fattar ju inte ändå.
1: Nej. Och det är oavsett om man sitter still eller om man far runt.
2: Exakt. Och att det är många olika bottnar i det. Man tar reda på det. Och jag tror att det är hjälpande för båda parterna. Mm. Eller alltså båda de här sätten att uttrycka det på.
1: Mm.
2: Med mer tydlighet. Kanske absolut. Som du är inne på. Alltså, kortare genomgångar. Ja. Kortare, alltså mer levande i så fall om du ska stå
1: bilder, där. Bilder kanske.
2: Ja, exakt.
1: Du kanske behöver ha att det händer någonting.
2: Mm.
1: Så att det inte blir så bara mässande liksom. Mm. Utan att det finns någonting att hänga upp saker på.
2: Mm.
1: Och att man gör det lite interaktivt. Mm. Att man försöker få eleverna att bli engagerade i det man håller på med.
2: Ja.
1: Att slänga ur sig, ja men du vet så här. Och att man liksom, inte för att sätta dit någon. Utan för att man tror att det här kan den här personen svara på.
2: Mm.
1: Och nu behöver den aktiveras för att vi ska kunna liksom hålla oss. Ja men hålla aktiviteten uppe hos alla liksom.
2: Mm. Mm.
1: Och där tänker jag att det får man ringa in på något vis som lärare. Mm. Vilka olika stilar det finns i klassrummet. Mm. För det lär man ju sig ganska snabbt. Vilka det är som lätt hamnar i att de hamnar i en annan tanke. Och vilka det är som kommer börja röra sig om de inte förstår vad de ska göra. Eller om det blir för långt eller om det blir för...
2: Absolut. För den här frågan kom ju att förekomma en anledning att vi hade pratat om i ett avsnitt för några stunder sedan.
1: Ja.
2: En stund sedan. Att vi kan hamna i det här med möten.
1: Ja.
2: Precis. Du och jag, hur vi gör när vi zoomar ut.
1: Ja.
2: När vi börjar rita på pappret. Och när vi börjar, jag ser ju på dig direkt när du zoomar ut här. När vi sitter i våra samtal.
1: Jag börjar tänka på något annat.
2: Ja, du springer iväg framåt. Ja. Liksom.
1: Mm.
2: För då kommer du på något och då vill du ta den tråden.
1: Ja. Och så måste jag försöka spara den tråden. Det är ju det också.
2: Ja.
1: Jag är livrädd för att tappa den om jag tänker någonting så här. Att nu måste jag hålla den här tills Anna har pratat färdigt om det hon pratar om. För nu vill jag knyta ihop det här. För nu kände jag att det där...
2: Exakt.
1: Ja.
2: Eller som när jag kommer på något och skriver fort som fan på pappret här. Så ser jag knappt vad jag har skrivit. För jag är livrädd för att glömma bort det där.
1: Ja.
2: Som jag tyckte var så otroligt smart när det kom. Liksom. Eller roligt eller vad det nu kan vara för något.
1: Precis.
2: Ja. Och då behöver man ju så mycket. Jag tänker bara återigen i vuxenvärlden då. Alltså när vi sitter på möten och allt det här.
1: Ja.
2: Det är inte... Alltså en som håller ett möte. Det är likadant där.
1: Mm.
2: För där ser man väl x antal personer som sitter och jäspar. Någon som sitter och sömnar. Eller någon som det, så det är inte signifikativt bara för elever i skolan.
1: Nej.
2: Och det är egentligen samma anledning. För att har du ett arbete så är du skyldig att gå på mötet för att få din lön och allt det här. Barnen är skyldiga att gå i skolan för att man har skolplikt.
1: Mm.
2: Alltså de måste vara där.
1: Ja.
2: Och den då som är ledare i det återigen behöver ju entusiasmera och göra någonting som blir schysst.
1: Ja.
2: De flesta. Och det är ju kanske inte den enklaste uppgiften i världen.
1: Nej, jag känner mig ibland lite grann som Kurt Olsson. Den referensen går ju inte göra med barn. Men jag kan ju ibland när jag ser då att jag har tappat någon. Jag kan ju bli lite grann som Kurtan liksom. Jag börjar rita på tavlan. När jag, framförallt när jag hade klass. Nu har jag inte det riktigt på samma sätt. Nu har man lite mer en till en.
2: Ja.
1: Vilket gör att man hela tiden har eleven i sin hand. Och hela tiden kan justera. Mm. Det blir ju också väldigt intensivt för eleven.
2: Ja.
1: Och då måste jag ju ibland låta den få lite paus.
2: Ja.
1: Från liksom intensiteten.
2: Ja. Ja.
1: För att det har du ju ett vanligt klassrum.
2: Ja.
1: Då kan du ju zooma ut och zooma ut.
2: Ja.
1: Men när du sitter en till en så blir det ju mycket svårare för eleven. Och då måste man ju tänka in det som lärare.
2: Ja.
1: Att den här tiden blir ju så oerhört mycket mer intensiv.
2: Ja. Ja.
1: Än vad det blir i ett klassrum där du bara kan sitta och titta ut genom fönstret och tugga på läppen liksom.
2: Ja, precis.
1: Men när jag har klass så är jag ju väldigt mycket som Kurt Olsson. Jag ritar på tavlan och far lite fram och tillbaka som sagt var.
2: Ja,
1: för att på något vis, då blir det lite rörelse.
2: Man håller det vid liv.
1: Ja, och tänker det. Att det måste man göra. Mm. Jag vet någon gång skulle vi gestalta någon postiljon då, hur det fungerade. För För eleverna hade ju inte, alltså det kan man inte ens tänka sig i den här tiden vi har, där man kan skicka iväg ett sms eller ett messengermeddelande och det är så enkelt att ha kontakt med människor.
2: Mm.
1: Så är det svårt att föreställa sig hur det var på den tiden när man faktiskt var tvungen att rida över halva prärien med ett litet brev i sin väska som man skulle försvara med sitt liv på något vis.
2: Ja.
1: För att överlämna det till någon annan person.
2: Ja.
1: Ja. Och det där vet jag att det gestaltade jag någon gång i klassrummet genom att just då rida runt som
2: ja, postiljon.
1: Ja. Och jag tänkte att det är sånt där man får ta till.
2: Ja.
1: Man får inte vara så konventionell, tänker jag. Tänk att man bara ska berätta om allting, utan man behöver också gestalta det lite.
2: Ja, ja.
1: Så det händer någonting.
2: Mm. Mm, absolut, ja, och det har ju du i dig, din skådespelare talang.
1: Ja, jag tänker att det är enklare för mig att jag också har den biten.
2: Ja, men precis, absolut.
1: Men jag tror att det skulle behöva vara lite mer så.
2: Mm. Definitivt, rakt igenom hela samhället.
1: Ja.
2: Vad roligt det vore om alla illustrerar kostymer som rider omkring. Då skulle vi skratta och görska hela tiden.
1: Ja,
2: eller hur?
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja, men jag tänker det. Ja, men det är ju mycket det. Och det är ju likadant, alltså engagemang, tänker jag.
1: Ja, och jag tänker lite det här med glädje. Jag tänker dopaminkickarna som blir i huvudet när man får skratta lite tillsammans i en grupp också. Det är en god känsla.
2: Ja.
1: Det skapar någonting.
2: Mm.
1: Vilket gör att eleverna håller sig vakna på ett helt annat sätt.
2: Mm. Mm.
1: Att man lägger in det där med humor lite om man har den förmågan, liksom.
2: Mm. Mm. Återigen tydlighet, vad som är vanligt. Jag kommer tillbaka till vuxenmöten igen idag.
1: Mm.
2: Som vi har varit inne på i och för sig. Men vad som är tydligt, alltså när man ska besluta saker, när man ska göra saker på ett möte, att man gör det.
1: Mm.
2: Och det är det man gör. Nu kommer jag med min näve här.
1: Ja, nu, då gör man det. Låter inte och som det, några roliga möten.
2: Nej, men det behöver inte in någon humor i det. Det kan man ta efteråt.
1: Faktiskt. Men kan man inte göra det tråkiga mötet roligt då?
2: Det kan man
1: utan
2: säkert.
1: Utan att skoja bort det.
2: Ja, utan att skoja bort det. Och utan att det blir kafferep.
1: Ja.
2: Jag tycker inte om kafferepsmöten.
1: Nej. Nej, precis.
2: Jag gör inte det. För det hör inte hemma där. Det tar sån jävla tid, rent ut sagt.
1: Ja, det, nu är det andra avsnittet som du blir så arg
2: av. Nej, jag blir inte det förra. Det var förrförra.
1: Precis.
2: Vi tar vartannat.
1: Vi tar vartannat.
2: Det har gått lite tid emellan.
1: Ja, det har det gjort för folk. Det kommer att vara 2 veckor emellan.
2: De kanske har glömt det.
1: Ja.
2: Tur så jag behöver påminna. Jag tror att vi behöver tydlighet mer.
1: Ja.
2: Återigen.
1: Ja.
2: För att det är stressreducerande. När vi vet lite mer.
1: Men det är också
2: och tydligt ledarskap.
1: Reducerande med humor och skratt.
2: Ja, men det säger du till mig som skrattar som jag är.
1: Ja, jag säger det. Man måste ju skratta på möten också.
2: Ja, inte alla.
1: Nej, inte alla
2: möten. Nej, inte alla möten och inte alla lektioner heller.
1: Nej, verkligen inte. Då blir det ju inte, man kan inte hålla på. Det kan inte vara roligt igen.
2: Nej,
1: det kan det inte vara.
2: Nej.
1: Men,
2: utan man måste också vara tydlig. Mm. Tydlighet.
1: Mm.
2: Beroende på vad det är för möte eller vad det är för lektion.
1: Är man bara som Kurt Olsson,
2: ja,
1: då är det tydligt.
2: Då är det tydligt. Jättetydligt låter det ju. Jag började skratta direkt bara du sa det.
1: Ja, eller hur?
2: Men sen hade hon också ställt en fråga, den här skriv alltså hur vi föräldrar gör när våra barn, hur stöttar vi dem när de zoomar ut?
1: Ja.
2: Jag tänker att jag ger plats för mina barn, för jag tänker att då behöver de återhämta sig när de zoomar ut.
1: Mm.
2: Eller det gäller ju även en vuxen människa i min omgivning, om jag sitter och pratar med dem, jag märker att nu zoomar vi, ja men nu räckte det nog här. Alltså jag får börja fundera på vad är anledningen till? Det kanske inte är så intressant det vi sitter och pratar om just nu.
1: Nej.
2: Eller personen kanske behöver en stund extra.
1: Ja.
2: För att bara smälta. Eller?
1: Ja.
2: Och alla människor, långt ifrån ens alla vuxna människor, har en förmåga att säga det då. Att nu behöver jag bara lite tid.
1: Ja, precis. För att landa det här.
2: Så. Och jag kommer tillbaks.
1: Ja.
2: När jag har zoomat klart.
1: Kanske.
2: Eller något. Nej, men alltså ha den kommunikationen. För att jag tänker, alltså om man ser till orsaken. Att ta reda på orsaken till utzoomningen.
1: Ja.
2: Det tror jag är våra förälders största uppgift. Precis som för din lärare.
1: Ja, som lärare också, tänker jag.
2: Absolut. Mm. Eller mötesledaren eller vad det nu månne.
1: Och inte vara rädd heller för att ställa frågan. För jag tänker att utan att för den skuldbelägga. Jag tänker att jag kör också en väldigt rak kommunikation med mina elever.
2: Mm.
1: Jag skulle ju mycket väl kunna säga, nu märkte jag Att det såg ut som att du... Hur kändes det för dig? Mm. Har jag rätt eller har jag fel? För jag kan ju också ha fel.
2: Mm.
1: Den kanske hörde precis vartenda ord jag sa, men såg ut som att den var på en annan planet.
2: Mm.
1: Så att det behöver man ju ta reda på först också, innan man dömer på något vis. För det får inte bli dömande, utan mer så här att nu kändes det som att, för mig kändes det som att du zoomade ut lite. Kan vi prata om det?
2: Mm.
1: Känner du att du fick med dig det du behöver för att du ska kunna göra den här uppgiften nu som vi ska göra efteråt?
2: Mm.
1: Eller behöver vi ta det du och jag?
2: Mm.
1: För det är ju också så att en del elever kan inte ta instruktioner i grupp.
2: Mm.
1: Och det måste man ju också som lärare lära sig.
2: Mm.
1: Att jag måste alltid gå fram till den här eleven när jag har haft en genomgång, för att säkerställa att den eleven har liksom varit med och vet om liksom, vad är det som förväntas. För att det ska bli tydligt, som du säger.
2: Mm. Absolut.
1: Och det vet man ju precis vilka elever man går till. Vem man går till först, vem man går till som nummer två kanske. Och så är det ungefär samma mönster, tänker jag, i ett klassrum.
2: Mm.
1: För man vet att här måste jag fånga upp innan det blir för sent.
2: Mm.
1: För annars har man liksom 14 stycken som står och vässar pennan. Eller ja, men du vet så. Mm. Det röjer ju runt då på något vis om man inte plockar direkt. Ja, men
2: precis. Nu har jag fastnat vid ord. Nu är det ordbajseri här.
1: Ja.
2: Men du sa just att det känns som att du zoomar ut. Ja. Hur kan du känna det? Du ser ju någonting.
1: Ja,
2: är det samma som en känsla?
1: Mm.
2: Eller? Nu är jag lite petig här.
1: Ja, men jag tänker att det, för mig är det ungefär samma sak. Men du tänker att jag... Nej, precis. Nej, men jag kan ju inte veta.
2: Nej.
1: Nej. Så därför det kanske jag säger det. Du
2: ser.
1: Ja.
2: Det ser ut som att du
1: ser. Ja, visst. Det hade jag kunnat
2: utifrån
1: säga.
2: Utifrån hur jag ser på det. Men är det så? Eller inte?
1: Ja, precis. Så att man får ett
2: svar. Jag tänker att det kan bli lite komplicerat om barn får framförallt. Och vuxna med Guds i förbarme. När den kommer till känslor, du vet. Det kan bli göra det.
1: Ja, det vet.
2: Det kan bli lite känsligt. Ja. Känsligt.
1: Ja, men det är bra
2: att det är lite så här kravställ, alltså så här att jag ser.
1: Ja.
2: Eller som jag säger när jag jobbar med spegling, att jag och det, då pratar jag ju om det jag ser.
1: Mm.
2: Och speglar personen jag har framför mig.
1: Ja.
2: Genom att,
1: och sen kan man ju ha fel.
2: Ja, men precis, men då ligger det hos den personen till att tala om det. Så jag tror inte man ska använda sig heller utav fel och rätt. För det är också ganska dumt. Alltså, att vi ska inte, vi behöver inte göra att jag har fel eller rätt. Nej, jag talar om det jag ser.
1: Ja,
2: och det är min. Ja. Det är min upplevelse.
1: Ja.
2: Sen får du respondera med om det är så för dig eller inte. Och det handlar inte om fel eller rätt. Vem som har fel. Det är lätt
1: fast. Nej, men det är klart att det inte är.
2: Nej, men hur tror du ett barn upplever det då?
1: Mm. Mm.
2: Jag kan ha fel. Men vadå fel? Kan man ha rätt i det här också? Är det här en tävling eller ska, kan man vinna? Är det fel eller rätt?
1: Ja, precis.
2: Ja. Ord,
1: ja, det spelar roll.
2: Är viktigt.
1: Mm.
2: Det är jätteviktigt. Tänker jag. Eller hur?
1: Ja, det är det.
2: Och särskilt till barn.
1: Mm.
2: Hur man uttrycker sig.
1: Mm.
2: Och också till vuxna återigen. För många vuxna är som barn.
1: Mm.
2: I sitt känsloliv och i sitt tankeliv. Ja. Och att man är okunnig att prata om det man ser. Och det man känner in. För så kan det också vara, Linda.
1: Mm.
2: Det är inte det. Det har vi ju varit inne på många. Man kommer in i ett rum och känner av någonting.
1: Ja.
2: Som man inte ens... har en aning om vad det faktiskt kanske är. Men det bara känns. Och då säger ju folk ofta att man är känslomänniskor. Det är bullshit, tycker jag. För att alla har förmåga att känna in. Självklart. Om man har koll på sig själv.
1: Om man är öppen för det, tänker jag.
2: Ja, precis. Ja. Och är man öppen för det så har man lite koll på sig själv. Och sitt eget.
1: Ja.
2: Och vet vem som är, vad som är ditt och vad som är mitt.
1: Ja.
2: För om jag kommer in i ett rum och känner av någonting, då är det ju sällan mitt eget. Nej, då känner jag ju oftast av någon annans.
1: Ja.
2: Om, är det som vi är telepatiska, du och jag. Vi kommer in på det så blir det lite flum här också.
1: Ja, eller hur?
2: Att du kan ju skicka sms till mig bara helt...
1: Bara random.
2: Helt random.
1: Mm.
2: För vi gör inte det jätteofta.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Och helt plötsligt kommer ett sms. Och då är jag inne i en känsla just den sekunden.
1: Ja.
2: Att, kändes inte så jättebra just nu.
1: Nej.
2: Nej. Och så pratar vi om det efteråt.
1: Mm.
2: Och då bara, när jag bekräftar dig i det, så säger du, jag kände det.
1: Ja.
2: Och det kan ju låta jätteflummigt.
1: Ja, det kan det göra.
2: Det kan det göra när man inte ens är fysiskt nära varandra.
1: Nej, precis.
2: Men
1: jag tänker att när jag känner så här, jag ställer frågan hur är det? Så. Mm. Mm. Och då är det intressant att jag gör det precis just i den sekunden när du kände att nej.
2: Mm. precis. Det var inte så jävla
1: eftersom
2: bra
1: jag inte då. Brukar göra det.
2: Nej, exakt.
1: Det är intressant det där hur man...
2: Det är jättespännande. Och det,
1: det kan
2: är,
1: bli så.
2: Ja, och att, mm. att det hör ihop också med hur vi kan känna och ta in lever, våra barn,
1: ja.
2: Våra kollegor,
1: mm.
2: våra, alltså alla människor runt om. Nej, men nu igen, så högt. Varför har jag så högt?
1: Jag vet.
2: Vi hör ju inte dåligt.
1: Nej, det gör vi inte än.
2: Nej,
1: nej.
2: Sen pratar vi högre och
1: ja,
2: högre.
1: Ja,
2: det har vi gjort lite nu. Vi blir lite exalterade liksom. Ah, då pratar vi lite högt och så pratar vi lite i mun på varandra.
1: Ja, det gör vi.
2: Men det är engagemanget där.
1: Ja, det är det.
2: Vi är så engagerade. Nu får du förbereda att stänga av.
1: För att
2: stänga
1: av sig själv. Nej, det gör inte det. Nej. Så du talar om det för mig.
2: Ja, jag gör det. För att du brukar glömma det ibland. För nu ville du fortsätta såg jag.
1: Ja.
2: Men vi gör inte det nu.
1: Nej, det gör vi inte.
2: Utan vi säger vi
1: puss och kram.
0: Raka rör. På riktigt.
3: Raka rör och på riktigt också då. Och det handlar om att zona ut. Och det är ju, får man göra ibland. Man måste få zona ut ibland. Man kan inte orka vara med hela tiden och i situation. Så är det. Tack så mycket Anna och Linda för Raka rör på riktigt den här fredagen den 9 oktober. Ja, nu så tänker jag säga tack och hej härifrån 10 i 12. Nu har ni det så bra då, idag och under helgen här. Och det ska ju regna en del, så att passa på och tända de där ljusen och sitta och mysa med en bok inne. Det är aldrig fel. Läsa lite kanske eller något sånt där. Så hörs vi igen, hoppas jag. På måndag då är jag tillbaka. Nytt program. Var med då. Och tack och hej nu för mig här. Från 10 i 12.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!